0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

get to the flow now, ooh. Hoops, spurs, boots. To the flow now, ooh.

דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למה שאושת לי בחי העיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר, ויום אחד את מחליטה ש...

עוד מחכה למה שאושט לי בחייר ובינתיים בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדי להרגיש

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, 6 בבוקר.
4: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נמשכת חקירת הירי בקנדה מחוץ לבית חב"ד. יהודי קנדי ושוטר מקומי נרצחו. אזרח ושוטרת נוספת נפצעו. חשוד בירי נוטרל בזירה. החשוד השני נעצר, אך עדיין לא ברור מה המניע. ראש ממשלת קנדה מרק קרני מסר הלילה בתגובה: אני מזועזע לשמוע ששוטר ואזרח נרצחו ואחרים נפצעו באירוע הירי היום. מחשבותיי עם הקורבנות, יקיריהם, כוחות ההצלה וכל קהילת רובע קוט דנז', כך קרני. השר לביטחון פנים של קנדה עדכן כי לא מדובר באירוע טרור, אבל עדיין לא נשללת האפשרות שמדובר בפשע שנאה אנטישמי. קריסטין פרנשט, ראש ממשלת פרובינציית קוויבק, אמרה בהצהרה: החקירה בעיצומה.
1: Every necessary measure is being taken to ensure the safety of our citizens and to secure the affected locations. Police services are fully mobilized to protect the public and shed full light on these events.
0: אנחנו נוקטים בכל האמצעים ההכרחיים כדי לוודא שביטחון התושבים יישמר, עובדים יחד עם המשטרה כדי לברר מה קרה פה ולחקור את האירועים, כך ראש ממשלת פרובינציית קוויבק. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומצהיר: המסע ומתן עם איראן מתנהל היטב.
2: We're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
0: מצבנו טוב מאוד בהקשר למסע ומתן להסכם הוגן. אם איראן לא תעמוד בהסכם או לא תתנהג יפה, עשה מה שצריך לעשות, אמר טראמפ. כשנשאל על סירוב נתניהו להפסיק את הפעילות של צהל בלבנון, ענה טראמפ כך:
3: Benjamin Netanyahu said his forces are not leaving Lebanon.
4: What would you do to make sure that he doesn't...
5: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
0: בנימין נתניהו, אומר העיתונאי, אמר שכוחות צהל לא עוזבים את לבנון. מה תעשה כדי לוודא שזה יקרה או לא יקרה? נשאל טראמפ וענה: אני לא מתכוון להגיד לך מה אני מתכוון לעשות, אבל זה ייפטר. אני פותר בעיות מהר מאוד, גם עם ביבי. מוקדם יותר אמש הודיעו ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון כי צהל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על החיילים והאזרחים, להשמדת תשתיות חיזבאללה ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון. היום התחדש סבב השיחות, התחדשו השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון במשלחת הישראלית בראשות השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר ונציגות לבנונית בכירה. הסבב צפוי להימשך 3 ימים. נער בן 15 נהרג אחר חצות בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. צעיר נוסף בן 20 שנפצע בינוני בתאונה פונה לבית החולים סורוקה בעיר. גביע העולם בכדורגל, בשעה זו נפתח המשחק בין ירדן לאלג'יריה בבית 10. התוצאה אחרי 3 דקות תיקו 0. ארגנטינה גברה באותו הבית 2-0 על אוסטריה והבטיחה את עלייתה לשלב 32 הנבחרות הגדולות. ליאו מסי, שכבש צמד, הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים.
6: Mucha felicidad por sobre todo por el triunfo, un triunfo muy, la verdad que sabíamos que iba a ser un partido de mucha intensidad, que no podíamos de pasar la
0: línea. אני שמח על הניצחון, עבדנו קשה, איזה כיף שהצלחנו לתת לאוהדים רגעי אושר ולעלות לשלב הבא. חוויתי את המשחק הזה בצורה די מיוחדת ואני שמח על כל רגע והזדמנות שיש לי על הדשא, כך מסי. הלילה צרפת הביסה 3-0 את עיראק וגם היא בשלב הבא. המשחק נפתח באיחור, התחדש באיחור של שעתיים אחרי פתיחתו בעקבות מזג האוויר הסוער בפילדלפיה. נורווגיה ניצחה 3-2 את סנגל וגם היא בשלב הבא. מזג האוויר ב-6:40, כמובן פינת בוקר טוב אמריקה עם כל העדכונים. מזג האוויר, לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
7: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון. בחסות המציע לכם לנשום. מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
8: מוזיקה, זה גלגלץ.
9: בת אור צגאי, עשה לי את הבוקר.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

Sunny came home. 6:08, בוקר טוב לכן ולכם, לכל המצטרפים, אתם על גלגלץ. בוקר של יום שלישי, פעמיים כי טוב, ואנחנו פותחים אותו עם הרבה מוזיקה יפה, ככה להיכנס אל תוך היום ברוגע ובחף. אז לפני שנמשיך, תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה, בניק וודי עורך דיווחי התנועה, דן אופן ברטל נדלר המפיק באולפן, אני בת אור צגאי. ועכשיו אנחנו נשמע את מלקולם טוד בשיר לא חדש, האמת. השיר הזה יצא במיקסטייפ, האוסף הראשון שלו ב-2023, ואחר כך יצא כחלק מהאלבום הראשון שלו ב-2024. ומשום מה, רק במרץ האחרון הוא התחיל לקבל את תשומת הלב שהוא אולי הוא היה אמור לקבל כבר מההתחלה. זה קורה הרבה ברשתות החברתיות, ובתכלס אני מאמינה שלא כואב לו יותר מדי על זה, בכל זאת השיר התפרסם והוא קיבל הרבה אהבה, אז אתם יכולים לדעת שגם אם תוציאו יום אחד שיר ולא יקרה איתו יותר מדי, יכול להיות שיום אחר יבוא והוא פשוט יתפוצץ ברשת. קורה הרבה. אז עכשיו אנחנו נשמע את אירינגס, מלקולם טוד, חדש אצלנו.

Start me up, the Rolling Stones. אתם על גלגלת, 6:19 דקות, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. יש לנו שלושה כרגע. כביש מספר 6 לדרום, עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים. בכביש החוף לדרום, יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום. וכביש מספר 4 לצפון, עמוס מיבנה לכיוון מחלף חולות. זה הכל, סעו בנחת, ברוגע, תמיד בזהירות. ואנחנו עכשיו ממשיכים עם The Black Keys. Time up.

בינתיים לך איתה חדש לנינט, לנינט טייב מתוך אלבום הבכורה שלה, מתוך האלבום האחרון שלה שיצא בתחילת החודש, שנקרא אני נינה, אלבום שהוא מאוד מיוחד עבורה, היא עברה איתו מסע דרך כל שיר שנוצר בהפקה שונה, לפעמים גם שלה, אז היא דרכו חובה סיפורים וחוויות ראשונות ביצירה שלו. 627 כאן בגלגלץ, ומכאן אנחנו ממשיכים עם אחינועם ניני, שחוגגת היום את יום הולדתה ה-57, אז מאחלים לה מכאן הרבה מזל טוב, נשמע את בוי קלה. כך זה הולך.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה, צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מוזיקה זה גלגלצ.

איזה שיר כיפי. 6:40, אתם על גלגלץ, ואנחנו עוברים לדיווחים מהכבישים. אז ככה. כביש מספר 6 לדרום עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, וכביש החוף לדרום יש עומס תנועה לסירוגין ממחלף ינאי עד יקום, וכביש מספר 4 לצפון עמוס מיבנה לכיוון מחלף חולות. זה הכל, זה כל מה שיש לנו להדכן אתכם כרגע, עשו בנחת בזהירות. אם אתם שמים לב למשהו נוסף רוצים להדכן, 052-90-2002 זה הוואטסאפ שלנו, זמינים לכם שם. ועכשיו אנחנו עם צביקה פיק, שיר לסוף הקיץ, למרות שאנחנו בתחילתו. זה היה

עשר רמות מעליו, עודי השיר שנמצא במקום הראשון הישראלי שלנו בגלגלץ. עכשיו 6:47, אנחנו ממשיכים לדיווחים נוספים מהכבישים. ככה, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק בכביש 6 לדרום. יש עומס מאירון עד מחלף חורשים, כביש החוף לדרום ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, וכביש מספר 4 לצפון עמוס ממחלף אשדוד צפון לכיוון מחלף חולות. זה הכל, סעו ברוגע, בזהירות, ואנחנו ממשיכים עם מדונה. Open your heart.

רוב. קייטי פרי מביאה אותנו לסוף השעה שלנו לבוקר הזה, כאן בגלגלץ. כיף שהצטרפתם. תודה רבה לרונה רוגנר כהן שבחרה לנו את המוזיקה. בני כבודי, עורך דיווחי התנועה, דן אופן, ברטל נדלר, המפיק באולפן, אלברט אלגרבלי על הסאונד, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו, מדינה בדרך עם אדר מרקס, ואנחנו נסיים עם רוני דלומי. רגע לפני, נזכיר לכם שגלגלץ מחלקת זוג כרטיסים לפסטיבל אשדודנס. אתם יכולים לחפש את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק, לעקוב אחר ההנחיות, ואולי תזכו בזוג כרטיסים. הרבה זמרים גדולים וטובים יופיעו במופע הזה, אחת מהם זו רוני דלומי, שנשמע אותה עכשיו, עם השיר תחזיקו. ביי ביי.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות! המציע לכם לזרום. מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ. בסניפים ובאתר אייס.
3: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הנכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
4: מיילו, אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
5: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: שבע בגלי צהל. ברית במבחן, בזמן שראש הממשלה נתניהו מצהיר כי פעילות צהל בלבנון תימשך, נשיא ארצות הברית טראמפ מבטיח שיהיה בסדר.
10: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
9: אני פותר בעיות במהירות רבה, כולל עם ביבי. נדווח ונהיה עם חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין. השיחות עם לבנון מתחדשות, ובקו האימות משחררים את כיתות הכוננות. כתבנו ידווחו מה צפוי להיות על הפרק היום בוושינגטון, ונדבר עם מורן דדוש, חבר כיתת כוננות במושב גורן. הריסות, כוחות חילוץ ודחפורים בלב יפו.
11: יש סיכוי למצוא פה מישהו למטה?
12: בוא נראה, אנחנו עובדים בשביל זה.
9: כתבנו הצבאי דורון קדוש התלווה לתרגיל מוכנות של העורף לרעידת אדמה, שכבר מאחרת לבוא, וגם...
13: נכנסתי לעמדת השידור בערך במקום שישבתי במשחק ההוא, והדבר הראשון שעשיתי, הסתכלתי שמאלה על השער ההוא.
9: 40 שנה אחרי ששידר את יד האלוהים ושער המאה של מרדונה, יורם ארבל חוזר לרגעים ההיסטוריים וצופה במסי של 2026, כובש ושובר את שיא שערי גביע העולם בכל הזמנים.
14: המסי הגיע!
9: כתב הספורט יובל ישראלוב הגיע לביתו של האיש והאגדה ויביא את הקולות, וכמובן נביא גם את סיכום המשחק וקולות האוהדים בפינת הספורט.
15: מסי, מסי, מסי, מסי,
9: בוקר טוב ישראל.
0: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
9: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נמשכת חקירת הירי בקנדה אמש מחוץ לבית חב"ד ברובע קוט דנש במונטריאול. יהודי תושב קנדה ושוטר מקומי נהרגו, אזרח ושוטרת נוספת נפצעו. חשוד אחד בירי חוסל בזירה, השני נעצר כעבור כמה שעות. ההסברה בקרב גורמי אכיפת החוק בקנדה היא שהמתקפה כוונה כלפי כוחות המשטרה ולא בהכרח כלפי הקהילה היהודית. שר הביטחון של קנדה מסר כי נשלל החשד לאירוע טרור, אבל עדיין לא נשלל החשד לאירוע אנטישמי. בדקות האחרונות דווח כי בחשבונות הרשת החברתית של אחד היורים נמצאו מניפסטים התומכים באידיאולוגיה של אדם המתנזר ממין שלא מרצון ושל כך שונא נשים. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם חיים שפיגלמן, בעל מסעדה ברובה שהיה עד לאירועים.
14: הפרטים היחידים שיודעים וסיפרו שהיורה הגיע מאלברטה, כמובן שאותנו זה מאוד מאוד איתי, כל האזור פה הוא מלא ביהודים, כל הבתי ספר באזור נסגרו כי המשטרה לא הצליחה לעלות עליהם.
9: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ומצהיר, המסע ומתן עם איראן מתנהל היטב.
16: We're doing very well in terms of negotiating a fair and reasonable deal. If Iran doesn't live up to their agreement or if they're not behaving, I will do what I have to do.
9: מצבנו טוב מאוד בקשר למסע ומתן להסכם הוגן, אבל אם איראן לא תעמוד בהסכם או תתנהג לא יפה, זה מה שצריך לעשות, כך טראמפ. כאמור, כשנשאל על סירוב ראש הממשלה להפסיק את פעילות צהל בלבנון, ענה, אני פותר בעיות מהר מאוד גם עם ביבי. מוקדם יותר אמש, הצהירו נתניהו קץ ומפקד פיקוד הצפון, יחד עם הרמטכ"ל, כי צהל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים בדרום לבנון על חיילים ואזרחים. היום התחדשו השיחות בין ישראל לממשלת לבנון בוושינגטון, סבב שימשך כשלושה ימים בראשות המשלחת הישראלית, השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר. נער בן 15 נהרג הלילה אחר חצות בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. צעיר נוסף שנפצע בתאונה בן 20 פונה במצב בינוני לבית החולים סורוקה. גביע העולם בכדורגל, בדקות הקרובות תיפתח המחצית השנייה בין ירדן לאלג'יריה בבית 10, ירדן מוליכה 1-0. באותו הבית, ארגנטינה ניצחה 2-0 את אוסטריה ועלתה לשלב 32 הגדולות. לאו מסי, שכבש צמד, הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים. אני מאוד שמח על הניצחון, עבדנו קשה, כיף גדול שהצלחנו להעניק לאוהדים רגעי אושר ולעלות לשלב הבא. חוויתי את המשחק הזה בצורה די מיוחדת ואני שמח על כל רגע והזדמנות יש לי על הדשא כך מסי. צרפת גם בשלב הבא אחרי שהביסה את עיראק 3-0 במשחק שהופסק לשעתיים בעקבות התראות על סופת ברקים קרובה. נורווגיה ניצחה 3-2 את סנגל, צמד של הלנד, והבטיחה את מקומה גם כן בשלב 32 הגדולות. עכשיו גלגלה צוות החזית.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
9: כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מאירון עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף אולגה עד יקום. בכביש גאה צפונה יש עומס תנועה מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. כביש 4 צפונה עמוס ממחלף אשדוד צפון לכיוון מחלף חולות. כביש 7 עמוס ממחלף אשדוד לכיוון מחלף גדרה.
18: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
9: מזג האוויר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה.
19: מוזיקה בחסות שקים אלקטר דיוטי פרי. המציעה את מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים עד גמר המלאי.
20: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
21: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
22: מוזיקה זה גלגלץ.
23: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
22: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

ג'ולין, דולי פרטון, אתם על גלגלת, שלום, העניינים, 7:09. בני כבודי הוא עורך את הדיווחים, דן הופן ברטל נדלר מפיק פה באולפן. חזר אלינו מיפן, אתה יודע שבני, שמתי לב, הוא לא אומר יפן, הוא אומר יפן. אתה גם אומר צרפת, אלברט? אתה אומר צרפת? מה אתה אומר? אז זה בא ביחד כנראה. לא, אני יודעת שאתה חושב שאתה מדבר צרפתית, אבל אתה אומר צרפת או צרפת? צרפת, אוקיי. אז הוא גם אומר יפן, זה כנראה אותם אנשים, בני, נו. אז אותו טיול. אז זהו, אז אלברט חזר, אנחנו נצליח לרדת עליו היום, נשלב את זה, כמה שנספיק, נספיק. ברוכים הבאים. דנה יצחק עורכת את המוזיקה, יש טוי סטורי חדש, צעצוע של סיפור, מתוכו טיילור סוויפט הביאה את I knew it, I knew it.

0: אתם על גלגלץ, מיטשל, מיקה קרני, אתם על גלגלץ, מדינה בדרך, זה השיר שאיתו היא פרצה לחיינו, מיקה קרני, שלום בני כבודי.
1: שלום, שלום.
0: שפרץ לחיי מזמן. מה העניינים?
1: שם בשנות ה-2000. כן. שלום לכם, שלום לך, מה שלומך?
0: בסדר.
1: איך הייתה נסיעה לפה, בסדר. קצת עמוס בכבישים הבוקר, את יודעת, לילת המזל כל בוקר עושה לנו בלגן במקום אחר, היום היא החליטה... אשדוד תל אביב, יבנה, אשקלון.
0: שם היא היום?
1: שם היא הבוקר.
0: אוי, נהדרת.
1: סטייט שלה.
0: מקסימה היא.
1: ואף הלאה.
0: יפה שהיא מפרגנת לכולם.
1: ממש ככה.
0: היא לא מפקירה אף כביש.
1: אני מקווה שהיא עוברת בין מדינות. יש לי איפה להציע לה ללכת.
0: יש תאופי. אז מה קורה בכביש?
1: אז מה קורה בכבישים? רגע, אני טוב, לא פתחתי את התוכנה, אז אני אספר קודם כל שיש לנו...
0: אני אגיד.
1: כן?
0: שבינתיים?
1: לא, הנה, אני פה.
0: לא לקחת לו את הטנדר.
1: מה עוד? ראית את מסי אתמול?
0: יו, ראיתי את מסי אתמול.
1: יאללה, יאללה.
0: עבר לי רק משפט...
1: אבל אמבפה שמע שזה שם 18 שערים, אמר, רגע, לי יש 14?
0: לא, הוא יעבור.
1: משחק של צרפת, שם גם כן גול. אמבפה בשנות ה-20, מסי מסיים. זאת אומרת שאין למסי המון מונדיאלים ליהנות מה...
0: אבל איזה מסי, רגע, בוא נתרכז
1: אותו.
0: במסי.
1: איזה מסי.
0: איזה דבר.
1: אז בי שאין לו אוויר בסוף כבר, ראית שהוא לא נושם, כבר בכל זאת 39-40, אבל עדיין...
0: אתה לא תגיד פה מילים לא
1: נכון,
0: טובות על מסי.
1: וואי.
0: אתה שמעת אותי.
1: היה שקט ברחובות אלבר. אתמול, כאילו זו נבחרת ישראל משחקת. נכון, אנחנו אוהבים את ארגנטינה.
0: הוא משלנו.
1: אנחנו מתים על ארגנטינה.
0: מסי הוא, תראה, הוא צמח פה. איפה הוא צמח אחרי מסי?
1: נכון.
0: כן.
1: יפה.
0: הנשיא שלהם היה אצלנו.
1: הנשיא החמוד הזה שנראה לי כמו אלוויס פרסלי עם התסרוקת המוזרה הזו.
0: אני כל הזמן, אתמול במשחק, גם שמתי את זה בסטורי כזה, בסוף אני הרגשתי כמו בשיר של חנן בן ארי, תודה על הזכות לראות את מסי.
1: בדיוק.
0: ממש כך הרגשתי.
1: עוד פעם אחת.
0: אוי, שזה דבר.
1: עוד פעם אחת.
0: נהדר.
1: האמת שזכינו, כל העולם זכה.
0: כן.
1: טוב, ארבע לצפון, ארבע לארבע לבואו תראו מה קורה, אני כבר מזהיר את כל מי שגר באשדוד, יבנה, אשקלון, כל האזור הזה, גן יבנה, שימו לב, שעה ורבע, תאונת דרכים, ממחלף אשדוד צפון לכיוון מחלף חולות, קצת לפני חולות, יש לכם שעה ורבע שם, שימו לב, אל תגיעו לכביש מספר ארבע, כי עוד קודם אתם תעמדו מניצנים לגן יבנה איזשהו 25 דקות. ביבנה בגלל זה, דרך הסנהדרין, עמוסה מאוד לכיבוש כביש 42, כולם בורחים מכל הכיוונים, יבנה עמוסה מאוד. 443, 55 דקות. שימו לב ליוצאים מירושלים, לא דרך 443, ומנסים לברר מה קורה במחסום, יש מבית חורון למחסום, ובגלל זה ירושלים תל אביב, כמעט חצי שעה ממנהרת הארזים לקריית יערים. קבול אבליים ובכיוון ההפוך תמרה לקבול גם כן שם בלגן, יש לנו בקה לחורשים 40 דקות, החוף 35 דקות מקצת אחרי אולגה ליקום, גן רבי גבעת שמואל וכל חבילה של המרכז רגיל.

0: הכיוון ההפוך, תמרה לקבול, גם כן שם בלגן, יש לנו בקה לחורשים 40 דקות, החוף 35 דקות מקצת אחרי אולגה ליקום, גן רבי גבעת שמואל וכל חבילה של המרכז רגיל. צאו בסבלנות, צאו בזהירות, זהירות מכביש 4 לצפון, מאשדוד, צפונה, לא להתקרב בכלל, בכלל.
1: הודעה שהגיעה לאולפן. תוכלו לשאול מי התחיל קודם, בני כבודי או אדר מרקס? מה, כאילו ברדיו?
0: ברדיו, אני... את בת ב-2003, אני באתי ב-2000, את היית בכיתה וו, לא וו, זה עין חטא כזה. עדיין...
1: בני התחיל את הכל לפניי, הוא מבוגר ממני באיזה 45 שנה, פשוט הוא נשמע מאוד צעיר.
0: לפני הספירה.
1: כן, הוא היה פה, כשהוא היה, הכל היה שחור לבן.
0: נכון.
1: בכלל. משהו. לא היה בניין.
0: לא היה זמן. לא היה זמן בכלל.
1: הוא בא והוא ואלברט בנו את הבניין סביבם. לא היה פה כלום, היה

אתם על גלגלץ, זה נווה הדרים, ססון שאולוב. ילדים אהובים, יש פה טעות בעברית שתדעו. הוא אומר משקפיים כהות, צריך להגיד משקפיים כהים, כי זה זוג משקפיים, כמו זוג אופניים, כמו זוג מכנסיים.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. טוב שאתם פה.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, בהמשך כביש מספר 4 לצפון עמוס מאוד ממחלף אשדוד צפון לכיוון מחלף חולות בגלל תאונה, שעה ורבע. 443 עמוס מאוד מבית חורון עד מחסום מכבים, כביש החוף לדרום עמוס ממחלף ינאי עד יקום.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: הגעת ליעד. רוצים לקחת את הפלייליסט של גלגלצ איתכם לכל מקום? תקבו אחרינו בספוטיפיי ואפל מיוזיק וקבלו את הפלייליסטים של התוכניות שלנו, הביצועים המיוחדים האולפן ושירים לכל מצב. כי מוזיקה זה גלגלצ, גם בסטרימינג.
3: גלגלצ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: האקדמית כינרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק. ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כינרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסת תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כינרת, עושים חיים.
8: אלנקר מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: מוזיקה זה גלגלצ.

0: ¡Nueva York!
1: העריכה הבוקר כל כך טובה. קוראים לה דנה יצחק, היא פשוט. זה וואו הבוקר, תגברו. וזו רק ההתחלה ללה. אתם הרגלגלצ.

תבוא אחרי זה. זה יהיה כדאי, הרצף הזה. גלגלץ. ושלום חנוך.

0: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, שלום לך אדוני.
1: שלום גברת יקרה.
0: הייתי מוזיקה נהדרת הבוקר, נהדרת.
1: נכון, אני כבר מבין את זה, ככה 7:15 שמתי לב, הווייב קצת לטיני, נגיעות רומנטיות.
0: קצת זה, נגיעות בדיוק.
1: בית בני, שאני לא משום מה אומר בכלל.
0: אבל הוא אומר הכל.
1: הוא אומר הכל.
0: הכל.
1: לכי תדעי מה הוא אומר.
0: נהדר, יש כל מיני תרגומים ברשת.
1: נכון.
0: אלברט, לא, אלברט עכשיו יפנית, הוא יודע.
1: אלברט ביפנית.
0: עליתי יפנית, כן.
1: צריכה לשים לו ש...
0: זה לא, אריגטו זה תודה. כן, היה שם חודש, זה... זה מה שהוא יודע.
1: ממש ככה.
0: אלברט, תפסיק לדבר איתי יפנית באוזני. הוא אומר לי, היי, זה בסדר.
1: זה חזר, כאילו...
0: חזר, איש אחר
1: כן,
0: חזר לנו.
1: כן, זה כל יפן בשבועיים, את יודעת. כן. זה כל לילה במקום.
0: משהו. אלברט נסע להשתלמות. בן...
1: איזה השתלמות זה?
0: באיזה נושא זה? הרכבות? באמת?
1: תגידי.
0: עכשיו אתה מומחה לרכבות. גם את זה?
1: עד יפן לנסוע להשתלמות?
0: גם סאונד, גם רכבות. מה זה זה? כמה התמחויות?
1: לא יאמן. אבל עד יפן לנסוע בשביל התמחות? למה? חסר פה באירופה, בישראל, ביוון.
0: בישראל הוא כבר יודע הכל.
1: אני לא מבין את זה.
0: בישראל הוא כבר יודע הכל. אז הוא עשה חמש יחידות רכבות.
1: על הדרך הוא לקח את ורד והוסיף עוד 10 ימים.
0: בדיוק. ורד הייתה איתך בכל הרכבות, גם רכבות הרים אתה מומק, או רק רכבות זה? רגילות, הוא היה ברכבת של 350 קמ"ש.
1: או, זה כבר שמעתי כשהוא היה שם, צילומים.
0: עכשיו... אז אם בארץ, רכבת ישראל, אנחנו פונים אליכם. אלברט, אני תופרת לך עבודה על הפנסיה. רכבת ישראל יושב מולי מומחה.
1: מומחה רכבות.
0: מומחה מוסמך, יש לך תעודה, נכון?
1: נסע כמה פעמים ברכבות ביפן עכשיו, מכיוון לכיוון.
0: ועכשיו הוא מומחה.
1: הבין את המהירות, הבין איך זה עובד.
0: בדיוק.
1: הבין את הכיוונים, הבין מה צריך לעשות.
0: אלברט, תיקח אותי עכשיו שסגרתי לך עבודה ברכבת ישראל, תיקח אותי לזה. אני אגיד, תחנה הבאה, אלברט אל גרבלי. אלברט אל גרבלי צפון. אומר לי, עכשיו הוא מסביר לי באוזניות, אתה עומד מול הקרון.
1: מסתכל עליו.
0: הוא מסתכל עליך.
1: אין איפה לטעות.
0: אין איפה לטעות. הקרון עוצר בקווים.
1: אהבה ממבט ראשון.
0: זהו, אנחנו כבר, אנחנו שייכים לעבר של אלברט. הוא הפנים קדימה. לסבידור מרכז. תחנה הבאה, דיווחי תנועה.
1: יפה.
0: תנו.
1: טוב, אז בואו נראה מה קורה
2: ביס. לפעות אותה, צ'יפ. אני מתה על האלה. ברציף.
1: ברציף.
0: טוב, תמשיך.
1: טוב, מה קורה בישראל? בואו נראה מה קורה בגבישים שלנו.
0: אלברט,
1: זה בסדר
0: אם להתעסק גם בארץ?
1: אשקלון, אשדוד, עמוס מניצנים לגן יבנה 25 דקות. בהמשך שעה וחצי. שעה וחצי ב-4 לצפון, מאשדוד עד מחלף חולות. שימו לב לזה, תברחו משם אם אתם מגיעים מאזור דרום. 42 כבר עמוס מאוד מיבנה לבית עובד. 3, כי כולם בורחים מזרחה. אז מיסודות לטל שחר כבר חצי שעה. יבנה, בלגן גדול מאוד מאוד מאוד. אז לא, אולי לחכות קצת עם היציאה. 443 יורד ל-35 דקות מבית חרון למכבי, מנהרת הארזים לקריית יערים 25, זה בגלל זה. 4613, מצומת כוח, מזרח הצומת ברקת, עומס כבד עם חסימה כנראה, 30 דקות מטמרה לקבול, זה 70 לצפון, 30 דקות אינה יקום, יש לנו 35 דקות שפירים לקיבוץ, ו-40 דקות גן רבי גבעת שמואל, גם הילון קצת, גם 471 קצת, אבל תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב, אל תעשו תאונות.
0: יס. טוב, זה משהו הילד הזה. וואו, וואו, וואו, וואו. אורי קולטוב, זה נקרא לא...

0: חזר.
1: אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך, אנחנו סוגרים את השעה המשותפת שלנו הראשונה. אבא שלי משגע, בני עדיין פה, אבא שלי משגע אותי. משגע אותי.
2: מה קרה? על הכדורגל?
1: לא, גם, כאילו... אבא, זה לא תחנה של אמא שלי פה, ולא שלך, אני לא יכולה לעשות מה ש...
2: אה, תשימי לי שיר?
1: לא, יותר גרוע, הוא...
2: מה רוצה, חמשיר?
1: אני צריך... הוא אומר לי, דיברנו איזה שעה, כל אחד נהג. אני צריך מחר שתגידי לפחות פעמיים. שיש טיול לוותיקי עורב גולני. אנחנו נוסעים בבוקר לטיול באות... זה שתגידי לפחות פעמיים דש לעורב גולני לוותיקים. שחבר'ה
2: באוטובוס ישמעו, הגולנצ'יקים.
1: אבא, אני לא יכולה להגיד את זה.
2: לאן הם נוסעים?
1: הם נוסעים לטיול.
2: פה בישראל?
1: פה בישראל.
2: לא ביפן.
1: אלברט, בבקשה. תראה גולני.
2: יש כאלה עורבים, אתה רואה מה זה?
1: אז לוותיקי עורבי גולני, שאבא שלי ביניהם, אתם אלופים, אתם. אבא, מה עוד להגיד? אמרתי פעם אחת, אני אגיד אחרי זה עוד פעם, אבא. היידה עורב גולני, מה עוד?
3: בחסות, ביחד בשבילך. מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם, ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
4: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים, החל ב-2,400 שקלים ועד 24 תשלומים. באתר ובסניפי KSP.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
7: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
8: שערי מדע ומשפט.
9: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
10: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
11: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נמשכת חקירת הירי בקנדה אמש מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, והולך ומתחזק החשד שהרקע אינו אנטישמי. יהודי תושב קנדה ושוטר מקומי נהרגו, אזרח ושוטרת נוספת נפצעו, החשוד בירי חוסל, הבוקר נשלל החשד למעורבות של אדם נוסף. היורה שחוסל חיבר בעבר מניפסט מנשר באורך של יותר מ-100 עמודים המלא באידיאולוגיה זועמת על נשים ודברים מיזוגנים. חיים שפיגלמן, המתגורר סמוך לזירה במונטריאול, סיפר בבוקר טוב ישראל כי אירוע הירי עורר דאגה רבה בקהילה היהודית.
12: הפרטים היחידים שיודעים וסיפרו שהיורה הגיע מאלברטה, כמובן שאותנו זה מאוד מאוד איתי. כל האזור פה הוא מלא ביהודים, כל הבתי ספר באזור נסגרו כי המשטרה לא הצליחה לעלות עליהם.
11: איראן הודיעה הבוקר כי הסתיימו השיחות הטכניות בשוויץ עם ארצות הברית, שהיו אמורות במקור להימשך עד לסוף השבוע. על פי משטר האייתולות הוקמו קבוצות עבודה בנושא סוגיות הגרעין והעיצומים במסגרת המסע ומתן עם ארצות הברית. לידיעה, אין עדיין אישור ממקור אמריקני. קטר מציעה שיחות ישירות בין ישראל לחיזבאללה בתיווכה, כך מדווח הבוקר העיתון הלבנוני אל אחבר. על פי העיתון, ההצעה קטר התעולתה אתמול בשוויץ, בשיחות שבהן היו בכירים אמריקנים ואיראנים. האמריקנים הגיבו בחיוב, אבל התנו את קיום השיחות בכך שלא השתתפו בהן נציגים מצרפת או מהאום. הקטרים, לפי העיתון הלבנוני, קיבלו את הסכמת חיזבאללה וגם נועצו בסעודיה וזכו ממנה לאור ירוק. ההצעה הועברה לישראל שהגיבה בחוסר התלהבות, כך נכתב באל אחבר. מוקדם יותר הלילה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לסירובו של ראש הממשלה להפסיק את פעילות צהל בדרום לבנון.
0: Well, I'm not going to tell you what I'm going to do, but it gets solved. I'm a problem solver. I get problems solved real fast, including with Bibi.
11: בנימין נתניהו אמר שכוחות צהל לא עוזבים את לבנון. מה תעשה עכשיו? שואל העיתונאי טראמפ שמשיב. אני לא מתכוון להגיד לך מה אעשה, אבל זה ייפטר. אני פותר בעיות מהר מאוד, גם עם ביבי. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין מהליכוד, אמר בבוקר טוב ישראל כי ברור שישראל לא תשתף פעולה עם התא למניעת חיכוך.
13: לא מתכוונים לתאם, בטח לא עם האיראנים, את המדיניות שלנו בלבנון. יש מסע ומתן שאנחנו מנהלים עם ממשלת לבנון בסיוע של ארצות הברית, אבל מדינת ישראל תקבע את המדיניות שלה מתוך התפיסה מה נכון לביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.
11: חבר כיתת הכוננות במושב גורן, מורן דדו, שאמר בבוקר טוב ישראל, חייבים להבטיח ביטחון לתושבי הצפון.
14: ממשלת ישראל צריכה גם ללמוד מחיזבאללה איך משקמים את המערך שלה ואיך משקמים את הארגון תוך שנה מסיום חצי הצפון. ממשלת ישראל בכלל מנותקת מכל האירוע. אנחנו מבקשים רק דבר אחד, ביטחון לנו ולילדים שלנו.
11: בוושינגטון התחדשו אחרי הצהריים השיחות בין ישראל ללבנון בראש משלחת ישראל. כמו בסבבים הקודמים, עומד השגריר בארצות הברית יחיאל לייטר. חשד לרצח לפנות בוקר, אדם כבן 67 נורה למוות בכביש 70 ליד צומת קבול שבצפון. המשטרה סבורה שהרקע פלילי ומחפשת אחר חשודים. גביע העולם בכדורגל, אלג'יריה ניצחה את ירדן לפני דקות אחדות 2-1 במשחק במסגרת בית 10. באותו הבית ארגנטינה גברה עם 2-0 על אוסטריה ועלתה לשלב 32 הגדולות. לאו מסי שכבש צמד הפך למלך שערי הטורניר בכל הזמנים. אני מאוד שמח על הניצחון, עבדנו קשה, כיף גדול שנתנו לאוהדים רגעי אושר ועלינו לשלב הבא. חוויתי את המשחק הזה בצורה די מיוחדת, אני שמח על כל רגע והזדמנות שיש לי על הדשא. כך מסי. צרפת הביסה 3-0 את עיראק עם צמד של אמבפה, שהוא כבר עם 16 שערים בכל הטורנירים שהשתתף בהם. גם היא עולה לשלב הבא. ונורווגיה בשלב הבא, אחרי שניצחה 3-2 את סנגל, שם היה צמד להלנד הנורווגי. עדכוני תנועה מגלגלת. כביש נהריה חיפה עמוס מהקום מזרח עד כפר מסריק. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה מבקה עד מחלף חורשים. כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד יקום. בכביש 443 יש עומס תנועה כבד מבית חורון עד מחסום מכבים. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד קריית יערים. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. עכשיו התחזית.
6: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
11: היום לא יחול שינוי ניכר בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטינג נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכות מאי בן זאב ויעל שרת.
15: זה גלגלץ.
16: מדינה בדרך. הדר מרקס עשה לי את הבוקר.
15: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

שלום, מה העניינים? 8 + 8, ואתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. כיף שאתם פה, תודה שאתם איתנו. הערב, ב9, האולפן השקוף של גלגלץ יגיע לפסטיבל המתגייסים בפארק הירקון, נשדר שם מלא הופעות חיות של אגם בוחבוט ונועה קירל ועוד מלא הפתעות, אז הערב מ9 בגלגלץ.

0: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך, אתה לא מבין איזה שיר יש אחרי הדיווחים.
1: שלום, שלום.
0: זה ממש בשבילך.
1: כן, בגלל זה היא שמה את זה בטיימינג המסוים הזה, שבו אני נכנס.
0: אתה לא שם לב, יש הרבה פעמים היא שמה שיר, היא משפצת שירים במיוחד אחרי שאתה...
1: מדברת אליי בשירים, דנה.
0: דברי אליי בשירים.
1: טוב, חברות, חברים, בואו נספר לכם מה קורה. בשורה טובה מ-4 לצפון, התאונה שהייתה שם פונתה, אבל זה לא, אתם יודעים, ייקח מלא מלא זמן שזה יתפנה. כרגע ירדנו לשעה, עדיין עמוס מאוד ב-4 לצפון, מאשדוד לחולות. לא הייתי ממליץ לנסוע שם בזמן הקרוב, נחכה קצת, ניסע בכבישים מקבילים, שגם כן עמוסים. 42 מיבנה לבית עובד, 3 מיסודות לטל שחר. אנשים לקחו את 6 הדר, שמעו לנו, ומאזור בר שבע, הדרום, אשקלון וזה, 6 לצפון, מלפני סורק, עד דניאל, לא עומס כבד, אבל תעמדו שם, חתיכת זמן. עומסים ביבנה, אמרנו, 4613 מכוח לברקת, עמוס מאוד. שימו לב ל-65, עמוס מהסרגל למגידו, ואז ימינה, 66, מצומת מגידו עד הצומת של הקיבוץ, תאונת דרכים, חבל חבל. יש לנו בתמרה לקבול חסום שם, מתמרה לקבול ב-70 לצפון, 30 דקות חבצלת יקום, 40 דקות שפירים לתל אביב, בגלל שהאיילון צפון הבוקר, שעה ורבע, עומס רגיל, ממבוא האיילון לארלוזורוב. יש לנו בגן רבי גבעת שמואל 50 דקות, כי זה המקביל של האיילון. אתם תיסו בסבלנות, תיסו בזהירות, ותשמרו על עצמך. הלכתי לבקר אותה אתמול, בגלל כל הסיפור. הרגשתי צורך ללכת לבקר אותה. לראות שהכל בסדר, שלא עשיתי פה איזה טעויות והכל. תקשיבי, תחשבי שיאירי שלך נולד 3400, אז היא מחזיקה עכשיו כמו יאירי שלך, 2.
0: כמה הוא נולד,
1: יאיר? 3400?
0: 4400.
1: אז לא, אז היא עכשיו עומדת ב-3400. אוקיי, זה הרבה, אבל תוצאים...
0: לא, זה אלופה, ומה הייתה? מה היא מספרת?
1: היא לא מספרת.
0: היא התפטרה מהמשפחה אחרי הפתיחה של אתמול?
1: היא בקושי מדברת. היא, את יודעת, זה קשה מנשוא. כמו שאמרת לי, אנחנו בבטן...
0: קשה להיות אחיינית שלך.
1: מסתבר שבבטן, יום בבטן, אמרו לה, הרופאים, את חייבת להחזיק עוד שבועיים לפחות.
0: אתם צריכים להבין, אני הדולה של בני.
1: כמו שאמרת לי, אתמול, יום בבטן, הוא כמו כאילו 100 שנה בחוץ.
0: זה עולם, כן.
1: יאללה. כן. אבל מה עם הזה? זהו, כאילו.
0: אני רוצה להגיד לכם שאתם עוד מרוויחים. אתם, מה המזל שלכם, המאזינים? יש להם מוזיקה לפעמים, למאזינים. אני, יש לי נון-סטופ את הדבר הזה. אתם יודעים מה זה? נגיד עכשיו אתם טוב לכם, אתם יהיה לכם שיר כיפי, נכון? לא, אני ממשיכה את החפירה. בקיצור, הייתי אצלה. והיא קשה לה.
1: מה זה קשה? קשה זה...
0: הנה, בבקשה, אתם תלכו ליהנות מהשיר שלכם, יהיה כקה.
1: מקווה מאוד שילדים מעריכים את הסבל שההורים עוברים בשבילהם.
0: מקווה מאוד. תרומה לקהילה שאני עוברת פה. אתה קולט איזה שיר?
1: יאללה.

0: בליינדינג לייטס, אתם על גלגלת.
1: וולקאם טו טבאטה.
0: אתם על גלגלת, ואיזה כיף.
2: הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: כשאנחנו מנגדים את הלב שלה, של דודו טסה,
2: שטוב זה. רציתי רק להיות שם.

0: מני בגר, אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
0: כביש מספר 4 לצפון. עמוס מאוד, ממחלף אשדוד לכיוון מחלף חולות 45 דקות, 6 לצפון, עמוס מלפני סורק עד דניאל, 65, עמוס מהסרגל עד מגידו, 66 לדרום, עמוס ממדרך עוז עד צומת מגידו, דש לפלוטו שם, איילון צפון, עמוס מאוד, ממבוא איילון, עד ארלוזרוב, 55 דקות.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היב, המציעה לנהגים זהירים, מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, או פנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ. שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
4: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: מוזיקה זה גלגלת.

ליסי, When I'm Alone, אתם על גלגלץ. ג'יין בורדו התארחו בשבוע שעבר בגלגלי וצל רצ'סטר, וביצעו קאבר לקאנטרי, להיט של אלה לנגלי, וזה יפה. Choosing Texas בביצוע של ג'יין בורדו, חי.

אתם על גלגלץ, אנחנו מדינה בדרך. בני כבודי, השעה 8:45. כן, לא עוד שיר. אתה רוצה שנשים עוד שיר? כי זה שיר טוב, אז לא אכפת לי. אוקיי, קבל את זה. גם יזהר כהן יופיע בפסטיבל באשדוד, אשדוד דנס, מ-27 עד 30 ביולי. תכף אני אספר לכם עוד פרטים.

0: שיר זה.
1: יאללה.
0: משהו.
1: איזה יופי.
0: גלגלצ מחלקת לכם זוג כרטיסים למופע בפסטיבל אשדוד דנס מ-27 עד 30 ביולי. בפסטיבל יופיעו יזהר כהן, ששמענו עכשיו. מירי מסיקה, קרן פלס, שירי מימון, שלומי שבת, ליאור נרקיס, רוני דלומי, מיכה שטרית, מוש בנרי, עוד המון. חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, תעקבו אחרי ההנחיות, ויש מצב שתיקחו זוג כרטיסים מתנה מאיתנו וצאו לבלות. כן, בבקשה.
1: אני חושב שהחדשות הכי טובות שאני אקרא היום בבוקר, קראתי אותם בעיתון ידיעות, שמחירי הירקות והפירות צונחים. ואת יודעת למה? בגלל יבולים טובים בחקלאות הישראלית, שזה מבורך, וגם בגלל עודפי יבוא, וגם בגלל שאנשים צורכים פחות. תקשיבי, אני לא זוכר מחירים כאלה, אבטיח בשקל 90, 2.90, תפוח עץ ב-9.90, כרוב בשקל 90, 2.90 פלפל אדום. יואו, אני רק שומע לאחרונה על כל המחירים העיקריים של הפירות והירקות, ופתאום...
0: אפלה.
1: לכו לקנות פירות וירקות.
0: כן.
1: כרוב אני לא אוהב.
0: מה?
1: לא אוהב, אני אגיד לך את האמת. יש לי בעיה, אני כואב לי, אני באמת, כאילו, אני... כל סלט שהוא יש בו כרוב...
0: זה ראש כרוב אתה.
1: למה? את רואה?
0: כרוב כזה, עם הרבה לימון.
1: מה, אדום, סגול או לבן?
0: לבן, אני עושה, אני אעשה לך טעים.
1: עם מה? קולוסלו? איך קוראים לסלט הזה?
0: קולסלו.
1: קולוסלו?
0: לא.
1: עם החמוציות?
0: יש כל מיני.
1: לא יודע, נראה לי שכרוב הוא כאילו...
0: תכוון לזה עם הגזר.
1: המקומות כאילו, הכרוב, הם שמים אותו הרבה יותר בסלט, מאשר נגיד העגבניה או מלפפון.
0: זה פחות יקר.
1: תמיד אני רואה יותר כרוב.
0: כן, זה יותר זול.
1: למה, יותר נגיש?
0: יותר זול.
1: חותכים אותו יותר מהר?
0: גם את חותכת אותו כבר עשית לכל המשפחה.
1: או הכמות שלו ענקית. תמיד, תסתכלי, נגיד, לכי לפלה ולא לשאורמיה, תסתכלי על הסלט שיש בו כרוב, את רואה רק את הכרוב.
0: אין על כרוב.
1: באמת?
0: אין, אני דוחפת לילדים את זה.
1: מה את אומרת?
0: כן, זה סוגר פינה חווה על הזמן. אני חותכת כרוב אחד, שלושתה מוכלים.
1: כרוב ממולה, את גם יודעת, אמא שלי תעושה כרוב.
0: וואי, עשיתי בצל ממולה בשבת.
1: בצל?
0: כן.
1: איך חותכים את הלמעלה?
0: חותכים את זה, מבשלים, ואז מתקלפים, וזה מגלגלים.
1: אה, לא עושים את החור לפני?
0: לא, זה, יש עלים הרי לבצל.
1: נכון, נכון.
0: אז אותה מגלגלים. אתה לא יודע כלום, אה?
1: לא, ממש לא.
0: כלום, הכל חדש.
1: טוב, וכרוב אדום, אתה תוכלת.
0: בוא ניקח אותך בוא נלך ל-MKR, המטבח המנצח.
1: למה קוראים לו כרוב אדום והוא כרוב סגול? רגע, רגע, למה קוראים לו כרוב אדום והוא כרוב סגול? בעצם. סגול, לא צבע, אני קצת עיוור צבעים, אני אגיד לך את האמת.
0: לא, הוא סגול.
1: סגול, למה אומרים כרוב אדום?
0: כי שהוא לא ידע.
1: שהלבן לא יחד.
0: לא יחד.
1: יש עוד אחד. הם בסדר אחד עם השני, האדום
0: לא... הם היה תקופה שהם לא דיברו.
1: הם לא קטנים ביחד, נכון?
0: הוא היה מלא בעצמו.
1: הוא היה מלא בעצמו. בכל זאת, סגול.
0: אוי.
1: מה את אומרת? טוב, בסדר.
0: תגיד את הדיווחים.
1: יפה. גרובית אני אוהב, מטוגלת.
0: היופי, אתה אוהב.
1: לא, זה שוס. גרובית, אם כבר, היא המנצחת שלי. ארבע לצפון, אתם יודעים שעמוס מאוד, אבל מתחיל להירגע שם, ירדנו ל-40 דקות, בסדר, אבל עדיין 42 מבני דרום לבית עובד, עדיין 6 מלפני סרוק לדניאל, כל זה, ובתוך יבנה, בגלל מה שקרה ב-4, חכו קצת, זה יירגע. 4613 מכוח לברקת בגלל תאונה, יש לנו עדיין את החסימה ב-70 לדרום, יש לנו סרגל מגידו, וגם מדרך עוז מגידו, יש לנו 40 דקות גן הרבה גבעת שמואל, 50 דקות איילון צפון, למה, למה? שפירים קיבוץ גליות גם כן. צאו בסבלנות, צאו בזהירות, אנחנו פה.
0: תודה רבה. המון מאזינים שולחים לנו מתכונים.
1: של מה, של כרוב?
0: כל מיני, חבר'ה, אתם מדברים פה עם איש שקונה ביצים קשות. כי הוא לא מצליח, זה שורף סירים. אבל תודה.
1: אבל לבשל כרוב? אל תגורי בבניין שמישהו בשלה בו כרוב. אין נורא יותר מזה, הריח. אין נורא יותר מזה. יש כאלה שמבשלים.
0: אתה יודע למה כרוב וכרובית לא מתחתנים?
1: למה?
0: כי הם כרובי משפחה.

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
2: בחסות המציע לכם להבריק. שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: מאי לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם. כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
4: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
5: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה על סיום השיחות הטכניות בשוויץ עם ארצות הברית, שהיו אמורות להימשך עד לסוף השבוע. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
11: סגן שר החוץ של איראן וראש צוות המשא ומתן הטכני, קאזם גריבאבאדי, הודיע על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות בין איראן, ארצות הברית, פקיסטן וקטר, ועל השלמת ההיערכות לשלב הבא של המשא ומתן. לדבריו, עד שיחל סבב השיחות הבא, יעבדו קבוצות עבודה משותפות לוושינגטון ולטהרן, העוסקות בסוגיית הגרעין, העיצומים על איראן ושיקומה לאחר המלחמה. בבית הלבן לא אישרו עד כה את הפרטים.
10: בלילה נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לסירוב של ראש הממשלה נתניהו להפסיק את פעילות צהל בלבנון ואמר זה ייפטר. אני פותר בעיות מהר מאוד גם עם ביבי. חבר הקבינט, השר סמוטריץ', אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא תהיה נסיגה ישראלית מלבנון עד שחיזבאללה יפסיק להתקיים.
12: לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבופור, כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון. ואם חיזבאללה יתפרק, ואנחנו מאוד מקווים שהוא יתפרק, לא רק מנשקו, אלא בכלל. זו עמדתנו אחת משמעית, אנחנו עומדים על זה, הבהרנו את זה לאמריקאים.
10: קטר מציע שיחות בין ישראל לחיזבאללה בתיווכה, כך מדווח הבוקר העיתון הלבנוני על אכבר. מקורות מסרו לעיתון כי ההצעה הועלתה אתמול בשיחות בשוויץ, שבהן נכחו גם בכירים אמריקנים ואיראנים. האמריקנים השיבו בחיוב לרעיון ויתנו אותו בכך שלא ישותפו בו נציגים מצרפת והאום. על פי הדיווח, הקטרים כבר קיבלו את הסכמת חיזבאללה להצעה וגם נועצו בסעודיה וזכו לאור ירוק. ישראל אפי קיבלה את ההצעה, אבל הגיבה בחוסר התלהבות. היום צפוי להתקיים סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון, בראשות שגריר ישראל יחיאל לייטר ונציגות לבנונית בכירה. הסבב צפוי להימשך 3 ימים. אזהרת ראש השב"כ מפני איום טרור על העיר אילת. בישראל מנהלים מעקב אחר נחיתות של מטוסים חות'ים בשטח ירדן. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: היעד העיקרי של חברת התעופה החות'ית הוא נמלי התעופה הבינלאומיים בירדן, כולל זה הסמוך לעקבה ולאילת. זאת משום שירדן היא המדינה היחידה באזור שבה החות'ים רשאים לנחות, לכן במערכת הביטחון הישראלית מנהלים מעקב אחר המטוסים החוטים שנוחתים בשטח ירדן. בישראל עוקבים אחר הנגישות שלהם להגיע קרוב לעיר אילת, אך בשבק מבהירים אין מידע מודיעיני ממוקד על מתקפה.
10: נמשכת חקירת הירי אמש מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, קנדה. יהודי תושב המדינה ושוטר מקומי נהרגו. אזרח ושוטרת נוספת נפצעו, החשוד בירי חוסל בזירה. הבוקר נשלל חשד למעורב נוסף. הסברה בקרב גורמי אכיפת החוק בקנדה היא שהמתקפה כוונה כלפי כוחות המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. המשטרה בוחנת הצהרת כוונות שכתב החשוד בירי. חיים שפיגלמן, המתגורר סמוך לזירה במונטריאול, סיפר בבוקר טוב ישראל כי אירוע הירי עורר דאגה רבה בקרב הקהילה היהודית.
6: הפרטים היחידים שיודעים וסיפרו שהיורה הגיע מאלברטה, כמובן שאותנו זה מאוד מאוד עדיג. כל האזור פה הוא מלא ביהודים, כל הבתי ספר באזור נסגרו כי המשטרה לא הצליחה לעלות עליהם.
10: חשד לרצח לפנות בוקר, גבר בן 67 נורה למוות בכביש 70 ליד צומת קבול. זהותה הקורבן טרם ידועה. הרקע לאירוע פלילי והמשטרה פתחה בסריקות באזור אחר חשודים. גביע העולם בכדורגל, אלג'יריה גברה 2-1 על ירדן במשחק שהסתיים ממש לפני שעה קלה, והלילה צרפת הביסה 3-0 את עיראק והבטיחה את מקומה בשלב הבא. בעקבות מזג האוויר הסוער בפילדלפיה, במהלך המשחק התקבלה התראה על סופת ברקים, האצטדיון פונה מקהל והמשחק הופסק למשך שעתיים עד לחידושו. עוד הלילה במונדיאל, נורווגיה ניצחה 3-2 את סנגל והבטיחה את מקומה גם היא בשלב 32 האחרונות. מזג האוויר אצלנו, טמפרטורות רגילות לעונה, ירושלים 27, אילת 37, ואלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות נוגה רותם ודניאל פרמר שושני.
14: בחסות אביסרור, משה ובניו בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
15: בחסות KSP, המציעה את מחשבי המקבוק ניו החדשים החל ב-2400 שקלים ועד 24 תשלומים, באתר ובסניפי KSP.
16: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
17: מדינה בדרך, הדר מרקס עושה לי את הדרך.
8: גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

אתם על גלגלת, הגשש החיוור כמובן, וזאת שמעל המצופה. אברהם טל ומוש בן ארי, יש להם גם מופע חדש משותף, שזה אומר מלא מלא מלא מלא מלא מלא, להיטים אחד אחרי השני, וזה כנראה אדיר אדיר, ומתחיל כבר השבוע, אני חושבת, זה כיף למי שהולך. ומה עם הייתי?

0: אתם על גלגלץ, could you be loved?
1: שלום, בוקר Hi. טוב, of course, I will. מה שאלת?
0: בדיוק.
1: איי, איי, איי.
0: שלומך?
1: בסדר, תשע ורבע, אנחנו נספר לכם על בלגן חדש שצץ לנו עכשיו לצערנו הרב, תאונת דרכים במחלף זיכרון בכביש החוף לצפון, גורם לעומס כבד ממעגן מיכאל לזיכרון, שימו לב לזה, כרגע זה קרה, כבר מתפתח שם עומס כבד, כיוון ההפוך, לא נורא בכלל כבר. ארבע, יש לכם מורשה לגבעת שמואל, 30 דקות, יש לכם 30 דקות באשדוד לחולות, זוכרים את הפקק הענק שהיה שם?
0: זוכרים!
1: עדיין משתחרר לאט לאט, עדיין עמוס מאוד ב-42 מבני דרום לבית עובד, עדיין ב-6 לסירוגין מלפני סורק לדניאל, זה במגמת שיפור. 65 גם נרגע מהפעולה למגידו, ירדנו שם ל-26 דקות, חסום עדיין מתמרה לקבול ב-70 לצפון, לא להתקרב לשם, עשו דרך חיפה אולי, כביש 4 שם לכיוון אקו. נן רבי גבעת שמואל, יש לנו קוממיות לארלוזרוב, גנות קיבוץ גוליות. סונה בסבלנות ותשמרו על עצמכם.
0: תודה רבה לך.
1: תודה לך.
0: לא, לא, לא.
1: יפה.
0: תודה לך.
1: אהבתי שרשרת פנינים יש לך היום.
0: אהבת?
1: פנינים או...
0: פנינים.
1: פנינים, לא אמיתיות.
0: אמיתיות?
1: מה זה אמיתיות? את יודעת כמה עולה פנינה אמיתית?
0: לא, זה כזה, זה נקרא, היום כל הזה זה נקרא fresh water pearl.
1: מה זה אומר?
0: זה מגדלים אותם, יש חוות גידול לזה.
1: שפנינים?
0: כן.
1: זה לא סתם פלסטיק.
0: לא, לא, לא, זה לא פלסטיק, אבל זה גם לא מה ש...
1: מה, זה חי כאילו? זה היה חי
0: ורגוטו
1: כאילו? אני בכלל פחות ב...
0: משהו.
1: אני פחות ב...
0: אתה פחות.
1: פחות בטבעות, שרשרות וזה.
0: אתה לא אוהב.
1: כאילו, אני לא מסתכל על האנשים שיש להם את זה. כאילו, על טבעת, על שרשרת. עד שאני שם לב של מנה משרשרת,
0: הוא כל
1: כך שבוע, שבועיים שאני, נגיד, צריך לראות אותו, נגיד... שמתי לב, כי לא יודע למה שמתי... לא יודע למה זה...
0: אוקיי.
1: זה בלט לי, כאילו. את אישה של שרשרת, תראי לי רגע.
0: תמיד יש לי.
1: באמת?
0: תמיד.
1: טבעת, תמיד, שרשרת.
0: שעון.
1: שעון, וואי, עגיל.
0: ברור, 200. מה יש לך? אנחנו מכירים היום?
1: וואי, לא רק... וואי, כמה גילים יש לך? כמה גילים יש לך? למה את שמה גיל? מה זה נותן, כאילו?
0: כולם עדים לשיחה, כן?
1: לא, מה זה נותן לך, כאילו?
0: אני מאוד, זה מאוד יפה בעיניי.
1: באמת? למה אז, כאילו, מה... זהו?
0: לא יפה בעיניך?
1: לא שם... את רואה עכשיו שאני מסתכל, אז אני מסתכל. אוקיי, זה שלא שינה לי...
0: זה לך אני עם אוזניות.
1: זה לא שינה לי בהסתכלות עלייך היום בכלום, כאילו.
0: אוקיי.
1: בסדר, שגיל, נוצץ.
0: זהו, זהו.
1: כן, אני איש...
0: עברת
1: אני,
0: על הכל, אני יש איש, משהו...
1: אני איש של תוכן, פחות...
0: כן, אתה רק תוכן, רק
1: פחות
0: פנימה.
1: פחות חיצוניות ושרשראות ו... אפילו את השרשרת
0: לבר...
1: פעם בבר מצוות של פעם של המבוגרים היו קונים שרשרת, ההורים שלי עשו לי שרשרת לבר מצוות.
0: למה אתה לא הולך עם זה?
1: שרשרת זהב. לא רוצה להגיד לך מה זה, זה כאילו כמו הגרומטים של ה...
0: זה מהמם, אז אולי תביא לי.
1: נכון, האלה.
0: זה אצלך?
1: איפה נמצא את זה?
0: חפש את זה, זה יקר נורא.
1: נכון, האמת שנכון.
0: תביא לי. סיימנו?
1: סיימנו.
0: אפשר שיר?
1: זה לא 18 קראת, זה היה 24 קראת.
0: 30.
1: היה 30?
0: Water. זה השיר של רומי. זה עזור, נכון?
1: נכון.
0: זה עזור.

אתם על גלגלץ. פאבלו אסקובר, זה חדש לקרקוקלי וליד מאיר, וזה חזק. אחרי זה אחד השירים הכי טובים שיצאו אי פעם וייצאו.

0: מי מכוער?
1: אתם על גלגלצ, אנחנו מדינה בדרך. יודעים מה, נעשה ככה. הבטחתי שיר מעולה, וגם אני אתן לכם במתנה, אקרא תגובה שהגיעה לאולפן. מאוד מאוד מאוד מאוד חשובה. בסדר? אז כמה שיותר... מי שצריך שיעור בפרופורציות, אז דקה ואתם מקבלים פה שיעור מדהים. מדהים. תגובה וואו שהגיעה. בסדר? קטנה.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
1: כביש החוף לצפון הוא עמוס מאוד ממעגן מיכאל עד זיכרון, בכיוון ההפוך עמוס ממחלף נתניה עד יקום, 4 לדרום עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל.
3: המקום הראשון במצעד השבועי של גלגלץ.
4: בינלאומי. ישראלי.
3: מה יהיה המקום הראשון בשבוע הבא? רק אתם קובעים. הצביעו למצעד השבועי באתר גלגלץ. המצעד השבועי עם דלית רצ'סטר. כל חמישי ב-12 בגלגלץ.
2: דיווחי התנועה בחסות כלל בי-היי, ומציע לנהגים זהירים מבצע לחיבורים. עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
4: גלגלץ.
5: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
6: ואם השתחררתי כלוחם ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
7: יש מלגה גם בשבילך.
8: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון לתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
11: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
12: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה, ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
1: טוב, אז ממש לפני כמה דקות קיבלתי הודעה, אני ממש מקווה שהיא עדיין באוטו, המאזינה ששלחה את ההודעה הזו, כי בחרתי איזה שיר ככה שהוא, אני בטוחה שהוא ירים לך, וזה נראה לי משהו שאת צריכה עכשיו. ההודעה שקיבלתי, הנה היא עכשיו, זה ככה. רציתי לשתף שאני מפסידה הבוקר אירוע מפנק ומרים לנשות פצועים, כי אני נוסעת עם בעלי לניתוח. ככה זה בחיים, דברים שמחכים להם יוצאים על אותו תאריך. ככה נאלצים לבחור ולהאריך. בצהריים אני אחזור מבית החולים, בעיר, לבית, ביישוב, למסיבת סיום של הקטן. חוזרת לירושלים להתאוששות מהניתוח, חוזרת לישון איתם בבית ולפזר בבוקר, וחזרה לירושלים לשחרר את בעלי מבית החולים. חזרה הביתה ולמסיבת סיום של השלישית בבית ספר, וחזרה הביתה שוב לרצות להתמוטט, אבל להבין שמישהו צריך לדאוג פה לארוחת ערב והשכבות, וזה לא יהיה הלום הקרב שמתאושש מניתוח. בלילה, בעוד יומיים, כשכן אתמוטט למיטה סוף סוף, אגיד תודה להשם על הילדים שמסיימים, על הניתוח שהתאפשר, על האיש שחזר אליי ועל הזכות לפספס אירועים בשביל כל אלה. לפני זה, אני מדליקה גלגלץ כדי להתמלא בכוח ושמחה ומקשיבה לכם. ואני מדמיינת שאת מקדישה לי שיר מרים ביותר. שומעת? יא מלכת על. מה זה שיר מרים? הכי מרים. שיצליחו ידי הרופאים. שיהיה לך כוח לכל התיזוז הזה. שיהיה לך שכל לבקש עזרה. שיהיה לך שכל לבקש עזרה. ולהסכים לעזרה כשמציעים לך. בריאות טובה, רפואה שלמה, מלא כוח, חיבוק גדול. תגבירי.

0: איי, איי, אתם על גלגלת, אנחנו מדינה בדרך. קראתי פה הודעה שהגיעה מאישה של פצוע, שנכנס לניתוח, ושהיא צריכה לפרפר את הילדים, וזה וזה, ויש לה מסיבת סיום של זה, והיא צריכה לזה, ולישון איתם בבית. ואמרתי, אלוואי שיהיה לך שכל לבקש עזרה, בירחתי אותה. אני אגיד את זה מכמה כיוונים. ואני אומרת את זה לנשות בני היי, אני אומרת את זה לנשות מילואים, ואני אומרת את זה לנשות אנשי קבע, ואני אומרת את זה לנשות פצועים, להמון. שיש שכל לבקש עזרה, תרימי דגל, תגידי, אלו, רגע, אני צריכה פה, רגע, זה קשוח, אני רוצה, תעשי טובה פה, תעשי לי אוכל פה, תעזרי לי עם הזה. לבקש עזרה. יש עוד עניין, לדעת לקבל עזרה. אתה יודע, כל כך הרבה בנות מציעים להם עזרה, ואז יוצא להם משפט, לא, לא, אני כבר רגילה לעשות את זה, אני כבר אסתדר. בסדר, שאת רגילה, יופי, לא צריך להתרגל לזה, תני לעזור לך. עוד משהו, אל תמנעי מאנשים לעשות, אנשים רוצים לעשות מצווה, תעזרי להם להשיג את המצווה הזאת. באמת, אם זה עוזר לך להסתכל על זה ככה, אז קדימה. ולגבי בכלל, עזרה להם, קודם כל, כל כך הרבה קיבלו עכשיו צווים יולי-אוגוסט, אתה לא מבין בכלל כמה מילואים. ושוב, מלא מלא נשים לבד, מה זה שוב? כל הזמן, המילואים לא נגמרו. פשוט כבר לא מתייחסים אליהם. בכלל, בני, כאילו, מלא משפר, מלא, אני בקשר עם המון. אומרות לי, בעבודה? בכלל, כאילו, אני כבר זה... נגמרה המלחמה, מה המילואים? הם עדיין במילואים, ואנשים עדיין, נשים כן וגברים, כן? עדיין לבד ומסתדרים. אז אפשר לעזור וחייבים לעזור. לגבי הצעת העזרה, בני, לגבי זה, את צריכה משהו, זה לא יוביל לכלום. כי היא תגיד לך, לא, לא, אני בסדר. שהוא תגידי לה. מה את צריכה להכין למסיבת סיום? במה נרשמת? במאפין סטירס? אני מביאה לך מאפין סטירס. פשוט תשאלו, אתם יודעים מה זאת השאלה להיום? מי האישה, תכתבו בקבוצות, מי האישה בבית שהבעל שלו במילואים, למה נרשמת במסיבת סיום, אני עליי עושה. זהו. קחו ממנה מטלה, זה עולם. עולם, ואתן, תלמדו לקבל. זהו, סיימתי.
1: טוב.
0: כל היום אני חופרת להם, תלמדו לקבל, תלמדו לקבל. אני לא יכולה לצעוק פה ברדיו אם אתם לא תעזרו. תלמדו לקבל גם. זהו. מה אתה רוצה?
1: טוב, אני רוצה לעזור לכם.
0: מה אתה רוצה? מה שלום רב? ברוך הבא למשרד שלי.
1: אני מציע עזרה בכבישים, לספר לכם שכביש החוף לצפון עמוס מאוד מאוד מג'יסר א-זרקא, עכשיו עד זיכרון, קק נורא מאוד כבד, אתם תקחו את כביש 4 אם אתם עדיין יכולים להציל את עצמכם ונמצאים ב-2, תעברו ל-4 איפשהו, כי זה ממש כבד מאוד. 70 חסום מתמרה לכבול, 65 אפולה מגידו, אשדוד חולות, אנחנו עדיין עכשיו ב-25 דקות, עדיין עמוס, ויש לנו גן רבי גבעת שמואל, אלון צפון מחולון, וירושלים תל אביב מגנות. שיהיה לכם יום טוב, בוקר טוב, תשמרו על עצמכם מכל משמר. זהו, שתו הרבה מים, אתם יודעים, עכשיו חם נורא, את מבינה מה קורה?
0: כן, זה נהיה בשנייה.
1: ואם אתם נוסעים לאירופה, ואני מניח שהמון ישראלים מתכוונים לנסוע בשבוע הקרוב, יש גל חום באירופה, שהוא ברמה של 40 מעלות, משהו בלתי נסבל, ואני מדבר על המקומות השמים.
0: כן, כן.
1: אנגליה, פריז, אמסטרדם, כל המקומות, המקומות שהישראלים שם.
0: לי היה איזה רעיון לנסוע עם הילדים לאוסטריה. לפני חודשיים היה לי איזו הבלחה כזאת.
1: גם שם חם.
0: אז אבא שלי התקשר אתמול בשיחה של השעתיים שלנו, הוא אומר לי, איזה מזל שבסוף... עכשיו, זה אפילו לא היה בתוכנית.
1: זה הבדיעבד של הבדיעבד של הבדיעבד, גילו.
0: מזל שלא...
1: אין בדיעבד כזה.
0: ענק. אבל כן, משהו, סליחה, גם למי שנשאר בארץ, שימו לב, אנחנו, זה לא חדש שבכבישים המצב דיזסטר, ביום ראשון, בעקבות התאונה הנוראית שהייתה באיילון, בום, אנשים 3 שעות היו בכביש.
1: כן.
0: סו טובה, שימו מים באוטו.
1: נכון.
0: תשאירו מים באוטו, אנשים כתבו לנו מהפקק, אני צמא, נכון. אני פשוט צמא, שעות על גבי שעות, קחו את זה בבקשה.
1: לא, איזה שישייה בפגש.
0: כן, כן, כן. עכשיו אני יודעת שהפלסטיק, תשאירת,
1: כן. אין מה לעשות.
0: תקנו בקבוקי זכוכית, בסדר? אבל שימו מים.

יש לי 2.5 דקות עד 10. אז נסגור עם אריה. נשתמע מחר. מחר רביעי ישראלי? יא, עכשיו הייתה שבת. מכיר שאומרים בן? עכשיו הייתה שבת, איך... דן אופנברטל נדלר, רפיק, בני כבודי, ערכת הדיווחים, נטע שחרף, תכנעה. דנה יצחק, ערכת המוזיקה, אני אדר מרקס. ביי. בשורות טובות!

0: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות סוויש, המציעה לכם לתת כרטיס מתנה סוויש למורות ולגננות ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות כרטיס המתנה פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
4: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
5: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בכלכלה ושוק ההון. BA בכלכלה וניהול. הינכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר. מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
8: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן הודיעה על סיום השיחות הטכניות בשוויץ עם ארצות הברית שהיו אמורות להימשך עד לסוף השבוע. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
12: סגן שר החוץ של איראן וראש צוות המסע ומתן הטכני, קזם גרי בבדי, הודיע על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות בין איראן, ארצות הברית, פקיסטן וקטר, ועל השלמת ההיערכות לשלב הבא של המסע ומתן. לדבריו, עד שיחל סבב השיחות הבא, יעבדו קבוצות עבודה משותפות לוושינגטון ולטהרן, העוסקות בסוגיית הגרעין, העיצומים על איראן ושיקומה לאחר המלחמה. בבית הלבן לא ישרו עד כה את הפרטים.
11: והלילה נשיא ארצות הברית טראמפ הגיב לסירוב של ראש הממשלה נתניהו להפסיק את פעילות צה"ל בלבנון ואמר, זה ייפטר, אני פותר בעיות מהר מאוד, גם עם ביבי. חבר הקבינט, השר סמוטריץ', אמר לי יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צה"ל, לא תהיה נסיגה ישראלית מלבנון עד שחיזבאללה יפסיק להתקיים.
13: לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבופור, כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון. ואם חיזבאללה יתפרק, ואנחנו מאוד מקווים שהוא יתפרק, לא רק מנשקו, אלא בכלל. זו עמדתנו אחת משמעית, אנחנו עומדים על זה, הבהרנו את זה לאמריקאים.
11: והיום צפוי להתקיים סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון, בראשות שגריר ישראל יחיאל לייטר ונציגות לבנונית בכירה. הסבב צפוי להימשך 3 ימים. אזהרת ראש השב"כ מפני איום הטרור על העיר אילת. בישראל מנהלים מעקב אחר נחיתות של מטוסים חובטים בשטח ירדן. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דרון קדוש.
14: היעד העיקרי של חברת התעופה החותית הוא נמלי התעופה הבינלאומיים בירדן, כולל זה הסמוך לעקבה ולאילת. זאת משום שירדן היא המדינה היחידה באזור שבה החותים רשאים לנחות, לכן במערכת הביטחון הישראלית מנהלים מעקב אחר המטוסים החותים שנוחתים בשטח ירדן. בישראל עוקבים אחר הנגישות שלהם להגיע קרוב לעיר אילת, אך בשב"כ מבהירים אין מידע מודיעיני ממוקד על מתקפה.
11: חשד לרצח תושב תמרה, אביו של עד מדינה בפרשה גדולה נגד ארגון פשע, נורה הבוקר למוות בכביש 70 ליד צומת קבול. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים. כתבתנו יעל חדד מוסרת שזהותו של עד המדינה חסויה. נמשכת חקירת הירי אמש מחוץ לבית חב"ד במונטריאול, קנדה. יהודי תושב המדינה ושוטר מקומי נהרגו. אזרח ושוטרת נוספת נפצעו. החשוד בירי חוסל בזירה. הבוקר גם נשלל חשד למעורב נוסף. הסברה בקרב גורמי אכיפת החוק בקנדה היא שהמתקפה כוונה כלפי כוחות המשטרה ולא כלפי הקהילה היהודית. מזג האוויר אצלנו, טמפרטורות רגילות לעונה, אבל באירופה רותח לטובת הטסים לשם. לונדון ואתונה 35 מעלות, מדריד 40, אבל פריז 41. טיסה נעימה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ. כפוף לתקנון.
16: בחסות המציעה לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
8: מוזיקה זה גלגלת.
17: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
8: גלגלת עם החיילים והחיילות.

בוקר טוב לכולם, קולות החיילים בגלגלת. כאן כל בוקר במהלך השבוע. לשמוע את השירים שבוחרים החיילים היקרים והיקרות שלנו, גיבורים של המדינה הזאת. היום יש לנו יחידה מסווגת בחיל האוויר שבחרו לנו אחלה של אחלה של שירים. לפני שנתחיל, כמובן, תודות לצוות שלנו, לעורכת המוזיקלית האל אתר, למפיק עידו ללנה, עורכת דיווחי התנועה בני כבודי, איתו שיון שיר הקוואבה, על הסאונד נטע שחר אני, יניב יוסף, ונפתח עם פולק, The Angelsy, Dreamer, באנגלית אבל ישראלים.

הלוואי וכל השבוע ירגיש כמו שבת. גלגלץ, קולות החיילים כאן עם יחידה מסווגת מחיל האוויר שאין לומר את שמם, וזה הכי ווסח. ככה מהדרכים. כביש החוף לצפון עמוס מאוד מכיוון אור עקיבא עד זיכרון בגלל תאונה. כביש 70 לצפון חסום מתאמרה עד קבול. 65 עמוס מהסרגל עד מגידו. כביש 6 לצפון עמוס מנשרים עד מחלף דניאל. 4 לדרום עמוס ממורשה עד מחלף גבעת שמואל. ובכיוון ההפוך מגן רווה עד גבעת שמואל. איילון דרומה מגלילות מזרח עד השלום עמוס, וצפונה מחולון עד ארלוזורוף. לי איתו לדנו. ינות אדומים, יאללה, סו בצ'יל.

0: World Hold On, היחידה המסווגת של חיל האוויר, מביאים לנו קצת וייבים של מסיבות של תחילת המילניום עם בוב סינקלה. 10:30, גלגלץ, 100 כבישים, ככה.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
0: כביש החוף לצפון עמוס מאוד מכיוון אור עקיבה עד זיכרון התאונה, פונטה, כביש 65 עמוס מצומת אפול לצפון עד מגידו, ואיילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, זה הכל בינתיים. נצא לכמה הודעות קצרות, ואז נחזור עם שיר שימשיך לנו את הווייבים של מסיבות של פעם. קבלו.
1: דיווחי התנועה בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים מבצע לחיבורים, עד 50% הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח.
2: גלגלץ.
3: גגליי.
4: יסמין מואלם. שלום יסמין.
5: שלום דלי.
4: דודו טסה.
6: תודה רבה.
4: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
5: ברוכה הנמצאת.
4: נינת. היי, כן, זאת את.
5: מה קורה?
7: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע נדב חנציס. מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
3: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה.
4: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה, ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוזיקה זה גלגלת.
9: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
10: הבטחנו מסיבה של פעם.

10:43, החבר'ה הטובים, גל גלץ. מהכבישים, ככה. החוף לצפון עמוס מאוד מכיוון אור עקיבא עד זיכרון, איילון דרום עמוס מגלילות מזרח עד השלום, וכביש 4613 עמוס מצומת כוח עד צומת ברקת בשני הכיוונים. לירן דנינו, סמלה כחולה. סו בנחת, סו ברגוע. אין לאן למהר כבר, אין... מה?

0: it up, fuck it up.
1: ביונסה, גלגלץ, ככה אנחנו מתקרבים לסוף הזמן של השעה הזאת, אבל אז אנחנו אחר כך עם עוד מוזיקה ועוד מהבחירות של היחידה המסווגת בחיל האוויר, אז תישארו איתנו בינתיים. 7 Rings.

איזה בנגר. טוב, יש לנו זמן לעוד שיר לפני שמסיימים. זה חדש של קרולינה ואורי בראונר קינרוט, תפילה. נשתמע אחרי החדשות.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
2: אם זה חלום.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציע לכם לקפור מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר. אייס
5: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. איראן לא מתכננת לאפשר לפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבדוק את מתקני הגרעין שלה שנפגעו במלחמה, כך הודיע דובר משרד החוץ של איראן בקאי. בנוסף, בטהרן הודיעו על סיום שיחות הטכניות עם ארצות הברית. עם הפרטים כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי.
11: סגן שר החוץ של איראן וראש צוות המסע ומתן הטכני, קזם גרי בבדי, הודיע על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות בין איראן, ארצות הברית, פקיסטן וקטר, ועל השלמת ההיערכות לשלב הבא של המסע ומתן. לדבריו, עד שיחל סבב השיחות הבא, יעבדו קבוצות עבודה משותפות לוושינגטון ולטהרן, העוסקות בסוגיית הגרעין, העיצומים על איראן ושיקומה לאחר המלחמה. בבית הלבן לא ישרו עד כה את הפרטים.
10: והיום צפוי להתקיים סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון בוושינגטון בראשות שגריר ישראל יחיאל לייטר ונציגות לבנונית בכירה. הסבב צפוי להימשך 3 ימים. חבר הקבינט השר סמוטריץ' אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, לא תהיה נסיגה ישראלית מלבנון עד שחיזבאללה יפסיק להתקיים.
12: לא תהיה נסיגה ישראלית ברצועת הביטחון בלבנון, כולל הבפור, כל עוד חיזבאללה קיים בלבנון. ואם חיזבאללה יתפרק, ואנחנו מאוד מקווים שהוא יתפרק, לא רק מנשקו, אלא בכלל. זו עמדתנו אחת משמעית, אנחנו עומדים על זה, הבהרנו את זה לאמריקאים.
10: עזרת ראש השב"כ מפני איום טרור על העיר אילת. בישראל מנהלים מקב אחר נחיתות של מטוסים חות'ים בשטח ירדן. פרסם את הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
13: היעד העיקרי של חברת התעופה החות'ית הוא נמלי התעופה הבינלאומיים בירדן, כולל זה הסמוך לעקבה ולאילת. זאת משום שירדן היא המדינה היחידה באזור שבה החות'ים רשאים לנחות, לכן במערכת הביטחון הישראלית מנהלים מעקב אחר המטוסים החות'ים שנוחתים בשטח ירדן. בישראל עוקבים אחר הנגישות שלהם להגיע קרוב לעיר אילת, אך בשבק מבהירים אין מידע מודיעיני ממוקד על מתקפה.
10: תושב תמרה, אביו של עד מדינה בפרשה גדולה נגד ארגון פשע, נורה הבוקר למוות בכביש 70 ליד צומת קבול. המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים. כתבתנו יעל חדד מסרת שזהותו של עד המדינה חסויה. השר איתמר בן גביר בוחן את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות אלימות בהפגנת חרדים. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
14: במכתב ששלח הבוקר למפכ"ל המשטרה כותב השר לביטחון לאומי כי הוא בוחן את הרחקת מפקד התחנה בעקבות אירועים חריגים שתועדו במהלך הפגנת חרדים בבני ברק בשבוע שעבר, במהלכו חסמו את כביש 4 והוקעו על ידי כוחות המשטרה, ואף נעשה לכאורה שימוש ברימוני אלם בניגוד לנהלים. בן גביר הוסיף כי יקיים על כך דיון עוד השבוע, במסגרתו יבחן הרחקה לצמיתות מהמשטרה של סגן ניצב יובל שביט, מפקד תחנת המשטרה בבני ברק ורמת גן.
10: מזג האוויר מעונן חלקי, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
16: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
16: גלגלת עם החיילים והחיילות.

אהלן כולם, חזרנו. הרמתי את הקול חזק מדי למיקרופון, זה קימפרס אותי. מכירים את המונח? לא קריטי, חברים, שלום שלום. את המוזיקה להיום בחרו לנו יחידה מסווגת בחיל האוויר, כמה ווסח. 11 ועוד 4 דקות לפני שנתחיל, לפני שנצלול חזרה. תודה רבה לתאל אתר, העורכת המוזיקלית, לידול עלינה המפיק. על דיווחי התנועה שיון שירקאווה ב, על הסאונד דניאל שבתאי, אני יניב יוסף. ועכשיו, טיילור סוויפט, You Belong With Me, איזה שיר.

באה מאהבה, יהודית רביץ. וואו, וואו, איזה שיר, אנחנו מאוד אלקטרונים היום עם היחידה המסווגת של חיל האוויר. ממשיכים. עם אביתר בנאי. מהאלבום האחרון שלו, כרגע לפחות, שיחות שלום.

פפראצי. רק שלא יתפסו את החיילים המסווגים מחיל האוויר, אה? שבחרו לנו את השירים היום. סתם, איזו שנינות כאן בגלגלת. מהכבישים, ככה, כביש החוף לצפון, עמוס מאוד מכיוון אור עקיבא עד זיכרון, כביש 4613, עמוס מצומת כוח עד צומת ברקת, בשני הכיוונים. וכביש החוף לצפון, עמוס מאור עקיבא עד מחלף זיכרון יעקב, ועכשיו... בנגר אחרי בנגר הם בוחרים לנו החיילים העיקריים. אחלה יום.

0: עם האינטרו הכי טוב בעולם, ושיר האהבה הכי טוב בעולם, והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, החרוז הכי טוב בעולם, או הפסקול. מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם.
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומאופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית או מדריך חדר כושר או לשפר את האנגלית?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה במסלול ערב. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס, תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
9: מוזיקה זה גלגלת.
10: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

0: צמרמורות השיר הזה של עומר אדם. ממשיכים עם אייל גולן. לוחמת.
1: מספרים עליי שאני קצת השתנה.

פרי פולין, טום פטי. אין וייבים של רוד טריפ באמריקה, אה? אם כבר אנחנו בעולמות אחרים, מחוזות אחרים. שיר של קולד פליי שכל אחד לוקח את זה למקום אחר, אבל זה אווירה של טירה בעיניי. מהכבישים אין לנו סיפורים.

הלילה בכפר. אמצע היום, עכשיו, גלגלץ. תודה רבה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן אנחנו היינו עם השירים שבחרו לנו. יחידה מסווגת בחיל האוויר. לא נוכל לדעת הרבה מעבר עליהם, אבל הם בחרו אחלה של מוזיקה. ותודה רבה למפיק של התוכנית, עידו ללנה. לעורכת המוזיקלית תהל אתר. על דיווחי התנועה הייתה שיון שירה קאובה, ועל הסאונד דניאל שבתאי. אני, יניב יוסף, היה כבוד להחליף את נוגה שחר היום שלרוב איתכם כאן כל יום, ותהיה איתכם הערב, בתשע בערב, בשידור חוץ מפסטיבל מתגייסים. אז קולות החיילים פעמיים באותו יום, הייתם מאמינים? יאללה, אחרינו דלית רצ'סטר. כמובן, אלעמי. יאללה, נשתמע. חדש של נועם בטן.

0: כסף עושה לי את הדרך.
1: קלאסיקה, קלאסיקה, זה גלגלץ.
2: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
0: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
4: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
5: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אוטלנדר 7 מקומות, בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
7: בחסות שקם אלקטרי דיוטי פרי, המציעה את אפל ווט סדרה 11 החדשה, בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
9: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
0: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
12: גלי צה"ל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בניגוד לדבריו של סגן נשיא ארצות הברית ואנס, באיראן אומרים לא נאפשר לפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבדוק את מתקני הגרעין שנפגעו במלחמה. עוד הוסיפו באיראן כי אם ישראל תפר את מזכר ההבנות ותתקוף בלבנון, טהרן תגיב. מדווחת כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
13: אם ישראל תפר את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון ונגד חיזבאללה, טהרן תגיב, כך הצהיר שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרייני. הוא הוסיף כי מצר רומוז פתוח כרגע ללא עמלות, אך מה שיקרה אחרי 60 ימים, פרק הזמן שהוסכם על ידי המדינות להחלת מזכר ההבנות, תלוי במסע ומתן. בכן נטען שלא התקיים דיון על מתן אפשרות לכניסת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן, וכי הדיון בפעילות הגרעינית של איראן יהיה רק בשלב הבא של השיחות, אחרי שחמשת חלקי מזכר ההבנות ימומשו במלואם.
12: ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה של גיוס שריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי. כך סיכמו יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, מפכ"ל המשטרה דני לוי והיועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה. המפכ"ל הדגיש כי מיום הבחירות תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים לצורך הבטחת קיום הבחירות כהלכתן ושמירה על הסדר הציבורי. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, יושב ראש דגל התורה גפני ויושב ראש יהדות התורה גולדקנופ הודיעו שלא הצטרפו הערב לישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שמתוכננת בשעה 6. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שבפגישה תכננו לדון על החוקים שמקדמים החרדים וקביעת תאריך סופי לבחירות. שורה של מינויים חדשים בצה"ל, תת-אלוף ברק חירם נכנס לתפקיד ראש חטיבת המבצעים. היום ייכנס לתפקידו ראש חטיבת התכנון המבצעי. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
10: חטיבת המבצעים של צה"ל פעלה במשך מספר שבועות ללא מפקדי קבע והיא ממלא מקום זמני מסיבות שונות. אמש נכנס לתפקידו ראש חטיבה חדש, תת-אלוף ברק חירם, שהיה מפקד אוגדת עזה, ומחליף את תת-אלוף ישראל שומר, שהודח מצה"ל בשל פרשת יחסים אסורים עם פקודה. היום ייכנס לתפקידו גם ראש חטיבת התכנון המבצעי החדש, תפקיד ראש מחלקת המבצעים עדיין מאויש בידי ממלא מקום עד לכניסת קצין קבוע לתפקיד.
12: השר איתמר בן גביר בוחן את הרחקתו של מפקד תחנת בני ברק רמת גן ממשטרת ישראל בעקבות אלימות בהפגנת חרדים. עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
14: במכתב ששלח הבוקר למפכ"ל המשטרה כותב השר לביטחון לאומי כי הוא בוחן את הרחקת מפקד התחנה בעקבות אירועים חריגים שתועדו במהלך הפגנת חרדים בבני ברק בשבוע שעבר, במהלכו חסמו את כביש 4 והוקעו על ידי כוחות המשטרה, ואף נעשה לכאורה שימוש ברימוני אלם בניגוד לנהלים. בן גביר הוסיף כי יקיים על כך דיון עוד השבוע, במסגרתו יבחן הרחקה לצמיתות מהמשטרה של סגן ניצב יובל שביט, מפקד תחנת המשטרה בבני ברק ורמת גן.
12: ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בעצבת נוגה רותם ודניאל פרמר שושני.
15: המציע לכם לנשום מאוורר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
16: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם כפוף לתנאי המבצע. אם זה
17: חלום בחסות BYD המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים עד שישי הקרוב כפוף לתקנון.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
18: דלית רצ'סטר עושה לי את הצהריים.

בישופ בריגס עם ריבר. טוב, מה אני אגיד לכם? יום שלישי, זה יום תקוע כזה לכולם, כאילו נראה לי, לא? אז אנחנו כאן בצהריים האלה, גם בשלישי, אבל לפחות יש מוזיקה נדירה, היום גיא ניג'ר על המוזיקה, כאן באולפן שיעון, שיר הקאווה במפיקה. אלברט אגב לי הטכנאי, נכון? כן, אלברט את הטכנאי, נכון, אלברט, התגעגעתי אליך. אני דלית רצ'סטר ו... הנה אנחנו עם החדש של נינט, יוציא אלבום חדש שנקרא אני נינה מתבקש, שיר זה נקרא בינתיים לחיטה.

גיא ויהל, השמש תזרח עכשיו 23 דקות אחרי 12. אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים התנועה זורמת. אנחנו עכשיו עם שיר ממש יפה, נקרא אירינגס.

0: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס, ההרשמה בעיצומה.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: העתיד לא קורה, כולו צער. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
4: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה, ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מוזיקה זה גלגלצ.

חנן בן ארי, לא משוגע היחידי, זה בהחלט 20:01 בכבישים בתנועה זורמת, אנחנו נמשיך עם שיר מהמם. Material Lover, CNS.

ריאנה ודרייק, אקסים, בסופו של דבר. טוב, אנחנו עכשיו נהיים להיט המטורף של אופק הדני, קדד חסון וגם בוחבוט, ואני מזכיר לכם, או מספרת לכם, אולי אתם לא יודעים, שהערב אולפן השיקוף של גלגלץ מגיע לפסטיבל המתגייסים, אנחנו נשדר הופעות חיות של אגם, ונועה קירל ועוד ועוד ועוד, זה היום בתשע בערב, אנחנו משדרים משם עם אולפן השיקוף, ואיך שהיא רוקדת איזה שיר...

0: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
1: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: בחסות
3: המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
6: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
7: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
10: גלי צה"ל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בניגוד לדבריו של סגן נשיא ארצות הברית ונס, באיראן אומרים לא נאפשר לפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבדוק את מתקני הגרעין שנפגעו במלחמה. עוד הוסיפו באיראן כי אם ישראל תפר את מזכר ההבנות ותתקוף בלבנון, טהרן תגיב. מדווחת כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי.
11: אם ישראל תפר את מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון ונגד חיזבאללה, טהרן תגיב, כך הצהיר שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרייני. הוא הוסיף כי מצא רומוז פתוח כרגע ללא עמלות, אך מה שיקרה אחרי 60 ימים, פרק הזמן שהוסכם על ידי המדינות להחלת מזכר ההבנות, תלוי במשא ומתן. בכן נטען שלא התקיים דיון על מתן אפשרות לכניסת פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לאיראן, וכי הדיון בפעילות הגרעינית של איראן יהיה רק בשלב הבא של השיחות, אחרי שחמשת חלקי מזכר ההבנות ימומשו במלואם.
10: ואיך התובנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שבלבנון מדווחים שצהל תקף לראשונה זה 3 יממות בין הבתיה. במקום יש 2 מחוסלים. ברקע חילוקי הדעות עם ארצות הברית סביב ההסכם עם איראן, ראש הממשלה נתניהו אומר צריך להשתחרר מהתלות בארצות הברית ולבנות מערך חימוש עצמאי.
12: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח.
10: מדבריו של ראש הממשלה במפגש עם קורס קצינים קרבים במילואים, הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס עריקים כלל, וכל בוחר יוכל להגיע לקלפי. מדווחת כתבתנו לעניין המשפט מאיה נדן.
13: היועצת המשפטית לממשלה, המפכ"ל ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, החליטו כי נוכח חשיבותה של הזכות לבחור, ביום הבחירות לכנסת לא יערכו מבצעי אכיפה בעניין גיוס חרדים כלל. זאת כדי שכל בוחר יוכל להגיע לקלפי ולממש את זכות הבחירה שלו ללא פחד ממעצר.
10: המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, יושב ראש ש"ס דרי, יושב ראש דגל התורה גפני ויושב ראש יהדות התורה גולדקנופ הודיעו שלא הצטרפו הערב לישיבת ראשי מפלגות הקואליציה שמתוכננת בשעה 6. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי מציינת שבפגישה תכננו לדון על החוקים שמבקשות לקדם מפלגות בקואליציה וקביעת תאריך לבחירות. עשרות לוחמי מילואים, בהם קצינים ומפקדים בדרגות פיקוד שונות, פנו בדרישה דחופה לרמטכ"ל זמיר לבטל את הנוהל החדש בצהל שמוביל להקפאה או הפסקה של שירות המילואים של לוחמים שהוכרו כנפגעי פוסט טראומה על ידי משרד הביטחון. רב סרן במילואים, עמית מעוז, לוחם מילואים ונכה צהל, שוחח עם אמיר רבגי.
2: לא הייתה שום סיבה טובה, הם לא חקרו, לא בדקו את הנתונים, הם פשוט הוציאו הודעה על אלפי לוחמים בבת אחת, כולל חלק גדול מהלוחמים הללו הם כמוני, לוחמים ששרתו כל כך הרבה זמן מאז הפציעה. אם הם היו בודקים, אנחנו כשקוראים לנו, אנחנו באים ללא תנאי, תמיד נתייצב לצד המדינה. אנחנו יודעים שהצבא יש בו המון בעיות, ודווקא בגלל זה אנחנו באים.
10: פריצת דרך בטיפול בהתמכרויות. בבית החולים רמב״ם הצליחו לגמול בתוך 20 דקות מטופל שהיה מכור לתרופות. עם הפרטים כתבנו לענייני הבריאות אלישיב הראל.
14: המטופל, גבר בשנות ה-40 לחייו, היה מכור לתרופות וצרח מדי יום כ-130 כדורים לשיכוך כאבים. בטיפול ראשון מסוגו שבוצע בבית החולים רמב״ם באמצעות טכנולוגיה ישראלית המבוססת על גלי קול, הצליחו הרופאים לגמול אותו מההתמכרות תוך 20 דקות. ההליך מבוצע כחלק ממחקר בינלאומי בהשתתפות מספר מרכזים רפואיים בארצות הברית, ובפעם הראשונה בוצע טיפול מסוג זה בישראל.
10: ומזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
15: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
7: מוזיקה, זה גלגלת.
16: דלית רצ'סטר, עושה לי את הדרך.

החברה להגנת הטבע, אריאל זילבר. עכשיו, 8 דקות אחרי אחת. אנחנו מתחילים כאן עוד שעה. גיא ניג'ר עורכת את המוזיקה, אני דלית רצ'סטר. ואנחנו עכשיו עם אורי קולטוב, עם השיר לא רוצה לאהוב אותי.

Awesome Bear, Homeworker. עכשיו 18 דקות אחרי אחת, אתם איתנו כאן בגלגלץ, בכבישים, תנועה זורמת, זה יופי. אנחנו עם קרקוקלים ליד מאיר, פבלו אסקובר.

0: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול,
1: יש פנקה גם בשבילך.
2: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
3: כל יום והסיפור שלו. כל יום והעשור שלו.
4: יום שלישי.
3: יום שלישי. 90s. עם ערן אליקים. עשורים. כל יום בין 2 ל-3 בגלגלת.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי התזונה. BA בכלכלה ולוגיסטיקה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
8: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה, במסלול ערב. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
9: מאי, לא אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
10: מוזיקה זה גלגלצ.

פול טראנק עם וואלק. עכשיו 25 דקות לשתיים, אתם איתנו כאן בגלגלץ, ובכבישים התנועה עדיין זורמת, כן? שישאר ככה בינתיים. אנחנו עם שקירה, שגם השנה וגם הפעם שרה את שיר המונדיאל, אני אומרת שזה לא שיר רשמי, השנה כבר אין שיר רשמי, יש אלבום שלם, 18 שירים, שמו שקירה ומונדיאלים, היא חזקה מאוד, כמובן הלהיט הכי גדול, נראה לי גם של המונדיאל, ואולי אחד הגדולים של שקירה אחרי היפסטות לי, וואקה וואקה, שיצא במונדיאל של 2010, ואחרי זה לה לה לה, שיצא ב-2014, השמות זה וואו, זה מוואקה וואקה ללה לה לה, והשנה זה די די, יחד עם הראפר הניגרי, בורן הבוי, בואו נשמע את זה, זה לכבוד המונדיאל כמובן, הרבה הברות, לה לה לה, וואקה וואקה, די די, Shakira.

מרסדס בן עם דווינים. עכשיו, 5:55, אנחנו מסיים את הצהריים שלנו יחד, הרי אני נקים, יהיה כאן אחריי מסורים. תודה רבה לגיא ניג'ר שערכה את המוזיקה. לשיון שירה קאווה שהפיקה כאן באולפן, אלו תגב לי הטכנה, אני דלית רצ'סטר, ואנחנו מסיים עם סמיץ.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
3: דלית רצ'סטר עושה לי את הדרך.
4: בחסות טייסטייס, המציע לכם להבריק שואף שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטור חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
6: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס. ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: שלום לכולם. כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: מהדורת החדשות של גלי צה"ל מירושלים.
11: גלי צה"ל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. לראשונה זה 3 ימים צה"ל תקף בדרום לבנון, מספר לבנונים נהרגו בהם מחבלים חמושים. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
12: צה"ל תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון לאחר 3 ימים ללא תקיפות. בתקיפה אחת נהרגו שני לבנונים ונפצעו שניים נוספים בעיירה נבטיה אל פוקה הסמוכה לרצועת הביטחון. בתקיפה נוספת חוסלה חוליית מחבלים חמושים שפעלה סמוך לכוחות ברכס עלי טהר. חיזבאללה הגיב על התקיפות בהודעה רשמית בה כתב, מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש שעליה הקפדנו עד כה.
11: כתבת חדשות החוץ שקד וקינסקי מוסיפה שמוקדם יותר היום יהיה שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, כי אם ישראל תפר את מזכר ההבנות עם ארצות הברית, כולל באמצעות תקיפה בלבנון ונגד חיזבאללה, איראן תגיב. וברקע חילוקי הדעות עם ארצות הברית סביב ההסכם עם איראן, ראש הממשלה נתניהו אומר, צריך להשתחרר מהתלות בארצות הברית ולבנות מערך חימוש עצמאי.
13: עכשיו אנחנו עומדים מול איראן וגורותיה, אנחנו הקנו בהם, עוד לא נגמר. איפה שנהיה בעוד 30 שנה זה תלוי בעוצמה שלנו. ולכן מה שאנחנו עושים כרגע זה בונים עוצמה יתרה. אני רוצה עצמאות חימושית, אנחנו צריכים מערך חימוש עצמאי שלנו. להשתחרר מהתלות, לבנות עוד ועוד כוח.
11: מדבריו של ראש הממשלה במפגש עם קורס קצינים קרביים במילואים, הביא כתבנו המדיני הניר קוזי. המשבר בקואליציה סביב חוק הפטור מגיוס, ישיבת ראשי הקואליציה שתוכננה לערב בוטלה, מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
14: ישיבת ראשי הקואליציה שתוכננה לערב בלשכת נתניהו בוטלה, זאת לאחר שראשי המפלגות החרדיות דרי, גפני וגולדקנופ הודיעו שלא יגיעו. הישיבה נועדה לעסוק בקידום חקיקה ובניסיון לתאם מועד מוסכם לבחירות, אולם ברקע המשבר סביב גיוס החרדים והחרפת המתיחות בקואליציה, החליטו בסיעות החרדיות להחרים את המפגש.
11: הקלטות יושב ראש ארגון נכי צה"ל נגד דרישות הלוחמים הלומי הקרב, איציק סיידיאן, פעיל חברתי ונכה צה"ל, אמר לאמיר איבגי, פציעה נפשית היא בדיוק כמו פציעה גופנית.
15: פציעה פציעה נפשית, היא גם פציעה פיזית. אין באמת שיקום אמיתי לאנשים שפצועים נפש. הבן אדם בניגוד עניינים, הבן אדם לא מוכן לצאת נגד אגף השיקום, הוא יוצא נגדנו בוועדות. עם כל הכבוד למה שהוא עשה, תשים את המפתחות ותלך הביתה. אתה סיימת את הסיפור הזה.
11: ועדת הכלכלה אישרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות. במסגרת החוק יעברו סמכויות ממשרד התחבורה לשלטון המקומי לרשויות חדשות שיוקמו תחילה בגוש דן, בחיפה ובירושלים, ובהמשך גם בבאר שבע. החוק יאפשר ניהול מיטבי יותר של התחבורה הציבורית ונחשב לצעד משמעותי ביותר לקידומה. פריצת דרך בטיפול בהתמכרויות בבית החולים רמב״ם הצליחו לגמול בתוך 20 דקות מטופל שהיה מכור לתרופות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
16: המטופל, גבר בשנות ה-40 לחייו, היה מכור לתרופות וצרח מדי יום כ-130 כדורים לשיכוך כאבים. בטיפול ראשון מסוגו שבוצע בבית החולים רמב״ם באמצעות טכנולוגיה ישראלית המבוססת על גלי קול, הצליחו הרופאים לגמול אותו מההתמכרות תוך 20 דקות. ההליך מבוצע כחלק ממחקר בינלאומי בהשתתפות מספר מרכזים רפואיים בארצות הברית, ובפעם הראשונה בוצע טיפול מסוג זה בישראל.
11: מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
17: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
18: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע. אם זה
19: חלום! בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
20: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: גלגלץ עם

0: אנחנו נהיה שם בשבילכם, כי אתם שם בשבילנו. הרמברנדס, I'll be there for you. פותחים לנו את עשורים של ה-90, ותשמעו מה שיש לנו היום בשבילכם בעשורים 90. כבר להודיע לבוסים, כבר לנטרל את הטלפונים, כבר להתכונן, כי חברים, אנחנו בעשורים 90 של שירים מהסדרות, מה שנקרא. כן, מכל סדרות הטלוויזיה של ה-90s, פתחנו כמובן עם הרמברנדס, שפתחו את האפיזודות כולן של Friends. אתם יודעים שחברת ההפקה ביקשה מ-REM להשתמש ב-Shiny Happy People שלהם כשיר הנושא של הסדרה. REM, אני מניח מייקל סטייפ, אמר קצת לא לכבודי, לא יודע באמת מה הוא אמר להם, אבל הם היו צריכים למצוא חלופה אחרת, פנו לרמברנדס, ונראה לי שהרמברנדס שיחק להם יופי של קלף, חתיכת להיט, וסידר אותם לכל החיים. אז אנחנו יוצאים לדרך עם חברים, ואתם החברים שלנו, ואני מקווה שאנחנו החברים שלכם, נהיה עד שלוש עם ה-90s לגמרי. אחרי שרצ'סטר פתחה לנו את הצהריים, ניקח מכאן ונהיה עם המוזיקה ששירה לוקסנבורג ערכה עבורנו. נועה ברון על ההפקה, ועידו בן נון. הטכנאי שלנו, הוא היה כל הבחור הזה, אני אראה לי להקים, שאו לכם רגוע, שמור על עצמכם בלי שטויות בדרך, כרגע אין איזה עומסים, אבל אנחנו נשים עין, ואם וכאשר, כמובן. נועה, המפיקה שלנו, כשהתחיל השיר להתנגן, שאלה אותי, ראית פרנדס? ואז אמרנו, מה, יש מישהו שלא ראה? אז שיון שירקאו בשפיקה רצ'סטר את התוכנית אומרת שכנראה שיש לה איזשהו חור בהשכלה, את נשארת איתנו עכשיו ונועה תספר לך את כל הסדרות, כל הפרקים, את כל מה שיש ביחסים בין כל החברים שם בפרנדס, וזה יהיה ארוך, אז מזל שאת משתחררת הכל זה שנתיים. עשורים בגלגלץ, אנחנו יוצאים לדרך ונעבור ממנהטן עם חברים שגרים בדירות שכורות לפלורנטין, חברים שגרים בדירות שכורות. הנה, מוניקה סקס ומכה אפורה. עשורים 90.
1: היא אמרה לי תראה

0: Prince of Bel Air.
1: וויל סמית, הנסיך מבל אייר, לא קל להגיע מפילדלפיה לחוף המערבי לבל אייר, LA, אבל הסתדר הבחור. אחרי זה כבר נסע למיאמי ועשה גם על זה שירים. עשורי בגלגלץ, עשורי של ה-90, היום אנחנו נעים בסדרות הטלוויזיה של ה-90's, אם אתם בדרך על הכבישים, תכף נבדוק מה קורה, בינתיים לא יותר מדי, אבל כשאתם איתנו חברים, וואו. אני מבין שבמחסן בעין חרוד, עמית כבר קיבל את הנקודה שלו להיום, סחטן עליך, הימורים שם רצים, והם לא מאמרים על המונדיאל, לא, לא, על איזה שירים יהיו בעשורים, ממש משחק מגניב. ותומר אומר, הם ממש איקונים, חברים מחברים, ברור, כן. 90 ונהנים, נועל שלישי, אין עליך. אליה מצטרף לשיון ואומר שהוא לא ראה עשורים, הוא לא מתבייש בזה. לגמרי, הכל בסדר, יש מספיק דברים לראות בטלוויזיה, ואור אומר שהוא כל יום שומע את I'll be there for you, כי אשתו רואה את התוכנית כל הזמן, כבר נראה לי בפעם ה-15, הוא אומר, נראה לי יותר. בלבלת בספירה. בנצי, כיף שאתה איתנו, סופר 23 שעות מרגע שסיימים תוכנית, עד שמתחילים אותה. וואו, עד כדי כך אתה איתנו, אה? אין עליך. ולא, לא, אף אחד לא יגיד על ה-90 יש האומרים, זה שמור רק לעשור אחד, אחר, כך לדעתי. אבל, אתה יודע, כל אחד יש האומרים שלו, אין ספק, בנצי. טוב, תכף נבדוק מה קורה בכבישים, אבל לפני זה שיר, אל תגלו לאף אחד, הוא יצא בסוף שנות ה-80, השיר, אוקיי? אבל כאן בטלוויזיה, בארץ, ערוץ הילדים והכל, הוא פרח ב-90's, ואפילו מי ששר אותו הגיע לארץ להופיע בפני ילדים, עשתה גם שירים בעברית, שושה. בוסים, אין לכם סיכוי היום בגלגלץ.

21 גלגלת עשורים של ה-90. רגע בואו ולבדוק מה קורה בכבישים. לא יותר מדי, התנועה די זורמת, כלומר יש תנועה אבל לא משהו שגרום לכם לעשות פרסה, ואנחנו שמחים על כך. אלא אם אתם בכביש החוף ונוסעים מאור עקיבא לכיוון זיכרון, נוסעים צפונה, קצת צפוף, לא נעים, לא נורא, לפחות יש לכם מצד אחד נוף יפה של הים, מצד שני גם את הכרמל רואים, לא? ואת המורדות של זיכרון. אז בכלל, מה רע לכם בכביש החוף? יש גם מוזיקה טובה. כיף שאתם איתנו חברים, גם אתי וליליאן ורונית, שהייתה מכורה לחברים. ברור, מי לא? ואומרת, אין על שנות ה-90, ואין על גלגלץ, אין עלייך, רונית, כיף שאת איתנו. וגלי, בהחלט סדרה מיתולוגית, ולגמרי אפשר לראות אותה עדיין היום בשידורים החוזרים, ועם שושה היא פשוט התחילה לקפוץ בצעקות גדולות, והורית ממש אוהבת שאנחנו מזכיר לכם את השירים מהסדרות השונות, וגם בני, ככה. וכן, חן היא בדרך למיון, אבל הכל בסדר חברים, היא רק במשמרת, עובדת שם, והיא לא יכולה להיכנס ולרדת מהאוטו, ולהיכנס למיון, ולעשות את העבודה, ומרצה שלמות. חן, סליחה שאנחנו מפריעים לכם במשמרת במיון. חברים, אתם מגיעים למיון עכשיו, לא בתור חן, כעובדים. סבלנות, יש גלגלץ, יש אסורים, הם לא מתפקדים. הכל בסדר. רוב מקומות העבודה הם ככה. יאללה, בואו נמשיך עם הטלוויזיה, ושיר שיצא להרכב שאמור להיות אלטרנטיבי כזה, ספין דוקטורס. איפשהו בניו יורק, מישהו בתחילת ה-90s אמר, בואו נעשה מוזיקה. ואז הם עשו מוזיקה. ואז בסדרה ישראלית. פתאום השתמשו בשיר הזה בכל פרק, בסיום. ואז יוצא שכששומעים את... כולם חושבים ג'וז'ו חלסטרה. לא? מה איתכם? קומדי סטור. רק 3 עונות היו לקומדי סטור. איך זה יכול להיות? זה נראה כאילו הם היו פה כל ה-90s, כל העשור. איזו נוסטלגיה, עשורים בגלגלץ.

עם החברים של הקומדי סטור, שיר הטרטה. לא עבדתם נכון, יופי. אנחנו נשאר עם צביקה אדר, שאם בתחילת ה-90s התחיל כז'וז'ו חלסטרה, קיבל קידום בסדרה הבאה. שמש. וזה ליווה את התוכנית ההיא. מאיזה עולם. 90 בגלגלצ.

0: טיפקס, איזה עולם ושמש. כיף שאתם איתנו חברים, אנחנו מקבלים בקשות מכל כך הרבה סדרות שאני לא בטוח שיהיה לנו זמן לכל. אורית, קיבלנו, שי, קיבלתי, לא בטוח שיהיה לנו, אבל שי אומר שאם עכשיו הוא היה שומע איזה בן נוער שר את שיר הטרטה, הוא היה אומר מה זה השירים האלה, אבל אז כבן נוער, שי, נראה לכולנו כאלה. תהיה נה לכם פנינית, בוקר טוב בניו ג'רזי, יש לכם קייטנות קיץ כבר, איזה יופי. קיץ נעים ורבית, עושה את הדרך מאלה צפונה, לוקחת את כביש 90. קודם דיברתי על הנוף של כביש החוף, אז אצלה זה עכשיו הנוף של ים המלח, איזה תמונה יפהפייה. הנסיעה טובה, ואם שמעתם מישהי צורחת בקולי קולות עם שושה, זוהי רבית והכל בסדר. ומירי, היא תושבת זיכון יעקב, והזכרתי קודם בעניין כביש החוף את זיכון יעקב, אומרת אין על זיכון יעקב המקום הכי יפה בארץ, והיא לא אובייקטיבית, היא מודעה בזה, זה בערך כמו עם השמונים ויש האומרים, אז יש האומרים על זיכון גם כן, תשמעי, אני נולדתי בפתח תקווה, מה אני אגיד, אבל פתח תקווה. אייל, ספין דוקטור זה עשה לו טוב, וג'ודית נהנית מכל שיר ושיר, וגם סמדר עם שיר הטרטה, היא שרה בכל הקולות, הבת שלה אבישג אומרת לה, מה? מה? מה קורה פה? אבישג, הכל בסדר עם אמא, זה פשוט הניינטיז והטלוויזיה שלה. תכף נשאר עם הטלוויזיה הישראלית כחול לבן, הומור, לא רוצה לדרג, אבל אולי עם הקצת, לא אגיד שום דבר. באיזה סדרה השירה הבאה הגיעה? חכו. גלגלץ.
1: אומייגאד, קלטת שפר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
2: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
1: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
2: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
1: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
2: וואי, ואיך בכלל?
3: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
1: פופ-טוק.
3: אחי נועם בר ויסמין אשבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו. פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה. רביעי, בתשע בערב, בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
1: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
4: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
7: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית. כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה.
11: המרכז האקדמי
10: הרשמה בעיצומה.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.

החמישייה הקאמרית, איזה צוות, קרן מור כמובן, ודוב נבון, ושי אביבי ומנשנוי, ורמי הויברגר שבעוד חודשיים מציין שנה לפטירתו בטרם עת. עשורים של ה-90, היום בענייני טלוויזיה, אם אתם בדרך, כביש החוף, חוף השרון לנתניה, וגם אז אור עקיבא לזיכרון יעקב, אלון לדרום קקל ללגוארדיה, לצפון וולפסון לכיוון גלילות, גם ראשה בר אילן, גם חולון מזרח עד אלוף שדה, וליוצאים מירושלים, כביש אחת ממנהרת הרזים לכיוון מחלף הראל, נוסעים צפוף, צוואר בקבוק היומיומי בדברים האלה, אנחנו רגילים, אנחנו איתכם, כיף שאתם איתנו חברים, רוחל אומרת שנהיה בריאים, אי אפשר לעבוד ככה, זו המטרה שלנו. טו פרינססס, היא אומרת, הילדים שלה אפילו מכירים מרוב שהיא מנגנת את זה, וגם יודעים שזה שייך לקומדי סטור, מה שאמרתי, אנשים עובדים על שירים, ואז זוכרים ש... זה רק מאיזה תוכנית טלוויזיה, ומיטל רוצה עוד קומדי סטורי, אבל יש עוד תוכניות טלוויזיה, מה נעשה? זה היה עשור גדוש, ונועם רוצה איזה פיג'מות, והשיר שלנו מחר כבר מכין את הקרקע, וארז באריזונה, נהנה מהטרטה, ויצא לי מבטא אמריקאי בטרטה, שיר טרטה, ואמיר גם, הוא עף עם החבר'ה במחסן, חברים, אתם צריכים לעבוד גם כן, אני מסביר, מסגיר לכם, וגם תמר, שאומרת, אנשים מסתכלים עליה בצורה מוזרה כשהיא שרה. ואילנה רוצה מקטנטנות. אני לא יודע אם יהיה, אני, כאילו, תכף אני צריך לראות אם יהיה לנו קטנטנות, אבל מה שבטוח, השיר הבא, לקוח מתוכנית טלוויזיה, שרבים בארץ צריכים להגיד שהם למדו ספרדית באמצעות התוכניות האלה. תוך בובה פראית. טלי אוררו, קודם היה שיר ואז הייתה סדרה ואז הכניסו בגלל שהיא משחקת בסדרה תפקיד ראשי וזה איזה להיט.

פולה קול, I don't want to wait, ורבים מכם עכשיו נזכרו בדוסונס קריק. הייתה לנו פה מחלוקת באולפן בין נועה מפיקה. שמעתי שרק בנות ראו דוסונס קריק, כי ג'יימס ונדרביק היה חתיך, אז קודם כל אומרת לא, הוא לא חתיך, הלך לעולמו ממש לפני זה 3 חודשים, הוא בן 48. מבחינתה, ג'ושוע ג'קסון, ששיחק את פייסי, היה יותר חתיך. מה אתן אומרות? אני רואה שכישרון המשחק יותר חשוב מהמראה. ברור. עשורים בגלגלץ, עשורים 90, ואנחנו ממשיכים עוד מתוכניות הטלוויזיה, חוזרים לארץ, אל הכיתה בבית הספר התיכון, שכללה, וואו, איזה שחקנים, איילת זורר, ושרון חזיז, ודנה ברגר, ואורי בנאי, וגלית גיאת, ועוד שר בדישי. אהוד מנור כתב את השיר, רמי קליינשטיין על הלחן, גידי גוב בתור המורה לזמרה, הכל עניין של זמן.

איזה יום נפלא לצחוק ביחד, מקווה שגרם לכם לאיזה חיוך קטן. ארתור, החברים עם התוכנית המצוירת. אנחנו צריכים לסיים את עשורים של ה-90 היום מתוך סדרות הטלוויזיה, תודה רבה שהייתם איתנו, וגם כנראה שיש פה הכרעה, דוסונס קריק, אז גם טלי וגם נועה וגם אורלי כנראה ועוד ועוד ועוד ונועם. כולם בצד של נועם פיקה שלנו, שאומרים שג'שוע ג'סטון הרבה יותר חתיך מוונדרביק. בסדר גמור, אני אמרתי, אני מסתכל על כישרון המשחק, וגם על החתיכות. הכל בסדר, אני רק בן אדם, תודה רבה שאתם איתנו. אם אתם רוצים עוד קצת בענייני הטלנובלות, ובא לכם מזכיר שמעל קולומברה שלנו, אז תה ספשייל לפני איזה שבועיים שלושה בעשורים 2000, זה זמין באתר וגם ביישומון, ומה תהיה פה תכף. אחרי המהדורה של החדשות, כדי להשמיע לכם עוד יופי של שירים כאן בגלגלץ, שירה לוקסנבורג ערכה את המוזיקה, איתי באולפן נועה ברון בצד של פייסי, ועידו בנון בצד של דוסון, הוא היה הטכנאי, מה אכפת לי להגיד? אני אירן, סו לכם רגוע, שמרו על עצמכם, נשתמע מחר, לסיים החברים של ערוץ הילדים. כל הכוכבים. לא לאלימות. יום טוב שיהיה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: עשורים, שנות ה-90. ערן אליקים עושה לי את העשור.
2: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אייפון ערך חדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד מרמלאי.
3: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
0: גלגלץ.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
7: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד ב-23 ביולי. יוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו פסיכולוגיה עם תעודה בתחום הכלבנות הטיפולית והתואר הדינמי, מסלול מותאם אישית עם תעודות מקצועיות. לפרטים חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
8: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
9: שערי מדע ומשפט.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של שכחת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
11: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
12: גלי צהל השעה 3, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, האיראנים משקרים, הצדדים הסכימו על פיקוח גרעיני מלא. אם לא יהיה כזה, לא נקיים מסע ומתן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ, שקט ויקינסקי.
13: ברשומה ברשת טרוף כתב טראמפ, למרות הצהרותיהם השקריות, איראן הסכימה לפיקוח גרעיני מלא ומוחלט ברמה הגבוהה ביותר לנצח. אם לא יסכימו לכך, לא יתקיים מסע ומתן נוסף, כך טראמפ שגם ציין כי השיחות כרגע מתקדמות כשורה. זאת לאחר שבטהרן טענו כי דיון על סוגיית הגרעין יתקיים רק בשלב הבא של השיחות, שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, אלי בחרייני, אף איים, אם ישראל תפר את מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון נגד חיזבאללה, איראן תגיב.
12: לראשונה זה שלושה ימים צהל תקף בדרום לבנון. מספר לבנונים נהרגו, בהם מחבלים חמושים. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
14: צהל תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון לאחר שלושה ימים ללא תקיפות. בתקיפה אחת נהרגו שני לבנונים ונפצעו שניים נוספים בעיירה נבטיה אל פוקה הסמוכה לרצועת הביטחון. בתקיפה נוספת חוסלה חוליית מחבלים חמושים שפעלה סמוך לקוחות ברכס עלי טהר. חיזבאללה הגיב על התקיפות בהודעה רשמית בה כתב, מדובר בהפרה בוטה של הפסקת האש שעליה הקפדנו עד כה.
12: נשלה לחשד לאבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי תוצאות הבדיקה של שני הישראלים שנחשדו כחולים במחלה התבררו שליליות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל.
15: השניים חזרו מקונגו במהלך השבוע שעבר וחשו תסמינים המזוהים עם המחלה. הם הושפזו בבידוד בבתי החולים רמב"ם ושיבה. לאחר שעברו יותר מ-48 שעות מהבדיקות שביצעו השניים, משרד הבריאות עדכן כי הם אינם חולים באבולה ותוצאות הבדיקה שלהם שליליות. מצבם מוגדר יציב והם עדיין מאושפזים בבתי החולים להמשך טיפול רפואי.
12: בית משפט השלום בתל אביב העריך בשישה ימים את מעצרו של מאמן ההתעמלות יבגני יורדנוב, שנאשם בביצוע עבירות מין בשתי מתעמלות מאז שהיו קטינות. כתבנו בגוש דן מציין כי יורדנוב נעצר בשנית בחשד לביצוע עבירות מין בעקבות תלונה של צעירה נוספת. ועדת הכלכלה אישרה פה אחד לקריאה שנייה ושלישית את החוק להקמת רשויות תחבורה מטרופוליניות. במסגרת החוק יעוברו סמכויות ממשרד התחבורה לשלטון המקומי לרשויות חדשות שיוקמו, תחילה בגוש דן, בחיפה ובירושלים, ובהמשך בבאר שבע. כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור מוסיפה כי החוק יאפשר ניהול מיטבי יותר של התחבורה הציבורית ונחשב לצעד משמעותי ביותר לקידומה. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.
16: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם שלוש ועוד שלוש מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
17: בחסות המציעה לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
18: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלץ עם החיילים והחיילות.

ביטו מודל, עם another love. גלגלת, אנחנו בפתיחה אמוציונלית קצת דרמטית, מכאן אנחנו הולכים עוד הרבה הרבה לעלות למעלה, טוב שהצטרפתם, טוב שהגעתם, צהריים טובים לכם, טוב שאתם פה. איתמר בן אריה בוחר לנו את המוזיקה בשעתיים האלה, נועה בר-און, עורכת דיווחי התנועה וגם מפיקה, אילי פסי, כאן על הביצוע הטכני. אני מאיה אלקולומברה, ואנחנו מתקדמים מכאן אל שיר מתוך האלבום האחרון של אפרת גוש, זה הפתיח שלו, ככה זה הולך וזה פותח באמת עולם שלם וקסום שאפרת גוש מכניסה אותנו אליו, זה נקרא סוף סוף אושר. גלגלצ עד חמש אנחנו כאן יחד.

אמצע שנות ה-70, זאת אינה צ'ארלס, עם I Love to Love, וממנה אנחנו משהו כמו 50 שנה קדימה אל דואה ליפה, שמוכיחה שדיסקו טוב אף פעם, אף פעם, לא יוצא מהאופנה. זה מתוך האלבום המושלם של ה-Future Nostalgia.

לביטיינינג, דואה ליפה, גלגלץ, עוד רגע, 3:20. ניתן לכם כמה עדכונים מהכבישים. בכל זאת, כביש מספר 6 לצפון, עמוס מבקה, לכיוון מנהרות נילי, בגלל תאונת דרכים שם, חברים, שימו לב בבקשה. כביש החוף לצפון, עמוס מחוף השרון ועד נתניה, בהמשך, עומס תנועה מאור עקיבא, עד מחלף זיכרון יעקב, חצי שעה שם. גאה לדרום, עמוס ממורשה, עד בר אילן. גאה לצפון, עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. איילון דרום, עמוס מקקל, עד לגוארדיה. ואיילון צפון, עמוס מיוספטל, עד גלילות מזרח. שעה שם, עוד בכביש 6, עומס תנועה מנשרים ועד דניאל. וכביש ירושלים תל אביב, עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, חצי שעה שם. זה הכל כרגע, אם אתם יודעים משהו שאנחנו לא, 1-800-891-8 זה המספר שלנו לדיווחים ולתזמונים שלכם. זמינים גם בוואטסאפ 052-90-2002, נשמח לשמוע מכם. כמובן, כמובן, אם אתם לא בנהיגה, מאוד מסוכן לא לגעת בטלפון. עכשיו הבטחנו הרמות, ניצחונות, הנה. חשמל באוויר, ליאור פרחי.

אודיה 10 רמות מעליו בעוד יומיים, אודיה הולכת להופיע בפעם הראשונה באצטדיון ענק מול מלא מלא אנשים, ובינתיים היא מציפה את האינטרנט עם זמרת AI בשם עינת בר לכאורה, כן? החשד הוא שזו זמרת AI פרי יצירתה של אודיה והשותפים, כדי לקדם איזשהו משהו שיהיה קשור בסופו של דבר בהופעה שיתגלה אולי באצטדיון, אם אתם רוצים להרחיב את הידע שלכם בנושא, אז בנות פופטוק, אחי נועם ויסמין, דיברו על זה לעומק בפרק האחרון שלהן, וזה מאוד מאוד מעניין. עינת בר, תזכרו את השם. עכשיו, תום זיינר, ברימיקס של DNA.

0: קלאסיקה. קלאסיקה. זה גלגלץ.
1: סלש עשה תרגילי חימום על הגיטרה, ואקסל רוז, שהיה בקומה למעלה, חשב שזה לחן לשיר חדש וכתב מילים. כשהוא ביקש ממנו לנגן את זה שוב, סלש לא היה מושג על מה הוא מדבר. ככה התחיל הלהיט הכי גדול של Guns N' Roses, Sweet Child of Mine.
2: האזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
3: ואם השתחררתי כלוחם, ואני סטודנט שלומד לתואר במשפטים?
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: עם מלגת ממדים ללימודים, לוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות מקבלים עד 100% מימון להתארים במגוון מסלולים ולימודי תעודה באמנות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים, יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
6: האקדמית כנרת מציגה 28 תוכניות לתואר ראשון, 10 תוכניות לתואר ראשון ושני בהנדסה והייטק, ויום פתוח אחד. ב-23 ביוני, יום פתוח באקדמית כנרת, עם תוכניות חדשות לתארים הראשונים, כמו הנדסה, תעשייה וניהול, מדעי המחשב וחשמל ואלקטרוניקה, במסלול ערב. לפרטים, חייגו 1-800-20-90-20. האקדמית כנרת, עושים חיים.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
9: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. MA עם תזה בקרימינולוגיה קלינית. BA בכלכלה וחשבונאות. הינכם מוזמנים ליום פתוח. יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
0: מוסיקה, זה גלגלת.
10: מאיה אלקומומברה. עושה לי את הדרך.
11: One day, baby, we'll be old. So, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: אסף אבידן, The Mojos. גלגלץ, 3:37 עכשיו, אנחנו כאן מחלקים לכם זוג כרטיסים למופע בפסטיבל אשדוד דנס. איזה כיף, פסטיבל מאוד מאוד שווה שיתקיים בתאריכים 27 עד ל-30 ביולי, זאת אומרת סוף החודש הבא. בפסטיבל עומדים להופיע מירי מסיקה, קרן פלס, שירי מימון, שלומי שבת, ליאון ארקיס, רוני דלומי, יזהר כהן, מוש בן ארי וגם מיכה שיטרית, שעוד רגע נשמע את השיר שלו. חפשו את הפוסט הרלוונטי בפייסבוק שלנו, עקבו אחרי ההנחיות ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לאחד מהמופעים. כדאי לכם, למה לא? נשמע עכשיו את מיכה עם השיר על טבריה בימיה היפים והזוהרים יותר. טבריה.
1: נדפוק במלך, נדפוק לו בראש,

מיכה שטרית עם טבריה, גלגלץ 342 עכשיו. נעדכן שכביש מספר 6 לצפון עמוס מבקה לכיוון מנהרות נילי בגלל תאונת דרכים עדיין. כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון ועד נתניה 25 דקות שם. כביש מספר 4 עמוס מבית ליד עד צומת הרועה. איילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד גלילות מזרח, שעה וחצי שם. גיאה לצפון עמוס מחולון מזרח ועד אלוף שדה. גיאה לדרום עמוס ממורשה עד חולון מזרח. עוד בכביש 6 עומס תנועה מנחשונים ועד אייל. בכיוון ההפוך עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן. כביש מספר 443 עמוס מבית חורון לכיוון צומת שילת. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש. וגם כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל, חצי שעה שם. זהו, 1-800-8918 זה המספר שלנו. אם יש לכם דיווחים או תזמונים אחרים נוספים, דברו איתנו שם גם בוואטסאפ 052-90-2000 ואז 2. עכשיו אנחנו עם שיר חדש של נועם בטן, שיר ראשון שיוצא מאז מישל ששמענו בלי הפסקה. זה תמיד מרגש בשביל מישהו שמייצג אותנו באירוויזיון לחזור פתאום עם משהו שהוא לגמרי לגמרי שלו ולהתחיל את החיים החדשים שלו. בעצם קוראים לזה תמיד רציתי עוד.

תמיד רציתי עוד נועם ביתן. אתמול הוא גם התארח אצל הדר מרקס במדינה בדרך, הוא ביצע גם את השיר הזה ועוד דברים טובים. האירוח כבר מחכה לכם באתר שלנו, באפליקציה שלנו. חפשו, תאזינו, שווה. עכשיו ג'סטין.

תל אביב מוכרת לי מפעם. אתם על גלגלת 5:55, אנחנו ממש סוגרים את השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעה אחת יחד איתמר בן אריה בוחר לנו את השירים, אני מאיה אלקולום, רבי הנה טיילור סוויפט עם שיר חדש מתוך הסרט צעצוע של סיפור מספר 5, עוד לא ראיתי.

0: גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך
2: בחסות אייס, המציע לכם לקפוא מזגן היד עוצמתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות מיצובישי, המציע לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע המחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3 ועוד 3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על זול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי פרס, ההרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
8: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות, החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך שכחת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע שכחת ילדים ברכב, ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 4. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. סבב השיחות השלישי בין ישראל ללבנון החל בשעה זו בוושינגטון. מדווח כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי.
11: סבב השיחות החמישים לבנון יימשך גם מחר ומחרתיים. ערוץ החדשות הלבנוני אל ג'דיד דיווח כי בשיחות תעלה סוגיית רון ארד ואפשרות החזרת שרידי גופתו תמורת שבויי חיזבאללה. הצד הלבנוני ידרוש נסיגה כוללת של צהל משטח הדרום באופן שיאפשר חזרת עקורים והתחלת השיקום.
10: נשיא ארצות הברית טראמפ מצהיר, האיראנים משקרים, הצדדים הסכימו על פיקוח גרעיני מלא. אם לא יהיה כזה, לא נקיים מסע ומתן. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי.
12: ברשומה ברשת טרוף כתב טראמפ, למרות הצהרותיהם השקריות, איראן הסכימה לפיקוח גרעיני מלא ומוחלט ברמה הגבוהה ביותר לנצח. אם לא יסכימו לכך, לא יתקיים מסע ומתן נוסף, כך טראמפ שגם ציין כי השיחות כרגע מתקדמות כשורה. זאת לאחר שבטהרן טענו כי דיון על סוגיית הגרעין יתקיים רק בשלב הבא של השיחות, שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, אלי בחרייני, אף איים, אם ישראל תפר את מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון נגד חיזבאללה, איראן תגיב.
10: נשלל החשד לאבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי תוצאות הבדיקה של שני הישראלים שנחשדו כחולים התבררו שליליות. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
13: השניים חזרו מקונגו במהלך השבוע שעבר וחשו תסמינים המזוהים עם המחלה. הם הושפזו בבידוד בבתי החולים רמב״ם ושיבה. לאחר שעברו יותר מ-48 שעות מהבדיקות שביצעו השניים, משרד הבריאות עדכן כי הם אינם חולים באבולה ותוצאות הבדיקה שלהם שליליות. מצבם מוגדר יציב והם עדיין מושפזים בבתי החולים להמשך טיפול רפואי.
10: בית משפט השלום בתל אביב העריך בשישה ימים את מעצרו של מאמן ההתעמלות יבגני אורדנוב, שנאשם בביצוע עבירות מין בשתי מתעמלות מאז שהיו קטינות. כתבנו בגוש דן טובי הגנליק מציין כי אורדנוב נעצר בשנית בחשד לביצוע עבירות מין בעקבות תלונה של צעירה נוספת. כ-3,000 מטפלות חסרות במעונות היום ובגני הילדים ברחבי הארץ, כך עולה מנתונים שנמסרו לוועדה לזכויות הילד. מעל ל-500 מעונות יום נסגרו בעקבות מחסור בכוח אדם. מרבית המטפלות עוזבות בשנה הראשונה את תפקידן. כתבנו לענייני חינוך הולי הצורף מוסיף כי לפי נתוני משרד החינוך מספר גני הילדים עומד על כ-18,000 גנים. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
14: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעת מחשב מקבוק נאו החדש בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים טסים, עד גמר המלאי.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
0: מוסיקה זה גלגלת.
1: מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות.

הלו, ביונסה, זה השיר שאיתו נסגרה חגיגת החתונה שלי, כן, איך אומרים? האירוע, נכון, יש אירוע חתונה, אז זה היה השיר האחרון שהתנגן. אני לא יודעת אם זה משהו שזוכרים בדרך כלל, אבל אני זוכרת ואני יודעת, וגם עוד מעט יש לי יום נישואים. והכל קורה, בכל מקרה, אם אתם זוכרים, אז איזה כיף לכם, זה תמיד כזה, זה קצת צובט בלב, נכון? זה זיכרונות טובים, אבל טיפה צובטים, כי אנחנו קולטים כמה זמן עבר מאז. בנימה זו, אחר הצהריים טובים, שלום לכם, אתם על גלגלץ, 7 דקות אחרי 4, אנחנו פותחים שעה נוספת של מוזיקה יחד, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, נועה ברון, עורכת את דיווחי התנועה, וגם מפיקה באולפן, היא ליפסי על הביצוע הטכני, אני מאיה אל קולומברה, וזה... איתי לוי. עם שיר מספר 6 מתוך האלבום האחרון שלו.

אתניקס, עם שיר ישן. שניים מכם כתבו לנו שהם נכנסו עם הילו לחופה. לא, אחת הגיסים שלה נכנסו לחופה בדנמרק, הדס, הגיסים של הדס נכנסו עם השיר הזה שמתנגן בכינור. הילו בכינור. אני מריחה כאן אולי ספשייל שירי חופה, כי יש כאן כל מיני דברים מגוונים. ניר ניגן בחתונה שלו בסוף המסיבה את ארץ חדשה, חלק כאן עם הילו, אני גם עם הילו. בקיצור, או שאנחנו נעשה ספשייל כזה והכל יהיה ביונסה, או שיהיו דברים מגוונים, מי יודע. אתם על גלגלץ. עכשיו כמה עדכונים, כביש מספר 5 עמוס מגילות מערב עד מעט אחרי הכפר ירוק בגלל תאונת דרכים שם, כביש מספר 6 לצפון עמוס מבקה עד מנהרות נילי בגלל תאונה שעה וחצי, חברים, שתי תאונות שאנחנו מדווחים כאן, בבקשה בבקשה, תיסעו בזהירות, תשמרו על עצמכם ועל כולם, אנחנו לא רוצים לדווח כאן על תאונות דרכים. אבל נמשיך, כביש מספר 65 עמוס מאירון ועד צומת מימי, כביש החוף לצפון עמוס מחוף השרון ועד נתניה 25 דקות שם, אילון דרום עמוס מקקל עד לגוארדיה, אילון צפון עמוס ממבוא אילון עד שמריהו מזרח, שעה וחצי שם, גאה לצפון עמוס מגן רווה ועד אלוף שדה 50 דקות מתוזמן שם, גאה לדרום עמוס לסירוגין ממורשה ועד חולון מזרח, עוד בכביש 6 עומס תנועה מנחשונים עד אייל, שעה שלמה שם, בכיוון ההפוך עמוס מכיוון נחשונים עד בן שמן, כביש מספר 471 עמוס משעריה ועד נחשונים, כביש מספר 443 עמוס מבית חורון לכיוון צומת שילת, כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון ועד שורש, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים ועד מחלף הראל, חצי שעה שם, זהו זה, סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, אין ברירה, זו המציאות שלנו, 1-800-891-8, זה המספר שלנו, אם יש לכם עדכונים נוספים לתת לנו, בתקווה שאין לכם כדאי. יש לנו הרבה מוזיקה טובה להשמיע לכם, אז לפחות זה, זה למשל לחדש, של אלכס וורן, Fever Dream.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים...

0: רביד פלוטניק, כל הזמן הזה. אתם על גלגלץ. שיר חדש עכשיו של דודו טסה מתוך האלבום האחרון.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: הלב שלה.

0: נוגע ללב, כל אחד ואיפה שהלב שלו נמצא. דודו טסה עם הלב שלה, חדש, גלגלץ, 4.5 בול, תקציר, כביש מספר 5 עמוס מגלילות מערב עד מעט אחרי הכפר הירוק בגלל תאונה, כביש מספר 6 לצפון עמוס מבקה עד מנהרות נילי גם בגלל תאונת דרכים, שעה וחצי שם, שימו לב חברים. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד שמריהו מזרח, שעה ורבע שם, וגיעה לצפון עמוס מגן רווה עד אלוף שדה, 45 דקות שם.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
0: בעוד כרבע שעה אנחנו נעדכן אתכם על כל מה שמתחולל שם בחוץ, ומתחולל, אם אתם על הכבישים אתם ודאי יודעים, אבל אנחנו כאן איתכם כמה הודעות וחוזרים עם מוזיקה כיפית שתשפר את מצב הרוח, זה בטוח.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: גלגלץ. כמות המוזיקה החדשה שיוצאת מדי יום היא לא נורמלית. אפשר בקלות ללכת לאיבוד או פשוט לוותר. בשבילי, לוותר זו לא אופציה.
3: קוואמי.
2: להיחשף ולהקשיב למוזיקה חדשה ולהעביר אותה הלאה, זו משימת החיים שלי. מראשון עד רביעי, ב-10 בלילה, אשמיע לכם ולכן אוצרות מוזיקליים חדשים וגילויים נפלאים, וגם יציאות מוזיקליות מרגשות מהעבר. בואו.
4: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BSc במדעי המחשב, BA בקרימינולוגיה. הנכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: אלנקר, מסבסדת סדנאות להפסקת עישון ל-5,000 משרתים בצה"ל.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
10: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
11: מוזיקה זה גלגלץ. מוסיקה זה גלגלץ.
12: מאיה אלקולומברה עושה לי את הדרך.

יש מישהו שלא אוהב את סקיירבוי של אברי לוין? אין, לא נראה לי שאפשר למצוא. לכאורה זה כאילו שיר פופ פאנק קליל על נערה שפספסה איזושהי הזדמנות, אבל בעצם זה מספר סיפור שלם בשלוש דקות את סיפור המעמדות בתיכון, המקובלים, הפנקיסטים, הפריקים, החנונים, כל הדבר השטחי הזה שמה לעשות, ככה היינו מתחלקים פעם. אין לי מושג אגב אם זה קורה גם היום בתיכונים, כמו שזה קרה בתיכונים של אז, של שנות ה-2000 כזה נגיד, מי שהיה בתיכון בשנים ההן. המעמדות המאוד מאוד ברורות, זה שממש יש אף טיפוסים לכל חבורה. לא יודעת אם זה קורה, אבל זה ממש שיר שמסמל את תרבות הנאורים של שנות ה-2000 בצורה טובה ומובהקת, ותמיד כיף לשמוע ולהיזכר. גלגלץ, אל משהו קצת יותר עדכני. מעניין מה היא הייתה בתיכון. צ'אפל ראון.

Good luck babe, Chapel Roan. גלגלץ, הערב, האולפן השקוף שלנו מגיע לפסטיבל המתגייסים שמתקיים בפארק הירקון. אנחנו נשדר שם הופעות חיות ממש של נועה קירל ושל אגם בוחבוד ועוד המון המון הפתעות. זה יקרה הערב בשעה 9 אצלנו כאן בגלגלץ. ואולי גם תבצע את השיר הזה עם נועה קירל, סתם לא. לא יודעת אם היא תעשה את זה, אבל היא משתתפת כאן עם אופק הדנק ועדן חסון.

0: דספסיטו.
1: דספסיטו, לואיס פונזי ודדי ינקי, להיט ענק. גלגלץ, כביש מספר 5, עמוס מגלילות מערב עד מעט אחרי הכפר הירוק בגלל תאונת דרכים שהייתה שם. כביש מספר 6 לצפון, עמוס מבקה עד מנהרות נילי גם כן בגלל תאונת דרכים, שעה וחצי שם. בכביש מספר 65, עומס תנועה מאירון ועד צומת מי עמי. איילון דרום, עמוס מקקל ועד לגוארדיה. איילון צפון, עמוס מבולפסון ועד מחלף השלום. גאה לצפון, עמוס מגן רווה עד אלוף שדה. גאה לדרום, עמוס לסירוגין ממורשן עד חולון מזרח. עוד בכביש 6, עומס תנועה מכיוון בן שמן עד אייל, שעה שם. בכיוון ההפוך, עמוס מכיוון נחשונים ועד בן שמן. גם כביש מספר 471, עמוס משעריה ועד נחשונים. כביש תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הרזים עד מחלף הראל. שש לדרום עמוס מכיוון קריית גת עד בית קמה, וזה הכל כרגע. 1-800-891-8 זה המספר שלנו. אנחנו גם בוואטסאפ, אם אתם רוצים לדבר איתנו, לפרוק, להתקן, כל דבר, אנחנו שם בשבילכם, אם אתם לא נוהגים כמובן. 052-90-2000 ואז 2. עכשיו עוד קצת מוזיקה לפני שנפרדים.

תומאס עם סנטנה, סמור, גלגלץ. 7:55, זה אומר שאנחנו נפרדים לנו רק להיום, מחר אנחנו ניפגש כרגיל באותה שעה, באותו מקום, איתמר בן אריה, בוחר לנו את השירים, בחר לנו את השירים גם היום, תודה רבה. נועה ברון מפיקה, הפיקה וערכה את דיווחי התנועה, ויובל זמיר כאן היה על הביצוע הטכני. אני מייל קולומברה, מיד אחריי, כרגיל, אחינום בר, תיכנס הנה, תמשיך איתכם את אחר הצהריים, היה לי עם עוד הרבה הרבה מוזיקה טובה. אנחנו כאמור נשתמע מחר ונסגור עם שיר של הבילויים, איזה כיף. קצת שגר פגר, למה לא? זהו, שיהיה אחלה ערב ותשמרו על עצמכם.

0: הארץ. מאיה אלקומומברה עושה לי את הדרך.
1: אתם על גלגל...
2: פה בגלגל...
3: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
4: בחסות, ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. אתם מוזמנים להצטרף חינם ותוכלו לחסוך במגוון בתי עסק ובפעילויות.
5: איזה חלום!
6: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
7: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
10: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
11: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
12: מוזיקה זה גלגלץ.
13: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
14: גלי צהל, השעה 5. שלום רב, באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. בישראל מחישים לפי שעה את הדיווח בלבנון כי עלתה אפשרות ששרידי גופתו של רון ארד יושבו בתמורה לשבויים לבנוניים. סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון החל לפני כשעה בוושינגטון. בלבנון צפויים לדרוש מישראל נסיגה כוללת. המסע ומתן יעסוק היום בנושא המדיני ומחר ידונו גורמים צבאיים מישראל ומלבנון. מוקדם יותר היום תקף צהל 4 מחבלים שהיוו איום על הכוחות בדרום לבנון. התקיפה בוצעה באזור רכס עלי הטייר. ידיעה שרכזו כתבנו יניר קוזין, ג'קי חוגי ודורון קדוש. נשיא ארצות הברית טראמפ הצהיר, האיראנים משקרים, הצדדים הסכימו על פיקוח גרעיני מלא, אם לא יהיה כזה, לא נקיים מסע ומתן. ברשומה ברשת שוב כתב טראמפ, למרות הצהרותיהם השקריות, איראן הסכימה לפיקוח גרעיני מלא ומוחלט ברמה הגבוהה ביותר, לנצח. כך טראמפ שגם ציין כי השיחות מתקדמות כשורה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי מזכירה כי מוקדם יותר היום טענו בטהרן כי דיון על סוגיית הגרעין יתקיים רק בשלב הבא של השיחות. שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרייני, אף איים. ישראל תפר את מזכר ההבנות בין וושינגטון לטהרן, כולל באמצעות תקיפה בלבנון נגד חיזבאללה. איראן תגיב. גבר בן 31 נפצע קשה בתאונת דרכים בקדימה צורן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים מאיר בכפר סבא. מהמקום פונה פצוע נוסף במצב קל. דיה שהעבירה כתבתנו בשרון נעמה מזור. כ-3,000 מטפלות חסרות במעונות היום ובגני הילדים ברחבי הארץ, כך עולה מנתונים שנמסרו לוועדה לזכויות הילד. מעל ל-500 מעונות יום נסגרו בעקבות מחסור בכוח אדם, מרבית המטפלות עוזבות בשנה הראשונה את תפקידן. כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף מוסיף כי לפי נתוני משרד החינוך, מספר גני הילדים עומד על כ-18,000 גנים. מזג האוויר, טמפרטורות רגילות לעונה. אלה החדשות שעורך נועם נקש.

0: לכם לנשום. מעברר תעשייתי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-129 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
2: מוזיקה זה גלגלת.
3: אחינועם בר עושה לי את הדרך.

All the Stars, קנדריק למר וסזה. שיר שהיו לו שני פיקים שונים. אחד, כשהוא יצא ב-2018, הוא יצא מתוך הפסקול של הסרט Black Panther. אז היה סביב זה עניין, והשיר גדל, והיה אהוב. ואז, בשנה שעברה, הייתה את הופעת המחצית של קנדריק למר, בסופרבול, בעיניי, הופעת המחצית אולי הכי טובה, או בין הכי טובות שהיו. והוא העלה את סזה על הבמה, וזה היה רגע ממש איקוני כזה, היה לה ריקוד כזה עם היד של All the Stars, כולם עשו את הריקוד הזה בטיק טוק, והשיר הזה שוב בום, טיפס במצדים עם עוד הרבה שירים של קנדריק תמיד אחריה, כמו השנה שאחרי בית בני פתאום כל השירים של בית בני מקום ראשון, לא שהוא היה צריך את העזרה הזו כל כך, אבל כן, אני ממש זוכרת את הריקוד הזה של סזה של All the Stars. שלום לכל הכוכבים וכוכבות, 5:07, אתם על גלגלץ, טוב שאתם פה, יום הזה מתחיל להיגמר, וננסה להעביר את השעות האלה של כמעט ערב ביחד בכיף. אני אחינו אמבר, על המוזיקה גילי פוקס מנשה, על העורכת שלנו, יובל זמיר טכנאי, נועה ברון, עורכת הדיווחי התנועה, ויואב גולדברג מפיק כאן באולפן. עכשיו, קרקוק לי, צמד האחיות אלי ולירון, מערכות בשיר הזה את ליעד מאיר, שהוא ראפר אדיר. ומגניב מאוד, אם אתם לא מכירים אז תכירו, השיר הזה קוראים

0: שגי.
1: מויסט.
0: מויסט. אוי, איזה מילה מגילה. אף פעם לא שמתי לב שהוא אומר אותה. מויסט זה לך. פשוט אומר לך. עם חטא. הרסת את השיר, שגי. כפר עליה מה, מרבון. טוב, 5:13, אתם על גלגלה, צלח בחוץ, חם בחוץ, מקווה שאתם באוטו עם המזגן, מויסט. אספר לכם מה קורה בכבישים, למה לא פשוט, יש שעה ורבע בשש לצפון, עמוס מבקה עד מנהרות נילי, יש שם תאונה, 65 עמוס מאירון עד צומת מאמי, חוף לצפון, עמוס מיער חדרה עד זיכרון, איילון דרום קקל עד לגוארדיה, איילון צפון וולפסון עד השלום, גאה לצפון, חולון מזרח עד גאה, עוד בשש, עמוס מכיוון בן שמן לכיוון אייל, גם שם שעה, שש, היום במצב קשה מאוד. כיוון ההפוך, עמוס מנחשונים עד בן שמן, וזה הכל. דברו איתנו לגבי השרשרת, היינו עם צעירי לחשפם של נוער שוליים, צעירי, יותר נכון, של נוער שוליים, אם יש לכם רעיון לאן מפה, אולי דברים אחרים שמציירים, אולי ספמים, אולי נוער שוליים, אם יש לכם רעיונות שיר שקשור איכשהו לזה, לצעירי לחשפם, 05290-2000, ואז 2. עכשיו, אני פוקדת עליכם. כדי שתהנו, הנאה מקסימלית מהשיר, אני רק רוצה לעזור. לפתוח עכשיו לפחות חלון אחד באוטו, אם אתם הנהג את החלון שלידכם. להגביר חזק, חזק, חזק, חזק, חזק. לעשות את הדבר המושחת והכיפי בעולם, שזה להגביר מזגן חזק ולפתוח חלון, רק לשלוש דקות. כי בשיר הזה מגיע לכם. Bon Jovi. You give love a bad name. Galgalat.

טוב, אמרתי לשיר אחד, אבל בעצם תשאירו את החלון פתוח. על הצד הדיכוני יותר, ועדיין שיר לצרוח את הפזמון, עם דמעות, של עצב, אבל לצרוח.

נאם ואנקור ביחד, לינקין פארק ביחד עם ג'יי זי, השילוב שלא ידענו שאנחנו צריכים. 522 ואתם על גלגלץ. עכשיו לשיר חדש שנקרא Earrings של מוזיקאי בשם מלקום טוד, שפשוט התפוצץ עכשיו בטיק טוק בטירוף, נמצא במצדים עגילים.

חדש, מלקום טוד, אירינגס, ועכשיו נועה קירל. אנחנו הערב נפגוש את נועה, אנחנו כגלגלץ, כגוף אחד, לא, נוגה שחר שלנו שמשדרת את קולות החיילים תפגוש אותה הערב. אנחנו לוקחים את האולפן השקוף שלנו ומגיעים לפסטיבל המתגייסים בפארק הירקון. בתשע תפתחו גלגלץ, נשדר לכם את ההופעה שלה, הופעות שלה גם בוחבוט, ויהיו שם עוד כל מיני הפתעות, אז נחמם אתכם עם הבובה. הולה פופה.

0: ריקי גל, יש לי חולשה לרקדנים, אתם על גלגלת?
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: 6 לצפון, בקעת מנהרות נילי פקוק, 65 עירון עד צומת מאמי, איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, ב-6 צפון עמוס מנחשונים עד אייל, שעה לדרום, 6 דרום עמוס מנחשונים עד בן שמן, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש פקוק, ובירושלים עצמה בגין צפונה, עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל ידין, זה הכל. עכשיו ציירו לכם שפם, נוער שוליים, זה היה שיר השרשרת שלנו. מה אחרי ציירי לך שפם? מה יכול לבוא? אני עד היום לא מבינה על מה השיר הזה. האמת שגם לא התעמקת, אני תכף אפתח את המילים, אולי אני אבין. ותכף יש פה איזה מסר חתרני, ביקורתי, או שזה סתם שיר על מישהו שתצייר לשפם. תכף נתעמק ונגלה. בכל מקרה, אם יש לכם רעיון, או שאתם הבנתם על מה השיר מדבר, שלא כמוני, ואתם מזכיר לכם איזה שיר אחר, עם מסר דומה, אז תציעו לנו לפינת השרשרת, מה יהיה השיר שקשור לנוער שוליים וצייר לך שפם, 052-90-2002. כמה הודעות, תכף נחזור.
1: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלצ.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
4: שערי מדע ומשפט.
3: ואם סיימתי שירות צבאי ואני מתלבט אם ללמוד קורס מערכות בינה מלאכותית, או מדריך חדר כושר, או לשפר את האנגלית.
4: יש מלגה גם בשבילך.
5: מסיימי שירות צבאי או לאומי אזרחי זכאים למלגות במגוון הכשרות מקצועיות. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
6: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון, MSW בעבודה סוציאלית, BSN בסיעוד. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990, AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
7: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: מוזיקה זה גלגלת.
8: אחינועם בר עושה לי את הערב.
0: טוב, קראתי את המילים של ציירי לך שפם. זה על בחורה שהייתה טומבוי, ואז הבינה שאולי לא בחורה, אלא בחור. אז הנה, זה, לאט לאט, גדלו לה שערות בלחי השמאלית, שמאלית. שרים פה נוער שוליים. אז אולי בשיר השרשרת משהו שמתאים. לא גברת זה אדון, יש לנו מרי לנצח, כל מיני שירים שיכולים להיכנס פה לקטגוריה. אבל עכשיו, מייקל קיוונוקה. You ain't the problem.

You ain't the problem, זה מייקל קיוונוקה, עכשיו חדש לקרולינה, מהתו הראשון, ברור שזה קרולינה. קרולינה. קוראים לזה תפילה. יחד עם אורי קינרוט, שהיא כבר עבדה איתו בעבר.

כנסיית השכל, תנו לי לשתות. וואי, נחנקתי הרגע. חשבתי שאני אצליח לדבר, אבל לא. תנו לי לשתות משהו. אני צריכה איזה כוס מים. אתם על גלגלץ, רבע לשש. אני דומעת. טוב, הקדמתי קנה. לא, היו לי דברים יותר גרועים. בשידור יצא לי שיהוק באמצע, נפלתי מהכיסא. במהלך 10 שנותיי פה, באמת שלחנק זה הכי פחות גרוע. 65, עמוס מירון עד מימי. חוף לצפון עמוס מיער חדרה עד זיכרון. איילון דרום רוק אחד לגוארדיה. איילון צפון חולון עד גלילות מזרח. גאה לצפון עמוס מהשיבה עד גאה, שש לצפון עמוס מנחשונים לכיוון אייל, שעה, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש, בירושלים בגין צפון עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל ידין, וזה הכל דקות אחרונות להציע לנו שיר שרשרת, שיתאים לצעירי לחשפם של נוער שוליים, למרות שנראה לי שיש לנו את זה, יציב לנו דברים נפלאים. סטיבי וונדר עכשיו, לשיפור מצב הרוח, נגד מחנק או כל דבר אחר.

0: עומר אדם מהאלבום האחרון, ריו דה ג'נרו.
1: השרשרת.
0: אז ככה, אנחנו היינו עם נוער שוליים וצעירי לך שפם. צעירי לך שפם זה שיר על בת שהיא טומבוי, ואז לאט לאט היא מבינה שאולי היא בן, ומגדלת זקן, עניינים, פקדת על, לא יודעת מה, הכל, יש שם סיפור שלם. בכל מקרה, אנחנו המשכנו עם הקו הזה, או יותר נכון, ליאור גרוס ואיציק גזלן מציעים, שאחרי צעירי לך שפם, זה ממש בסדר.
2: אם את מרגישה,
0: אם את מרגישה,
2: שאת אחלה גבר,
0: או אחלה אישה, אבל גבר.
2: אבל אישה.
0: שתדעו לכם שסטטיק ובנאל חיזרו אחרי דנה אינטרנשיונל כל כך הרבה זמן, עד שהיא זרמה על השיר הזה, ואיזה כיף שעשתה את זה.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.
2: משהו קורה בשבע בערב. הלחץ של היום מתחיל להירגע. הכבישים עמוסים פחות, המחשבות קלות יותר, ופתאום יש קסם שקשה להסביר.
1: רואי שריקי.
2: כל ערב בין 7 ל-9 בגלגלת, ההנאה שלי היא למצוא בדיוק את השירים האלה שיבואו בטוב. קלאסיקות גדולות, וגם שירים שאולי היו מתפספסים בשעות עמוסות יותר. משהו קורה בשבע בערב, ואין תענוג גדול יותר מלהיות זה שמלווה אתכם בתפר שבין היום ללילה.
1: רואי שריקי, כל ערב בשבע בגלגלת.
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף לתקנון.
4: בחסות ללין, המציעה מגוון מארזים לסוף השנה, וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות. אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם, כפוף לתנאי המבצע.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
6: כדי לשמור על רלוונטיות בקריירה, עלינו לרכוש מיומנויות חדשות כל הזמן. המרכז האקדמי פרס מציג אינפיניטי, ספרייה מתעדכנת של קורסים בנושאי בינה מלאכותית וטכנולוגיה, הכוללת תעודות מקצועיות ומלווה אתכם הסטודנטים מתחילת התואר ולאורך כל הקריירה. המרכז האקדמי פרס. הרשמה בעיצומה.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 6, שלום רב, באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. המשבר בקואליציה, ראשי הסיעות החרדיות, דרעי וגפני, הודיעו בתום פגישה עם ראש הממשלה, כי במידה ולא יקודמו חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי העריקים, הסיעות החרדיות יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. עוד מסור השניים, כי ראש הממשלה הבהיר שיפעל לקידום החוקים והוא מחויב לאישורם. בתוך כך, מחר בשעות הצהריים, מפגינים חרדים צפויים לחסום צירים מרכזיים במחאה על מעצר עריקים. חבר הכנסת משרס מיכאל מלכיאלי אמר לי אהרון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו לא הורנו למחות, אך בשנה האחרונה הכשירו את חסימת הצירים.
10: רבני שרס לא הורו על יציאה להפגנות. לנו יש מורה מאוד מאוד טובה שלימדה את כולם שאין המחאה אפקטיבית בי הפרעה לסדר הציבורי. אז היא גם אמרה לאותם מפגינים של מחר, של מחותיים, של שבוע שעבר, אם אתם רוצים להיות אפקטיביים, תעשו את המדינה.
9: בישראל מחישים לפי שעה את הדיווח בלבנון כי עלתה אפשרות ששרידי גופתו של רון ארד יושבו בתמורה לשבויים לבנוניים. סבב השיחות החמישי בין ישראל ללבנון החל לפני כשעתיים בוושינגטון. בלבנון צפויים לדרוש מישראל נסיגה כוללת. המסע ומתן יעסוק היום בנושא המדיני ומחר ידונו גורמים צבאיים לישראל ומלבנון. מוקדם יותר היום תקף צהל 4 מחבלים שהיוו איום על הכוחות בדרום לבנון. התקיפה בוצעה באזור רכס עליה טייר. ידיעה שרכזו כתבינו יניר קוזין, ג'קי חוגי ודורון קדוש. מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע כי הוא מגבה את השוטרים שפעלו בהפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר, ברקע הודעת השר לביטחון לאומי בן גביר כי בכוונתו לבחון אפשרות להדיח את מפקד תחנת בני ברק רמת גן בעקבות התיעודים האלימים מהמחאה. עם הפרטים כתבנו בגוש דן טובי הגלניק.
11: המפכ"ל שמע את השתלשלות האירועים בהפגנה וקיבל את עמדתם של מפקד המרחב ומפקד התחנה כי בנסיבות האירוע שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי תוך הפרת הסדר הציבורי, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר. בכך המפכ"ל למעשה מגבה את המפקדים למול קריאתו של השר בן גביר לבחינת הדחת מפקד התחנה.
9: הוצאת הספרים ספרי נובמבר מסרבת לבצע משלוחים לשטחי יהודה ושומרון בניגוד לחוק. במענה לפניות תושבים השיבה החברה כי זאת התפיסה הפוליטית שלה, וכי זה לא מוסרי לתמוך במפעל ההתנחלויות בגלל שהוא גורם להרבה מאוד כאב אנושי לדבריהם. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים ביומן הערב, מוסיפה כי בכוונת תושבת השומרון לתבוע את הוצאת הספרים על סך עשרות אלפי שקלים, מאחר וחל איסור על פי חוק להפלות לקוחות על בסיס מקום מגוריהם או דעתם הפוליטית. מטעם ספרי נובמבר נמסר, אין בכך כל הפרה של החוק, מוטב לבדוק ולהכיר הן את העובדות והן את לשון החוק במדינת ישראל, כך לשון התגובה. פעוטה בת חצי שנה נפצעה קשה לאחר שטבעה באמבטיה ביישוב תל ציון במטה בנימין. צוות מגן דוד אדום ביצע בפעולות החייאה בזירה ופינה אותה בהכרה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות, אלה החדשות שעורך נועם נקש.
12: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה אפל פנסל ב-15% הנחה לרוכשים ממגוון דגמי האייפד, בלי ריבית ובלי מע"מ, כפוף לתקנון.
13: בחסות
14: המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
15: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע המחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מוזיקה זה גלגלת.
1: אחינועם בר עושה לי את הערב.

אתם מצטרפים אלינו, אז אנחנו כאן, לשעה שנייה, אתם על גלגלת, שלום לכם 6 ו-8. אני אחי נועם בר, גילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את המוזיקה. יש לנו עכשיו שיר של בחור שהוא כולה בן 23, קוראים לו אורי קולטוב. אולי, אולי, אולי אתם זוכרים אותו, הוא היה בבית ספר למוזיקה. צריך כמה זמרים היו בבית ספר למוזיקה, שי אמבר ואגם בוחבוט, מי עוד? האחרונה חשבתי בדיוק על עוד אחד. בכל מקרה, כאלה שהצליחו כאילו אחר כך בחיים הבוגרים, אז אולי גם אורי הוא עכשיו מרגיש על, על סיפה של פריצה. השיר 20 דקות שהוא הלחין וכתב, היה ממש כזה טרנד טיק טוק והתפוצץ. עכשיו הוא כבר אחריו, וזה השיר החדש שלו, שהוא וואו, מגניב, הוא כיפי. לא רוצה לאהוב אותי. מעולה. אורי קולטוב, חדש.

Treasure, ברונו מארס, אתם על גלגלץ. מה קורה בכבישים ככה? כביש 65, עמוס מאירון עד צומת מאמי, החוף לצפון, יער חדרה עד זיכרון, איילון דרום רוקח עד לגוארדיה, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד גאה, שש לצפון עמוס מנחשונים לכיוון אייל, שעה שם, תל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש בירושלים בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל ידין, וזהו, עוד אין מידע של ממש איפה מתי, אבל רק תתכוננו לזה שמחר עלולים להיות חסימות רציניות בכל מיני אזורים בארץ, גם בכפר יונה, זה המוקד היחידי שאנחנו יודעים עליו בינתיים, לכלא 10. אז כן, הפגנות מחאות חרדים, אז הולך להיות, לפי מה שכרגע יודעים, יום שיבוש רציני למדי, אז ערכו בהתאם. מקווה שיהיה בסדר, מה אני אגיד? מה אני אגיד? בלי להגיד את מה שאני באמת מרגישה. אילנה רובינה עכשיו.

הדרמטיות, ההגשה הזו הייתה אצלה, זרמה אצלה בדם, נהיה בת של השחקנית, השחקנית חנה רובינה והמשורר אלכסנדר פן. זו חתיכת נצר לשושלת אומנים מפוארת ישראלית, ומה שמדהים בשיר הזה, שהוא שובר לב, באמת המילים כל כך כאישה, זה ממש, ממש ממש קשה לשמוע. זה איזה גרסה אחרת כזו לג'ולין של דולי פרטון, אם ג'ולין מתחננת בפני האישה שזה שובר לב בפני עצמו. אל תקחי לי את הגבר, אז האישה הזו היא כבר שלב ייאוש אחר, היא אומרת לך, תלך איתה, אם אתה רוצה לך. זה כאילו ייאוש אחר, ומה שמדהים זה שקובי רכט כתב את השיר, וזה שיר שהוא, לא יודעת, הוא מנקודת מבט נשית, וזה ממש מדהים, גדולה של קובי רכט, שהצליח ככה להיכנס לנעלי עקב, לנעלי אישה. אפרופו לך איתה, נינת, בשיר חדש, שנקרא בינתיים, לך איתה, מהאלבום החדש שלה. אמנם קוראים לו לך איתה, או בינתיים לך איתה, אבל הוא לא מזכיר את השיר של אילנה רובינה, הוא יותר מזכיר את אינטי עומרי של מיכה שיטרית. מניחה שזה בכוונה. חדש נינת.

0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: 6:27, ואתם על גלגלץ. יש לנו דיווחים מהכבישים בשבילכם, זה כיף. מתחיל עם 65, עמוס מירון עד צומת מאמי, החוף לצפון, יער חדרה עד זיכרון. איילון דרום, רוק אחד לגוארדיה, איילון צפון חולון עד גלילות מזרח, גאה לצפון עמוס מהשיבה עד מחלף גאה. שש לצפון עמוס מנחשונים לכיוון אייל, שעה, תל אביב ירושלים עמוס מלטרונה ג'ורש. בירושלים, בגין לצפון עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל, ידין. וזה הכל. כמה הודעות ונחזור.
0: דיווחי התנועה בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: גלגלץ.
3: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
4: אלן קאר מסבסד את סדנאות להפסקת אישון ל-5,000 משרתים בצהל.
5: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
6: לפרטים חפשו אלן קאר בגוגל.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: ואם סיימתי שירות לאומי אזרחי ואני במסלול הנדסאי תעשייה וניהול?
9: יש לי גם בשבילך.
10: חיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי אזרחי מקבלים 90% מימון ללימודי טכנאים והנדסאים. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף.
9: המנדסה שלך אזרחות.
10: כפוף לתנאי המלגה.
11: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
9: שערי מדע ומשפט.
2: מוזיקה זה גלגלץ.
12: אחינועם בר עושה לי את הערב.
1: גלגלץ, ומחר תעשה לכם את הצהריים דלית ותארח את נדב חנציס, שהולך להופיע פה עם השיר החדש שלו, הוציא שיר שקוראים לו אביצ'י, וגם לעשות לנו ביצועים מיוחדים, כמו שאנחנו תמיד מזרימים את כל האומנים לעשות לנו, כל מיני קאברים ושטויות איתנו. אז זה הולך להיות פה מחר בצהריים, בגלגלייב. בינתיים, בואו נזכר, בפעם האחרונה אני חושבת שזה היה, או אולי אחת... לפני שתי פעמים שהוא היה, לפני פעמיים, שתי פעמים אלק, שהוא היה בגלגלץ, והוא עשה את הקאבר הזה לאליס של אודיה, וזה פשוט התפוצץ ברמות, זה וואו, זה היה כזה מיליוני, עשרות מיליוני האזנות וצפיות. אז שווה לך לבוא לגלגלץ שוב, נדב, זה עובד לך טוב.

תן לה זמן. אין, איך השיר הזה עושה טוב. חי משה, תן לה זמן ללכת. אתם על גלגלה, הנה עוד שיר שכל מטרתו זה לעשות טוב. וגם כסף. פיפה, פיפה. אוהבת להוציא מוזיקה. מה הקשר בין כדורגל למוזיקה? קשר של פן וכסף, כאמור. אם עוד לא אמרתי את המילה הזו, אז כבר המון שנים שהם מוציאים שירים לסאונדטראק של כל המשחקי וידאו. אני לא יודעת את השמות שלהם, כי זה משחקים האלה שלה, שהם עושים עם השלטים, עם הפלייסטיישנים, כל הזה. קיצר, אז יש לזה סאונדטראקים שפיפה אחראית עליהם, ואפילו היה שם שירים, נציגות ישראלית לא רואה לאורך השנים, אסף אבידן ונוגע ארז, זה בלקן ביטבוקס פעמיים, ועכשיו הם מוציאים במונדיאלים בשנים האחרונות, פיפה מוציאים שירים רשמיים למונדיאל. השנה הם לא הסתפקו בשיר אחד, ופיפה הוציאה את פיפה סאונד, אלבום שלם, שיש בו דדי ינקי, ויש בו טיילה, ויש בו ליסה הדרום קוריאנית, כאילו כולם קיבלו נתח מהעוגה, אבל יש להיט אחד, יש מלכה אחת לשירי מונדיאל, וזו שקירה, זה השיר הכי מצליח מהאלבום. פה ביחד עם Burna Boy, זה עדיין לא וואקה וואקה מ-2010, כן? אבל חמוד. די די קוראים לזה.

די די, שקיר החדש, ביחד עם ברנה בוי, למונדיאל, עכשיו 6.43. הכבישים בסדר יחסית, התמעטו הדיווחים, יש את 6 לצפון, עמוס מקסם עד ניצני עוז, 65 עמוס מאירון, עד צומת מאמי, החוף לצפון עמוס מיער חדרה עד זיכרון, תל אביב ירושלים לטרון עד שורש, בירושלים עצמה, בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי, עד יגאל ידין, נגיד למי שפספס שעוד לא שמע, שמחר צפויות חסימות בכל מיני כבישים וצמתים ברחבי הארץ, יש יום, לא יודעת איך לקרוא לזה, יום זעם כזה של פלגים בחברה החרדית, אז כן, צפויים שיבושים נרחבים, אז קחו את זה בחשבון, עוד אין מפה ממש מדויקת, אז כשיהיה נעדכן, כשתהיה נעדכן. טוב, עכשיו לדברים כיפים יותר, שמחים יותר, אנחנו מחלקים לכם כרטיסים לפסטיבל אשדודנס. פסטיבל אסדודנס. זה הולך להיות בחודש הבא, ב-27 עד ה-30 ביולי. הולכים להיות שמירי מסיקה וקרן פלס ושירי מיימון ושלומי שבת וליאור נרקיס ורוני דלומי, איתר כהן ומיכל שטרית, מוש בן ארי. וגם אריאל סקאט. אם אתם רוצים לזכות בזוג כרטיסים, פוסט בפייסבוק שלנו מחכה לכם, קורא לכם, צועק את שמכם, משהו מכם ילך אליו עכשיו ויבקש כרטיסים.

אוליביה רודריגו, השיר שפותח את האלבום החדש שלה. אלבום שכזה מתחיל בהתאהבות מטורפת עם השיר הזה, ולאט לאט אהבה הולכת ומשתבשת. אבל זה טרק הפותח, אהבה מולדת.

You can go your own way, כי סיימנו. אלו הם פליט וד מק. אני אחינועם בר, מסיימת איתכם את השעתיים היומיות שלנו. נשתמע כאן מחר, בתקווה שכולנו נצליח להגיע לעבודה ולמעוז חפצנו, עם החסימות שולחות להיות מחר, עם ההפגנות. מקווה שנשתמע כרגיל. אז אני אחינועם וגילי פוקסמן שאל, ערכה לנו את התוכנית הנהדרת היום, היה כל כך כיף. יובל זמיר טכנאי, יואב גולדברג מפיק, יניב יוסף הולך להיות כאן אחריי, ואנחנו נסיים עם להקת The Angel Sea. זוכרים אותם? הם היו כזה להקה ישראלית ששרה באנגלית בתחילת שנות ה-10, היה להם את My Baby Boy וכמובן את Dreamer, שכאן הגענו בגלגלץ, והם היו כזה nobodies, הם לא היה להם... פשוט מישהו מגלגלץ במקרה שמע את השיר הזה, התאהב בו והכנסנו אותו לפלייליסט וזה התפוצץ. אז ככה זה קרה איתם. אז יש להם גם את השיר המקסים הזה מאז.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: אחינועם בר עושה לי את הערב אם זה
2: חלום בחסות BYD המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים עד שישי הקרוב כפוף התקנון
3: בחסות ללין המציעה מגוון מארזים לסוף השנה וגם 3+3 מתנה על כל המוצרים בחנות אין כפל מבצעים והנחות על הזול מביניהם כפוף לתנאי המבצע
4: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה אקדמית אשקלון BA בכלכלה ושוק ההון BA בכלכלה וניהול הנכם מוזמנים ליום פתוח יום שישי 26 ביוני שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים לפרטים כוכבית 9990 AAC המכללה האקדמית אשקלון
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
6: שלום, כאן יונתן אילן סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד בטיחותכם חשובה לנו ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם עוד מידע חפשו אסקרלבד
0: מוזיקה זה גלגלץ
7: גלגלץ בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה
8: גלי צהל, השעה 7. שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. ראש הממשלה נתניהו סיכם עם ראשי הסיעות החרדיות, דרי וגפני, על קידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי העריקים. בתמורה, הסיעות החרדיות התמחו בחוקי הקואליציה לפיצול תפקיד היועמשית ולקידום ועדת חקירה שאינה ממלכתית. בהודעה הרשמית של גפני ודרי נכתב כי במידה וחוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים לא יקודמו, הסיעות החרדיות התמחו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. יושב ראש מפלגת ישר אייזנקוט תקף, נתניהו עורך מחירת חיסול של האינטרסים הלאומיים של ישראל, העם לא יסלח לו. בתוך כך, מחר בשעות הצהריים, מפגינים חרדיים צפויים לחסום צירים מרכזיים במחאה על מעצר עריקים. חבר הכנסת משס, מיכאל מלכיאלי, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, אנחנו לא הורינו למחות, אך בשנה האחרונה הכשירו את חסימת הצירים.
9: רבני שס לא הורו על יציאה להפגנות. לנו יש מורה מאוד מאוד טובה, שלימדה את כולם שאין המחאה האפקטיבית בי הפרעה לסדר הציבורי. אז היא גם אמרה לאותם מפגינים של מחר, של מחותיים, של שבוע שעבר, אם אתם רוצים להיות אפקטיביים, תעשו את המדינה.
8: נשיא לבנון ג'וזף אהון שוחח לפני זמן קצר עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ועם מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו, כך נמסר בהצהרה של משרדו. בשיחתם דנו השלושה בעתיד הפסקת האש בין ישראל ללבנון ובהקמת הגוף להפרת סכסוכים, עליו הסכימו ארצות הברית ואיראן בהסכם עליו חתמו. על פי ההצהרה, ונס ורוביו הדגישו את תמיכתה המתמשכת של ארצות הברית בלבנון גם בשעה זו. מפכ"ל המשטרה דני לוי הודיע כי הוא מגבה את השוטרים שפעלו בהפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר ברקע הודעת השר לביטחון לאומי בן גביר כי בכוונתו לבחון אפשרות להדיח את מפקד תחנת בני ברק רמת גן בעקבות התיעודים האלימים מהמחאה. עם הפרטים כתבנו בגוש דן, טובי הגלניק.
10: המפכ"ל שמע את השתלשלות האירועים בהפגנה וקיבל את עמדתם של מפקד המרחב ומפקד התחנה כי בנסיבות האירוע שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי תוך הפרת הסדר הציבורי נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר. בכך המפכ"ל למעשה מגבה את המפקדים למול קריאתו של השר בן גביר לבחינת הדחת מפקד התחנה.
8: בן גביר השיב מנגד, אני מכבד את המפכ"ל, אבל בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים על מנת לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, וכך נעשה. הוצאת הספרים ספרי נובמבר מסרבת לבצע משלוחים לשטחי יהודה ושומרון בניגוד לחוק. במענה לפניות תושבים השיבה החברה כי זאת התפיסה הפוליטית שלה וכי זה לא מוסרי לתמוך במפעל ההתנחלויות בגלל שהוא גורם להרבה מאוד כאב אנושי לדבריהם. כתבתנו ביהודה ושומרון, עינה בן אדרת, שפרסמה את הפרטים ביומן הערב, מוסיפה כי בכוונת תושבת השומרון לתבוע את הוצאת הספרים על סך עשרות אלפי שקלים, מאחר וחל איסור על פי חוק להפלות לקוחות על בסיס מקום מגוריהם או דעתם הפוליטית. מטעם ספרי נובמבר נמסר, אין בכך כל הפרה של החוק, מוטב לבדוק ולהכיר הן את העובדות והן את לשון החוק במדינת ישראל. כך לשון התגובה. פעוטה בת חצי שנה במצב קשה לאחר שטבעה באמבטיה ביישוב תל ציון במטה בנימין. צוות מגן דוד אדום ביצע בהחייאה בזירה ופינה אותה בהכרה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך נועם נקש. וזהו.
11: בחסות מיצובישי, המציעה לפתוח את הקיץ עם אאוטלנדר 7 מקומות בשבוע מחירות עד 24 ביוני. לפרטים חייגו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
12: בחסות ביחד בשבילך, מועדון ההטבות לחברי הסתדרות.

0: שוטף אלחוטי שבמבצע מבית אלקטרו חנן ב-799 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
1: מוזיקה זה גלגלת.
2: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

0: פריירים.
1: לא פריירים. אהלן, גלגלץ, עם ישראל, לא פריירים. שבע, ועוד שמונה דקות. שלום, שלום, שלום, ערב טוב. אנחנו כאן, אתם יודעים, ליהנות ככה מאחלה מוזיקה, אחרי שרוב הפקקים, מה שנקרא, יתפזרו להם. עדיין יש, יש, אתם שם בחוץ, אבל אנחנו פה עם המוזיקה קצת יותר נישתית אלטרנטיבית סתם, לא, מה, נס וסטילה עכשיו יש לנו. את המוזיקה בחרנו טל דגן. על דיווחי התנועה יואב גולדברג, על הסאונד מיכאל הראל, אני יניב יוסף. זה חדש של נס וסטילה, מי כמוני? לקראת אלבום שהם הולכים להוציא.
2: נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברים על אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתום בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב. יותר...

This is how we do it, חברים. ככה סיפורים מהדרכים. שש, לצפון, עמוס מקסם עד ניצני עוז. כביש 65, יש שם עומס תנועה מירון עד צומת מי עמי. כביש החוף לצפון, עמוס מיער חדרה עד זיכרון יעקב. כביש תל אביב ירושלים, עמוס מלטרון עד שורש. ובירושלים עצמה בירתנו, בגין לצפון, עמוס מגבעת מרדכי עד יגאל ידין. יאללה, אליעד. רוחות?

0: איזה דראם אנד בייס, שרון חזיז. יאללה, אתם מוכנים לדבר הבא?
1: אתם מאזינים למקום הראשון בלאומי במצעד השבועי של גלגלץ.
0: אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me.

0: גגלייב.
1: יסמין מועלם. שלום יסמין.
2: שלום דלי.
1: דודו טסה.
3: תודה רבה.
1: המלך. ליטו לדנו, ברוכה הבאה לאולפן.
2: ברוכה הנמצאת.
1: מילאת. היי, כן, זאת את.
2: מה קורה?
4: דלית רצ'סטר מארחת את אומני ישראל בביצועים בלתי נשכחים.

0: יופי.
1: והשבוע נדב חנציס. מחר, 13:30, ובכל זמן שתרצו ביישומון גלץ גלגלץ, בערוץ היוטיוב של גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
2: ואם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ורוצה ללמוד מדעי המוח באזור תל אביב והמרכז?
3: יש מלגה גם בשבילך.
4: עם מלגת פריפריה תקבלו 100% מלגה למימון שנה א' בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. עוד פרטים באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
5: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן

0: חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
1: רוצים להיות מבוקשים בשוק העבודה? המרכז האקדמי פרס מציג תואר פלוס. תואר אקדמי המשלב תעודות מקצועיות במגוון תחומים, שיוכל להעניק לכם יתרון בקריירה. המרכז האקדמי הרשמה בעיצומה, כולל מסלול לתואר ראשון בשנתיים בלבד.
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
3: עכשיו בווינר, שלב הבתים של גביע העולם. אנגליה נגד גאנה, פנמה נגד קרואטיה ופורטוגל נגד אוזבקיסטן. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מוזיקה זה גלגלת.
6: יניב יוסף עושה לי את הדרך.

אמיר בניון. סופה, סופה. בכבישים לא נשמע שיש סופה. שש לצפון, עמוס מקסם עד ניצני עוז, 65, עומס נועה מאירון עד צומת מי עמי, החוף לצפון עמוס מיער, חדרה עד זיכרון יעקב, ותל אביב ירושלים עמוס מלטרון עד שורש. גם בתוך בירתנו, בגין לצפון, עמוס מגבעת מורדכי עד יגאל ידים. יאללה, תמי פעם ממשיך לנו את הקצב. אפטר סוט, זה מאלבום האחרון שלו.

0: סוף סוף אושר.
1: אחד, שתיים, שלוש, ו...
0: ואפרת גוש מסיימת לנו שעה כאן בגלגלץ. מזהים את זה? שלמה ידוב. ימים לבנים, זה עד החדשות, ואז כאילו נשתמע אחרי החדשות. עם עוד מוזיקה. אוי, זה כל כך נעים, השיר הזה. סעו בצ'יל.

0: מוזיקה זה גלגלץ.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
2: אם זה חלום
3: בחסות BYD, המזמינה לימי מחירות על נבחרת הרכבים ההיברידיים חשמליים והרכבים החשמליים. עד שישי הקרוב, כפוף בתקנון.
4: בחסות המציע לכם לגזום מחסך הדשא עם סוללה ומתן שבמבצע ב-499 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם, כן, הצמוד, כן, ממש פה ליד, משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי, 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
6: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
7: לימודים לתואר ראשון ותואר שני במכללה האקדמית אשקלון. BA בפסיכולוגיה, BA בבריאות הציבור. הינכם מוזמנים ליום פתוח, יום שישי, 26 ביוני. שנה ראשונה חינם לחיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי על פי חוק חיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 9990. AAC, המכללה האקדמית אשקלון.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
10: גלי צהל, השעה 8. שלום רב באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הזהיר כי רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. בפתח ישיבת המסע ומתן עם לבנון בוושינגטון אמר לייטר כי הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה. זה לא תפקידה. בתוך כך, מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו הבהיר, שיחותינו עם לבנון נפרדות מהשיחות עם איראן.
11: It's separate because Lebanon is a sovereign country. There's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. That factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones.
10: המסע ומתן עם לבנון נפרד מזה עם איראן בגלל שלבנון היא מדינה ריבונית. ישנה סוגיה איראנית אחת הנוגעת בלבנון, והיא התמיכה הכלכלית של טהרן בחיזבאללה. נדון בסוגיה כחלק מהשיחות העתידיות עם איראן. אי אפשר לסיים את העוינות במזרח התיכון כששלוחות איראניות ממשיכות לשגר טילים ורחפנים, כך רוביו. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר כי צה"ל ייסוג מלבנון לאחר הפסקת האש. בנאום שנשא הערב טען קאסם כי לישראל אין ברירה אלא לסגת מלבנון, והם לא יוכלו לשמור אפילו על שעל אחד מאדמתה, וקרא לממשלת לבנון לשתף פעולה עם חיזבאללה. ידיעה שריכזו כתבינו יניר קוזין, כליל מור וג'קי חוגי. ראש הממשלה נתניהו סיכם עם ראשי הסיעות החרדיות דרי וגפני על קידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצרי העריקים. במקביל תוכל הקואליציה להמשיך ולקדם את החוק לפיצול מוסד הייעוץ המשפטי לממשלה והחוק להקמת ועדת חקירה לאומית שאינה ממלכתית. בהודעה הרשמית של גפני ודרי נכתב כי אם חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר עריקים לא יקודמו, הסיעות החרדיות תתמוכנה בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ראש האופוזיציה לפיד תקף, נתניהו במחירת חיסול של המדינה ונותן למשתמטים כסף במקום למצות איתם את הדין. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. כתבי אישום צפויים להיות מוגשים נגד 6 חשודים בגין שורת מעשי פשיעה לאומנית.

0: בהם הצתת בתים וכלי רכב בכפר דיר דבואן, כך מודיעה המשטרה. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת, מזכירה שבתחילת השבוע שעבר חשודים נכנסו לכפר כשהם רעולי פנים והציתו מסגד, כחלק משורת הצתות של מסגדים באותו השבוע בכמה מן הכפרים הסמוכים. גביע העולם בכדורגל, נבחרת פורטוגל פוגשת בשעה זו את אוזבקיסטן למשחק במסגרת המחזור השני בבית י' א'. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בשעה 11 תיפגשנה אנגליה וגנה בבית בי' ב'. מזג האוויר למחר, עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
1: בחסות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה את אפל וואץ סדרה 11 החדשה בתשלומים בלי ריבית ובלי מע"מ. משריינים באתר, אוספים, טסים. עד גמר המלאי.
2: גלגלץ, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלץ.
3: יניב יוסף, עושה לי את הדרך.

Last Train to London. זורם עכשיו לונדון, וואו. Electric Light Orchestra. גלגלץ, חזרנו למוזיקה, היי היי. ועוד איזו דרך לפתוח את השעה, Electric Light Orchestra ולא אחרים, מוזיקה שבחר לנו טל דגן. על הסאונד עידו בן נון, על דיווחי התנועה, יואב גולדברג, אני, יניב יוסף. וזה חדש של נועם בטן. תמיד רציתי עוד.

סטארבוי, The Weeknd, ביחד עם דאפט פאנק בככה טרק אלקטרוני פסיכי. מהכבישים 6 לצפון עמוס מקסם עד ניצני עוז, 65 מתנו... עומס תנועה מירון עד צומת מי עמי, והחוף לצפון עמוס מהר חדרה עד זיכרון יעקב, אנניס מוריסט.

0: שוב היא כאן. גלגלץ, אנחנו נצא לכמה עוד קצרות, ואז שוב נהיה כאן, אה?
1: גלגלץ.
2: כולנו מכירים את השיר הזה. אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
3: זה דבר די מטורף לעשות, כשני גברים שכותבים שיר מיטו לאישה, שאין לסי.
2: האירוניה מתאבדת.
3: ממש.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ, שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
4: זה קצת מלחיץ אותי, זה כמו שהשירים שלי הופכים לצפרדע, ואנחנו עכשיו ננסה לנתח אותם או משהו.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
5: התחדשנו! ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
6: שערי מדע ומשפט.
7: מורות ומורים יקרים, כאן עדי מגדל אבדר, מורה בחטיבת הביניים עתיד בית שמש. אני נרגשת לבשר, כי לאחרונה עברתי לארגון המורים פלוס, ואני כבר מרגישה בהבדל. יותר זמינות, יותר תמיכה, יותר ייעוץ מקצועי, והטבות ניכרות. כעת נפתח עידן חדש. ארגון המורים פותח את שעריו גם למורי היסודי. מוזמנים להצטרף להצלחה ישראלית. התקשרו כוכבית 3670. כפוף לתנאי ההצטרפות.
8: מה אילו אמרנו לכם שייתכן מאוד שבבניין לידכם? כן, הצמוד. כן, ממש פה ליד. משלמים חצי ממה שאתם משלמים על גז ביתי. כן, כן, חצי. 50% פחות. מופתעים? אז אל תהיו. היכנסו רגע למחשבון הגז הביתי של משרד האנרגיה והתשתיות. בדקו בעצמכם ותגלו מי ספק הגז הביתי שיכול לחסוך לכם הכי הרבה כסף. והמעבר בין ספקים הרבה יותר קל ופשוט ממה שאתם חושבים. חפשו מחשבון גז ביתי, כי הכוח לחסוך נמצא בידיים שלכם. משרד האנרגיה והתשתיות.
1: מוזיקה זה גלגלת.
9: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: חזרנו למוזיקה. ג'סי וויר, Wildest Moments.

חדש של טיילור סוויפט, זה שיר הנושא של טוי סטורי 5, חברים. זה פרנצ'ייז שממשיך מאז ה-90s. אז זה היה רנדי ניומן, You've Got a Friend in Me, והיום זה טיילור סוויפט. איזה קטע. ואיזו סדרת סרטים. יאללה, יסמין מועלם.

Englishman in New York. טוב, ככה מהדרכים. שש לצפון. עמוס מקסם עד ניצני עוז. ב-65 עומס נועה מאירון עד צומת מי עמי. וחוף לצפון עמוס מיער חדרה עד זיכרון. חדש של דודי בר דוד, הספקתם לשמוע?

עיר של קיץ. כל הערים הן ערים של קיץ בטירוף בחודשים האלה בארץ. ופה בתל אביב יש פסטיבל מתגייסים. ונהיה כאן בשעה הבאה עם שידור חוץ, נוגה שחר, ותהיה על הבמה, תראו את, תשמעו את אגם בוחבוט, נועה קירל, ויהיה תענוג, אז מוזמנים להישאר מן הסתם. תודה רבה. לטל דגן, העורך המוזיקלי, יואב גולדברג, על דיווחי התנועה, עידו בנון על הסאונד, אני איתי יניב יוסף. תשארו לשמוע את נוגה. כאן יואב.

0: מוזיקה זה גלגלת.
1: יניב יוסף עושה לי את הדרך.
0: קלאסיקה,
2: קלאסיקה
0: זה גלגלת.
3: קריס מרטין מקולדפליי חיכה שטכנאי הסאונד באולפן יסיימו לתקן איזו תקלה והשתעשע בינתיים בגיטרה. הוא ניסה להצחיק את החבר'ה ולעשות חיקוי של ניל יאנג. שורה הפכה לשתיים, אקורד הצטרף לאקורד, ויאלו, הלהיט הגדול הראשון של קולדפליי, נולד תוך 10 דקות.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
4: אומייגאד, קלטת שפאר טאסי כבר לא כל כך עושה מוזיקה ים תיכונית?
5: ומה עם זה שכולם מתחזקים ועושים עכשיו פופ אמוני?
4: עזבי את זה, הבנת את הקשר בין פי דידי לג'סטין ביבר?
5: שמת לב שכולם בחול חזרו לעשות רוק?
4: ובאיזה קטע כל שיר של עודי עניה להי?
5: וואי, ואיך בכלל?
6: לא צריך לרוץ. יש לכן את כל הפודקאסט שבעולם.
4: פופ-טוק.
6: אחי נועם בר ויסמין אישבי נפגשות לדבר על מה שקורה בתרבות הפופ. ועכשיו, גם ברדיו, פודקאסט הפופ של גלגלץ, שמביא לכם את הכותרות הכי חשובות בעולם המוזיקה, הניתוחים, הפרשנויות והעדכונים החמים מהמצעדים. עכשיו, בעונה חדשה, רביעי, ב9:00 בגלגלץ, ובכל מקום בו אתם שומעים את הפודקאסטים שלכם.
4: פופ-טוק. מה שקורה בפופ ומה שזה אומר עלינו.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
8: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
9: גלי צהל, השעה 9. שלום רב, באולפן יניב יוסף עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגיב לטענת האיראנים כי יסרבו לביקורת של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ומצהיר כי אם לא היו מסכימים מלכתחילה לביקורות כאלה, שיחות המסע ומתן לא היו נמשכות.
10: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now at the appropriate time. There's no rush.
9: האיראנים טוענים בכך שאומרים שלא תהיינה ביקורות בשטחם, טועים בכך, אנחנו חתמנו ב-100% על כך שתהיינה ביקורות, כך אומר טראמפ לעיתונאים ומוסיף, אם איראן צודקת ובאמת לא היינו מחייבים אותה לביקורות, הייתי מבטל את הפגישות הבאות כבר עתה. תהיינה ביקורות בזמן העולם, אנו לא ממהרים לשום מקום. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ כליל מור. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר הזהיר כי רכבת המסע ומתן בין ישראל ללבנון נמצאת בסכנת ירידה מהפסים. בפתח ישיבת המסע ומתן עם לבנון בוושינגטון אמר לייטר כי הנחת היסוד הייתה שאיראן בחוץ, ושהדיון המרכזי אינו עוסק בשאלה עד כמה איראן יכולה לרסן את חיזבאללה, זה לא תפקידה. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו הבהיר, שיחותינו עם לבנון נפרדות מהשיחות עם איראן.
11: It's separate because Lebanon is a sovereign country. There's an Iranian issue with regards to Lebanon, and that is their support and sponsorship of Hezbollah. That factor will be discussed as part of our conversations with the Iranians. You can't have the end of hostilities and conflicts in the region as long as Iranian proxies are launching missiles and drones.
9: המסע ומתן עם לבנון נפרד מזה עם איראן בגלל שלבנון היא מדינה ריבונית. ישנה סוגיה איראנית אחת הנוגעת בלבנון והיא התמיכה הכלכלית של טהרן בחיזבאללה. נדון בסוגיה כחלק מהשיחות העתידיות עם איראן. אי אפשר לסיים את העוינות במזרח התיכון כששלוחות איראניות ממשיכות לשגר טילים ורחפנים, כך רוביו. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם אמר כי צהל ייסוג מלבנון לאחר הפסקת האש. בנאום שנשא הערב טען קאסם כי לישראל אין ברירה אלא לסגת מלבנון, והם לא יוכלו לשמור אפילו על שעל אחד מאדמתה. וקרא לממשלת לבנון לשתף פעולה עם חיזבאללה. מדבריו הביא כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. סגן אלוף במילואים נועם שפירא מונה למנהל מטה ההסברה הלאומי לאחר שוועדת בוחנים אישרה פה אחד את בחירתו. משרה זו לא אישה מאז תחילת כהונתה של הממשלה בינואר 2023. גביע העולם בכדורגל, פורטוגל מובילה 3-0 על אוזבקיסטן במסגרת המחזור השני בבית יוד א'. קריסטיאנו רונלדו כבש צמד עד כה ובכך הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשער בשישה גביעי עולם שונים. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בשעה 11 תיפגשנה אנגליה וגאנה בבית יוד ב'. מזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
0: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה, זה גלגלת.
2: נוגה שחר,

ימים יפים, 9:06, ערב טוב לכם, אתם על גלגלץ, טוב שאתם איתנו, אני נוגה שחר, אני בדרך כלל נמצאת איתכם בבוקר בקולות החיילים ב-10-12, אבל הערב אנחנו כאן בשביל מי שהם חיילים to be, הדור הבא, הדור העתיד של הצבא שלנו, נמצאים פה בעצם מחזור אוגוסט 26 ומעלה, כן, כן, דעת שזה לא נשמע אמין, אבל הם פוקדים פה את המתחם בהמוניהם, עשרות אלפים לדעתי, כי היום זה באמת החג שלהם, יום הפתיחה של פסטיבל יותר, 2026, יומיים של חגיגה מטורפת למלשבים והמלשביות, כיתות י' י' ב' בכל הארץ, רק היום מופיעים נועה קירל, תמר יעלומי ויונתן קלימי שהיו כאן, וגם אגם בוחבוט, שכבר התחילה את ההופעה שלה, אפשר לשמוע אותה ממש עכשיו, והיא אפילו תגיע לכאן בהמשך המשדר לרעיון חגיגי, ואנחנו נעביר לכם בשידור ישיר כמה מהביצועים שלה על הבמה, וגם של נועה קירל שכבר מתחממת מאחורי הקלעים. יש פה כל כך הרבה דברים נהדרים, והכל בשביל החיילים והחיילות לעתיד של צבא הגנה לישראל, והכל גם בחסות ובהובלת מועדון יותר, והאגודה למען החייל. אז נגיד להם תודה רבה, וגם נגיד תודה רבה לצוות שלנו, שבזכותו כל הדבר המופלא הזה קורה. אז למתן לוי, שעורך את המשדר, לטייל אתר שמפיקה אותנו, בהפקה הטכנית צורי רוקח וגלתיה, הטכנאים, יונתן גטניו, אלון סמיד, גם אלון קפלן כאן איתנו, על עיצוב הסאונד, עריכה מוזיקלית גל אקלום, בצילום, איתמר אמיאל ומילה זייד, על הדיגיטל גאיה הניג'אר, ועכשיו אנחנו ממשיכים ישר ללהקת הסמכות שיחממו אותנו ככה, להגביר קצב לקראת הפסטיבל. איזה יום היה לי סמואל, איזה ערב הולך להיות לנו.

מי המס, גלגלת, 9:19 דקות עכשיו, שידור חוץ מיוחד מפסטיבל יותר, החגיגה שהמלשבים מחכים לה כל השנה. כאן בגלגלת אנחנו נמצאים פה באולפן השקוף, ואנחנו יכולים לראות כאן את אגם בוחבוט שככה כבר תפסה את הבמה ונמצאת בהופעה שלה, שתכף אנחנו נעביר לכם בשידור ישיר, אבל בינתיים נספר לנהגים שמקשיבים לנו עכשיו שאין לנו דיווחים מהכבישים, אפשר לנסוע בכיף, רק כמובן בזהירות, שמרו על עצמכם שם בדרך. ואם פספסנו משהו מהדרך שלכם, אנחנו תמיד זמינים ב-052-90-2000 ואז 2. וגם אם בא לכם להשאיר לנו איזה תגובה על השידור, אם אתם מלשבים שרוצים לספר לנו לאן אתם מתגייסים ומה קורה איתכם, ואפילו לשלוח איזה דש, אז אפשר פשוט לכתוב לנו 052-90-2000 ואז 2. עכשיו, הרגע שחיכינו לו, אגם בוחבוט, תקרה. מיד אחרי שנשמע את טומי ריצ'מן, מיליון דולר.

0: ובואו נשמע אותה.
1: אני אוהבת אתכם, אבל פתחו פלשים. או, דו, דו, דו, דו, דו, דו! בואו נעשה עוד חושך. מהמם. בואו נראה אם אתם מכירים את השיר הבא.
2: אתם לא מבינים איזה שיר היא הולכת לעשות.
1: אומי!

0: היי. טוב, אתם יודעים מה אומרים על הופעות טובות בזה שיש הרבה תקלות. אז שוב, שוב, שוב. מההתחלה.
1: איזה כיף שאנחנו זוכים לשמוע את המבט בעיניך פעמיים, חברים. ניצחנו.

0: עכשיו זה נגמר, המבט בעיניך, שיר שלא רצינו שיסתם, במיוחד בשביל הקטע, בסוף היה שווה לחכות. מה נגיד, נשמעת כמו תקליט, אגם בוכבוט, חברים וחברות, ועכשיו, אם זה זה זה זה.
1: תשמעו, אני אגיד לכם את האמת, אם זה זה זה זה, ואם זה לא זה, זה לא זה, ככה זה, אבל כשזה זה, מהרגע הראשון אני ידעתי זה חיבור לפנתיאון, כן נפגשנו במכון, אני באמצע סט, אתה משקיף בהליכון מי יתחיל? הוא עשה תרגיל ואז עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד ו...

0: אגם בוחבוט, לא שוכחת להודות לבורא עולם. מסיימת פה הופעה של 50 דקות שהיא פשוט נתנה את הלב והנשמה כאן בפסטיבל יותר. ואימאלה, איזה צמרמורת של הופעה. אני חייבת להגיד שאגם בוחבוט תהיה כאן לרעיון מיוחד מהאולפן השקוף של גלגלץ, ממש ממש בעוד כמה דקות. אבל בינתיים אנחנו יוצאים לכמה הודעות קצרות ומיד מיד חוזרים.
1: גלגלץ.
2: התחדשנו, ולא רק בקמפוס. המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט מציק. התמחויות עדכניות, למידה מבוססת בינה מלאכותית ותוכנית המחברת בין הלימודים לקריירה. וקמפוס חדש ברעננה, אמרנו? לפרטים, חפשו אותנו בגוגל.
3: שערי מדע ומשפט.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מוזיקה, מוזיקה, זה גלגלץ.
5: נוגה שחר.

0: הבית, גלגלת, שידור חוץ מיוחד מהאולפן השקוף שהקמנו כאן בפסטיבל יותר, אירוע שמחכים לו כל שנה עשרות אלפי מלשבים בכל הארץ, אגם בופות כבר ירדה מהבמה ונועה קירל מתחממת לעלות מיד אחריה. בינתיים נספר לכם שעכשיו 9:40, אתם על גלגלת, מהכבישים בעצם אין לנו מה לספר לכם, הכל זורם, אז רק שישאר ככה, סו בזהירות, ואל תשכחו להתקן אותנו אם יש לכם במה 0529-90-2000 ואז 2. בינתיים אנחנו ממשיכים עם המוזיקה Free Your Mind עכשיו.
1: Prejudice. Want a song about it? Like to hear it? Here you go. Free Your Mind.

0: מוזיקה זה גלגלת
1: נוגה שחר עושה לי את הערב
0: קלאסיקה זה גלגלת אוטיס רדינג שחרר את השיר ריספקט ב-1965 ושר על איך אחרי יום עבודה הוא מצפה שאשתו תחכה לו בבית עם אוכל וחיבוק חם. שנתיים אחר כך אריתה פרנקלין הפכה את השיר השוביניסטי שלא הצליח במיוחד לאחד השירים הגדולים בהיסטוריה, המנון העצמה לכל מי שצריך כוח. R-E-S-P-E-C-T של אריתה פרנקלין, אחד הרגעים הגדולים בתולדות המוזיקה.
1: ההזנה מודרכת. עומר גפן, צולל אל הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, באתר גלגלץ, או ביישומון, או בכל מקום שבו אתם שומעים ושומעות את הפודקאסטים שלכם.
2: כולנו מכירים את השיר הזה.
3: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
2: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
4: זה שיר אהבה מובהק ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
2: בפודקאסט החדש של גלגלץ שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
5: בנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק, לא זה לא, זה יהיה פתט ומביך.
2: שוברת שורות, איתי, יסמין אישבי, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
6: דמיינו, השעה 3:00 PM, ובכביש...
7: אימא!
6: שקט שם! אז הגיע הזמן לשנות אווירה. בכל יום, ב-3-5 בגלגלץ, נתברר יחד מהלחצים של הצהריים. עם שירים שיגרמו לכם להרגיש ילדים, גם כשילדים מאחורה. ולצרוח באוטו, מהסיבות הנכונות.
1: מאיה אלקולומברה, ראשון עד רביעי, 3:00 PM, גלגלץ.
8: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך, מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, וייצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
0: מוזיקה זה גלגלץ.
9: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
10: גלצה על השעה 10, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף הודיע הערב כי בכוונתו לטוס לטהרן בשבוע הבא על מנת להשתתף בהלווייתו של אלי חמינאי ולפגוש את המנהיג העליון המכהן של איראן מוג'תבא חמינאי. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הגיב לטענת האיראנים לפיה יסרבו לביקורות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית והצהיר כי אם לא

0: היו מסכימים מלכתחילה לביקורות כאלה, שיחות המסע ומתן לא היו נמשכות.
1: They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now at the appropriate time. There's no rush.
0: האיראנים טועים בכך שאומרים שלא יהיו ביקורות בשטחם. אנחנו חתמנו ב-100% על כך שתהיינה ביקורות. כך אמר טראמפ לעיתונאים והוסיף, אם איראן צודקת ובאמת לא היינו מחייבים אותה לביקורות, הייתי מבטל את הפגישות הבאות כבר עתה. יהיו ביקורות של סבא בזמן העולם, אנחנו לא ממהרים לשום מקום. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו בשיחה פרטית טרם העסקה לשחרור החטופים בספטמבר 2025. לכולם נמאס ממך, לכל היהודים נמאס ממך, אפילו לוויטקוף ולקושנר שעל קו הטלפון. כך טראמפ בציטוטים שנחשפו בספר של שני עיתונאי הניו יורק טיימס. עוד הוסיף טראמפ, תחתום על העסקה הזו הפעם, המלחמה הזו נמשכת יותר מדי זמן. כך הנשיא האמריקני. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה שכיהן כסגן יושב ראש הכנסת וכי יושב ראש ועדת המעקב העליונה על הציבור הערבי, נעצר בחשד שהסית לטרור במהלך עצרת ציבורית. על פי החשד, במסגרת נאום שנשא בעצרת בשנת 2022, השמיע ברכה דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור, לצד קריאות למאבק נגד מדינת ישראל. כתבתנו עיינה בן אדרת מציינת כי ברכה נעצר גם בנובמבר 2023, בעקבות הפגנה שארגן נגד מלחמת חרבות ברזל, ולאחר שטען בריאיון כי למרות שהתמונות משבעה באוקטובר קשות, מכונת התעמולה הישראלית ניפחה את הדברים. סגן אלוף במילואים נועם שפירה מונה למנהל מטה ההסברה הלאומי, לאחר שוועדת בוחנים אישרה פה אחד את בחירתו. משרה זו לא אוישה מאז תחילת כהונת הממשלה בינואר 2023. ידיעה שמסר כתבנו המדיני, יניר קוזין. גביע העולם בכדורגל. פורטוגל ניצחה 5-0 את אוזבקיסטן במסגרת המחזור השני בבית י"א. קריסטיאנו רונלדו כבש צמד ובכך הפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש שער ב6 גביעי עולם שונים. בעוד שעה תיפגשנה אנגליה וגאנה בבית י"ב. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מגמר ליגת העל, הפועל תל אביב מובילה 43-42 על מכבי תל אביב במחצית במסגרת המשחק הרביעי בסדרה. אם מכבי תנצח היא תזכה באליפות ה-58 בתולדותיה. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת תומר בלייס.
2: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
3: נוגה שחר, עושה לי את הערב.

0: שלנו.
1: תגידו מי לא יבוא לפסטיבל יותר 2026, אנחנו חזרנו לשידור חוץ מיוחד מהאולפן השקוף שלנו כאן בפארק הירקון, אתם על גלגלץ, מה קורה, מה העניינים, אנחנו כאן בפסטיבל יותר של האגודה למען החייל וצהל, בעצם היום הראשון מתוך יומיים של חגיגת גיוס ענקית למלשבים שככה עומדים בפתח הפרק החדש והמרגש הזה בחיים שלהם. קורה פה כל כך הרבה ביומיים האלה, הלוואי שיכולנו פשוט לגור פה יומיים ולהעביר לכם הכל בשידור ישיר, אבל נסכם קצת מכל מה שיש פה, מיצג חילות מכל החילות וכל כך הרבה תפקידים שונים בצהל, ויש פה עמדת שירות של מיטב, וכמובן גולת הכותרת שבשבילה אנחנו פה, ההופעות. אז מאחורינו כבר היו הופעות של מאיה דדון, מיקה משה, אלין גולן וגם תמר יעלומי ויונתן קלימי, ואגם בוחבוט שהייתה כאן בראיון מיוחד באולפן, נועה קירל כבר תפסה את הבמה אחריה, ואנחנו נעביר חלק מההופעה המטורפת שלה בשידור ישיר כאן בגלגלץ. אבל לפני הכל נגיד תודות רבות לצוות שלנו שבזכותו הכל קורה. למתן לוי על עריכת השידור ובהפקת הילתר, הפקת טכנית צורי רוקח וגלתיה, הטכנאים שלנו יונתן גטניו ואלון סמיד, אלון קפלן גם כאן על עיצוב הסאונד, עריכה מוזיקלית גל אקלום, בצילום איתמר עמיאל ומילה זייד, על הדיגיטל גיא הניג'ר, לי קוראים נוגה שחר, ואנחנו ישר למרגי שהוא היחיד פה כנראה שלא יוצא למסיבות.

0: מרגי לא יוצא למסיבות, אנחנו דווקא כן, פסטיבל יותר, 2026, כאן באולפן השקוף של גלגלץ. טוב, הגיע הזמן להרגיש קצת את השטח, לשמוע קצת איך עובר היום מהמלכים האמיתיים של היום הזה, שזה בסוף המלשבים. ועכשיו אנחנו רואים שלום למלשב אחד מיוחד, שקוראים לו ליאם גמזו, מה המצב?
1: מה נשמע?
0: מה שלומך יותר מעניין?
1: ברוך השם, תודה רבה, איך את?
0: מתעניין, חיים שלי, תגיד, ספר לנו קצת עליך, מאיפה אתה בארץ?
1: אני ליאם אהרון גמזו, כיתה י"ב, מאשדוד, עכשיו מסיים, מתגייס עוד חודשיים.
0: וואו.
1: אח שלי אילי גמזו, זיכרונו לברכה, סמל ראשון בחטיבה הצנחנים, בגדוד 890. אילי נפל בשביעי לעשירי, בהגנה על המולדת והגנה על קיבוץ יד מרדכי. ובסוף האירוע, אילי פצע את אחד מהמחבלים, הם היו שישה מחבלים נגד שלושה, ועל גופת המחבל הייתה מפה של אשדוד, ובעצם היה שם גם את הבית שלנו, אז אילי באמת עצר אותנו, ועצר את ה... לקחו לו את החיים כדי שאנחנו נהיה כאן.
0: איזה סיפור עוצמתי וכואב, ומה שמרגש, אנחנו מדברים על זה הרבה. ברדיו, ובכלל אני מרגישה שיש דיבור על איך השנים האחרונות הכל כך כואבות ומטלטלות שעברנו באמת חיזקו אצל אנשים את הרצון ללכת דווקא לשירות סופר משמעותי ובפרט לקרבי, ואני חושבת שאתה אחת הדוגמאות הכי עוצמתיות לזה שיש, אבל בסוף אני בטוחה שזה לא היה ככה ביום אחד, שיש פה תהליך, אז תוכל לספר לנו עליו?
1: כן, תהליך היה מאוד מורכב וקשה בבית, אמא, שהקצינת נפגעים הגיעה עם התופס לחתום על שירות קרבי, אמא אמרה ממש לא. אבא אמר, מעדיף שלא, אבל החלטה שלך. והכניסו אותי לחדר, הציעו לי כל מיני דברים מסווגים של 8200 מודיעין, ואמרתי להם, זה לא מעניין אותי. אני רוצה להיות לוחם, ואני רוצה להגן על המדינה שלי. כי אמא אחי הגדול, לפני שהוא יצא מהבית, הוא חיבק אותי ואת אמא שלי ואמר לנו, לפני שנתיים נשבעתי אמונים למדינת ישראל, אני הולך להגן על המדינה, אם אני מת אל תבכו עליי, והוא נהרג בשביל שנהיה פה. אני לא חושב שיש באמת סיבה אחרת שאני לא אהיה לוחם בשביל המדינה ואגן עליה בכל גופי ובכל כולי.
0: תגיד, זה תמיד היה לך ברור או שגם זה לקח קצת זמן?
1: תמיד היה לי ברור שאני אהיה לוחם.
0: וואלה.
1: זה תשוקה שמגיל קטן הייתה. כי אם נולדתי למדינה הזאת, מי אני שאני לא אתרום לה? שלוש שנים, אפילו יותר. ולאילי זה אף פעם לא היה ברור. היה לו את כל האופציות לצאת. היה לו ספורטאי פעיל, הוא היה שחקן כדורגל מקצועי. היה לו לימודי הנדסאי, הוא היה אמור לעשות י"ג י"ד. הוא סיים כיתה י"ג והוא אמר לאבא, אני רוצה להתגייס לצנחנים. ואם הוא החליט להקריב את החיים שלו, אני חושב ש... אין שאלה שאף אחד מאיתנו, כולנו צריכים לעשות את זה, ולעשות את השירות הכי משמעותי שיש.
0: ולשמוע את זה ממך, אני בטוחה שזה מחזק כל כך הרבה מלשבים ומלשביות, שאני מקווה שמקשיבים לנו עכשיו, ולמילים הכל כך כך עוצמתיות שלך. תגיד, עם מי הגעת לכאן היום?
1: עם אבא בבוקר, התראיינתי לחדשות 12, ואז עם החברים פה בחוץ.
0: טוב, אני רואה את הכנופיה.
1: כן, יש פה גדוד.
0: תגיד... איזה מקום יש לחברים שהם כל כך צועקים שזה חודר את האולפן השקוף שלנו כרגע? איזה מקום יש לחברים בתוך התהליך שלך מול השנים האחרונות?
1: יש להם את המקום הכי גדול. מהיום שאילי נהרג והחברים שהיו בשבעה ומחבקים אותי, או בימי זיכרון, או ביום יום שאני צריך אחד מהם ואני שולח הודעה אם אפשר לבוא סיבוב, ואני מרגיש את הצורך לפרוק ולבכות, הם תמיד שם בשבילי להיות הכתף התומכת, ותמיד מחבקים ו... גורמים לחייך, ויש להם את החלק הכי משמעותי שיש.
0: אין
1: להם תחליף.
0: זהו, אנחנו רואים את התמיכה שלהם פה, מריעים לך, אפשר להגיד. ליאם גמזו, תודה ענקית על השיחה הזאת, ובחרת לנו שיר מאוד מאוד מרגש לסיום השיחה, אז תספר לנו איזה שיר בחרת ולמה.
1: עד אחרי הנצח, כי זה היה השיר שאילי הכי אהב, הוא גם שר אותו, ועם האבא אני אוהב אתכם.
0: זה כל מה שחשוב. ליאם גמזו, תודה ענקי.
1: תודה רבה לכם.

פר טסי עד אחרי הנצח, 10:20, פסטיבל יותר 2026, איזה טירוף פה, נועה קירל כבר על הבמה, ואנחנו גם נעביר חלק מההופעה שלה בשידור ישיר, אבל קודם כל נספר לכל הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו, שאין לנו בעצם מה לספר לכם מהכבישים, הכל זורם, אפשר לנסוע בכיף, רק שמרו על זה בבקשה, ואם פספסנו משהו, אם בא לכם סתם לספר לנו איך עובר לכם השידור המטורף הזה, תכתבו לנו בוואטסאפ 052-90-2002, אנחנו תמיד זמינים, בתנאי שלא תכתבו לנו בנהיגה, זה העסק שאנחנו נעשה איתכם. עכשיו אנחנו ממשיכים לקוסמי גרל ג'מיריקוואי. יאללה.

טוב, עם כל הכבוד לריי, ויש מלא כבוד, אנחנו חיכינו מלא מלא זמן למלכה שלנו, נועה קירל, שממש עכשיו עלתה לבמה. והנה הקהל כאן בטירוף, אתם מזהים את השיר? שלושה בנות כמובן. יאללה, נועה קירל, השידור שלך.

0: וואי. פסטיבל יותר, אתם מוכנים?
1: 10, 9, 8, 3, 1.
2: מה השם שלך?
0: נועה קירל פרץ.
2: אני קצת שם של בן.

0: באמת ריליטר לא בסיבה לי יותר! אימאלה! טוב, תקשיבו, אתמול הלכתי לישון כזה, ואז אמרתי, אני באה עוד פעם לפסטיבל לי יותר, אני חייבת לעשות משהו שלא עשיתי. ואז אמרתי, מה אני אעשה, מה אני אעשה? אני לא יודעת אם יש כאלה שהיו באמפי לפני שבועיים, אבל שרתי שם איזה כמה שירים שלא שרתי מלא שנים. ואז אתמול, כשאני הולכת לישון, אני אומרת לעצמי, אימא, אולי אני אשאיר את זה בפסטיבל יותר. כאילו, קצת נוסטלגיה, לא? מה אתם אומרים? ואז הוא אומר לי שאני יכולה לבוא אליכם. אז אפשר? אז אני באה. אבל תקשיבו, אני חייבת שתשאירו מה זה חזק, אוקיי? טוב, אני באה, אז זה ייקח לי שנייה, כי זה רחוק. יאללה, בוא נעשה את זה.
1: אנחנו מאשרים לך, נועה קיריל, יש לך את אישורנו, בבקשה, לפרץ הנוסטלגיה הזה שהעם צריך. הולך להיות פה כמה לעיתים, אחד אחרי השני, 2015, 2016, 2017, זוכרים את השנים האלה, שנים שהיו. אנחנו היינו בהם, אנשים אמיתיים. אתם על גלגלצ, אגב. פסטיבל מתגייסים.
0: אני בדרך, אני בדרך.
1: נועה קיריל בדרך. יורדת לקהל, אני חושבת. מה קורה שם?

איזה יופים אתם מקרוב, מה קורה? וואי, וואי. טוב, תעזרו לי עם השיר הבא.

0: אני שרופה עליכם, אפשר גם לשם? אוקיי. פסטיבל יותר. יש בי המון המון המון אהבה אליכם. ואני רוצה לשמוע אתכם ביחד איתי.
1: חוזרת לאחד הלעיתים הראשונים שלה. יש בי אהבה כבשיר הראשון שלה שנכנס לפניס כאן אצלנו בגלגלה.

0: יש בי אהבה, נועה קירל, יש בנו אהבה אלייך. אני יודעת ששמעתם צרחות לאורך 10 הדקות האחרונות. חברים, אל דאגה, אל חשש, פשוט יש פה באמת הר של מעריצים ומעריצות שכל כך כל כך אוהבים את נועה קירל וכל כך התרגשו שהיא כאן בפסטיבל. בעצם חותמת את היום הראשון של פסטיבל יותר, שאנחנו העברנו לכם שעתיים מתוכו בשידור ישיר כאן בגלגלת מהאולפן השקוף שלנו. זה הזמן להגיד תודה ענקית לכל האנשים שבזכותם כל הדבר הזה קרה. קודם כל, מתן לוי שערך את השידור, ולטייל אתר שהפיקה בהפקה הטכנית צורי רוקח וגלתיה, על הביצוע הטכני, אלון קפלן ויונתן גטניו, ערכה מוזיקלית אותנו, גל אקלום, צילם איתמר עמיאל ביחד עם מילה זית, בדיגיטל, גיא הניג'ר היקרה, אני נוגה שחר, יניב יוסף, אני מקווה שמה זה נהנתם ורמתם לכם נסיבה פה באולפן.
1: כפרה עלייך, אפילו באולפן פה ביפו, הרגשנו כמה אנרגיות וכמה כיף שם בפסטיבל.
0: אז יניב, אני מחזירה את השידור אליך.
1: ברור, ברור. תודה רבה. היי גלגלץ, אני שוב איתכם. דוג'ה קאט ממשיכה אותנו.

Waiting for tonight, פסטיבל מתגייסים היה לנו פה, אה? תודה רבה, תודה רבה לכולכם שהזנתם לנוגה. קצת לי. אחלה לי.

0: אלן, זה עומר גפן. כולנו מסכימים שזה השיר הכי טוב בעולם. אבל תגידו, מה השיר עם האינטרו הכי טוב בעולם? ושיר האהבה הכי טוב בעולם? והדואט, והקאבר, ונגיד, לא יודע, חרוז הכי טוב בעולם? או הפסקול? מהו שיר הסקסופון הכי טוב בעולם? שיר הפיפה הכי טוב בעולם?
1: עומר גפן, עם המצעדים שלא ידעתם שאתם צריכים. הכי טוב בעולם, עם עומר גפן. כל חמישי, 5-7 בערב, בגלגלץ.
0: הבהרה, הדירוג אינו מוטה, לא אובייקטיבי, בעל קריטריונים חסויים ומעופלים, אך כמובן מחייב וקובע.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
3: מוזיקה זה גלגלץ.
0: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.
4: גליצה על השעה 11, שלום רב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים, נוכל להשמיד את איראן תוך פחות משבוע אם לא התנהגו בחוכמה.
5: We're leaving them without any nuclear capacity and they've agreed to that and we're getting along quite well and now we're trying to work out a deal that's fair. Iran's reasonable, they're smart, otherwise we'll have to finish the job which will take about maybe less than a week but they're going to be okay I think they're going to do what they have to do.
4: אנחנו עוזבים את איראן כשאין לה שום יכולת גרעינית והם הסכימו לכך. אנחנו מסתדרים די טוב ועכשיו אנחנו מנסים לחתום על הסכם שיהיה טוב לשני הצדדים. כך מצהיר טראמפ בנאום בעצרת בפנסילבניה, ומוסיף, רק אם איראן תתנהג בחוכמה, לא נצטרך לסיים את העבודה, מה שאני מניח שייקח פחות משבוע. כך טראמפ. מדבריו הביא הכתבת חדשות החוץ כליל מור. מוקדם יותר הערב, ראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף הודיע הערב כי בכוונתו לטוס לטהרן בשבוע הבא על מנת להשתתף בהלווייתו של עלי חמינאי ולפגוש את המנהיג העליון המכהן של איראן, מוג'תבא חמינאי. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו בשיחה פרטית טרם העסקה לשחרור החטופים בספטמבר 2020

0: 25, לכולם נמאס ממך, לכל היהודים נמאס ממך, אפילו לוויטקוף ולקושנר שעל קו הטלפון. כך טראמפ בציטוטים שנחשפו בספר של שני עיתונאי הניו יורק טיימס. עוד הוסיף טראמפ, תחתום על העסקה הזו הפעם, המלחמה הזו נמשכת יותר מדי זמן. כך הנשיא האמריקני. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה, שכיהן כסגן יושב ראש הכנסת וכיושב ראש ועדת המעקב העליונה על הציבור הערבי, נעצר בחשד שהסית לטרור במהלך עצרת ציבורית. על פי החשד, במסגרת נאום שנשא בעצרת בשנת 2022, השמיע ברכה דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור, לצד קריאות למאבק נגד ישראל. כתבתנו עיינה בנדרת מציינת כי ברכה נעצר גם בנובמבר 2023, בעקבות הפגנה שארגן נגד מלחמת חרבות ברזל, ולאחר שטען בריאיון כי למרות שהתמונות מהשבעה באוקטובר היו קשות, מכונת התעמולה הישראלית ניפחה את הדברים. גבר בן 55 נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני רכבים בסמוך לכניסה לקלנסווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר שבכפר סבא. בתאונה נפצעה גם אישה נוספת כבת 50 שפונתה גם היא לבית החולים במצב בינוני. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. אוטובוס עלה באש בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. לוחמי האש השיגו שליטה על מוקדי הבערה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המשטרה חסמה את אחד מנתיבי הכביש וכי עומסי תנועה נרשמים באזור. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה בכדורסל בפעם ה-58 בתולדותיה. מכבי גברה 3-1 על היריבה העירונית הפועל תל אביב בסדרת הגמר וזכתה בתואר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגביע העולם בכדורגל, אנגליה פוגשת בשעה זו את גאנה בבית י"ב ומוקדם יותר, הביסה פורטוגל 5-0 את אוזבקיסטן, כשקריסטיאנו רונלדו כבש צמד והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשישה גביעי עולם שונים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות.
1: גלגלת, עם החיילים והחיילות. מוזיקה זה גלגלת.
2: עידן סין, עושה לי את הלילה.

דייוויד בואי. אשס טו אשס, סוג של איזשהו חשבון נפש אישי, שאני חושב שבשעה שלנו לגיטימי לגמרי, 11 ועוד 8 דקות, שלום לכם, שלום לכן. אתם על גלגלץ, אנחנו יוצאים לדרך בשעתיים של מוזיקה שערך עבורנו איתמר בן אריה, מיכל דביר על הסאונד, לי קוראים עידן סין, ואני חושב שעכשיו כדאי שנתקדם, אז הנה דודי בר דוד. שיר חדש שעכשיו אצלנו בפלייליסט הלילה, זה נקרא אמריקה. יוצאים לדרך.

0: כולנו מכירים את השיר הזה.
1: אהובתי, פתחי את הדלת לאיש שהגיע מלב המדבר.
0: אבל מה באמת עמד מאחורי השורה הזאת?
2: זה שיר אהבה מובהק, ואני כתבתי אותו לאשתי היקרה צוף. אני בדרך כלל כתבתי מתוך מצוקות. זה באמת ניסיון לכתוב ממקום אחר שלא דיים, נטול קוצים.
0: בפודקאסט החדש של גלגלת שוברת שורות, אני נפגשת לשיחה עם האומנים האהובים בישראל, על הסיפורים שמסתתרים מאחורי השורות של השירים הכי גדולים שלהם.
3: סטטיק ובנאל היה נכון לאז, וכולם בטוחים שעכשיו, אם נתחיל לעשות מוזיקה ביחד, זה יהיה וואי, זה יהיה כמו סטטיק. לא, זה לא. זה יהיה פתט ומביך.
0: שוברת שורות. איתי, יסמין אישבי. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל מקום שאתם מאזינים לפודקאסטים שלכם.
4: מוזיקה זה גלגלץ.

Dancing on my own, 11:40, 39, כמעט 40, אתם על גלגלץ, רק נגיד שבכבישים הכל בסדר, אבל כמובן, כמו שאמרתי מקודם, יש איזשהו משהו אחר, שאנחנו לא יודעים, צריך להדכן אותנו, אז 052-90-2002, זה הטלפון, ממשיכים עכשיו, טוב תשמעו, שמענו עכשיו את Dancing on my own, נמשיך באיזשהו אותו קו מוזיקלי, טיפה יותר תקיף, גם הבחינה האלקטרונית, סלייטר, שאם אנחנו... משווים את פרופיל האומן שלה, זאת תהיה צ'ארלי אקס אקס, כמו שאתם שמים לב, אגב גם חיממה אותה, וגם עכשיו מה שנקרא, עומדת בזכות עצמה, מתפוצצת בטיק טוק בכל מקום, ואצלנו בפלייליסט בגלגלץ.

You got the love, 11:53, אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, אבל עדיין יש לנו קצת מוזיקה לעבור. נשמע עכשיו את ליר, שזאת בעצם ליר חוטובלי, שהוציאה באפריל האחרון את לא באמת כואב, סינגל שני מתוך אלבום שלה שבדרך. אז בואו נשמע את זה, חדש אצלנו כאן בפלייליסט הלילה.

ליר לא באמת כואב. אנחנו מגיעים לסופה של שעה ראשונה כאן בגלגלץ, עוד הרבה מוזיקה חדשה לילית בעיקר טובה לפנינו, אבל קודם כל החדשות. צביקה פיק יסיים את השעה הזו, אין מדינה לאהבה, חדשות וחזרנו. אל תגיד

0: גלגלץ חדשות
1: גלגלץ.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
3: גלגלץ, בשיתוף

0: הרלב"ד ומשרד התחבורה.
1: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. הסנאט האמריקני קבע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. ההחלטה שהוצאה על ידי חברי הסנאט הדמוקרטיים עברה ברוב קטן, כשארבעה חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה ושניים נמנעו מלהצביע. חברי הסנאט הדמוקרטיים ניסו להעביר את ההצעה כבר מספר פעמים בעבר, וזוהי הפעם הראשונה שהסנאט מאשר הצעה שכזו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי טראמפ הגיב בעבר להצעה הזו, ואמר שאפילו אם תעבור, הוא לא יהיה כפוף אליה. לפני כשעה איים, נוכל להשמיד את איראן תוך פחות משבוע אם לא יתנהגו בחוכמה.
2: We're leaving them without any nuclear capacity and they've agreed to that. And we're getting along quite well. And now we're trying to work out a deal that's fair. Iran's reasonable, they're smart. Otherwise, we'll have to finish the job, which will take about maybe less than a week. But they're going to be okay, I think. They're going to do what they have to do.
1: אנחנו עוזבים את איראן כשאין לה שום יכולת גרעינית, והם הסכימו לכך. אנחנו מסתדרים די טוב, ועכשיו אנחנו מנסים לחתום על הסכם שיהיה טוב לשני הצדדים. כך הצהיר טראמפ בנאום בעצרת בפנסילבניה והוסיף, רק אם איראן תנהג בחוכמה, לא נצטרך לסיים את העבודה, מה שאני מניח שייקח פחות משבוע. כך טראמפ. גבר בן 55 נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני רכבים בסמוך לכניסה לקלנסווה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר שבכפר סבא. בתאונה נפצעה גם אישה נוספת כבת 50, שפונתה גם היא לבית החולים במצב בינוני. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. אוטובוס עלה באש בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. לוחמי האש השיגו שליטה על מוקדי הבערה. כתבתנו בצפון יעל חדד מציינת כי המשטרה חסמה את אחד מנתיבי הכביש וכי עומסי תנועה נרשמים באזור. מכבי תל אביב היא אלופת המדינה בכדורסל בפעם ה-58 בתולדותיה. מכבי גברה 3-1 על היריבה העירונית הפועל תל אביב בסדרת הגמר וזכתה בתואר. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בגביע העולם בכדורגל, אנגליה פוגשת בשעה זו את גאנה בבית י"ב, תוצאת המחצית היא שוויון 0. מוקדם יותר הביסה פורטוגל 5-0 את אוזבקיסטן, כשקריסטיאנו רונלדו כבש צמד והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה שכובש בשישה גביעי עולם שונים. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות.
3: מוזיקה זה גלגלת.
4: גלגלת. עם החיילים והחיילות.
3: מוזיקה זה גלגלת.
5: עידן סין עושה לי את הלילה.

0: Out of Time Blair, 12 ועוד 6 דקות, פותחים שעה שנייה כאן בגלגלץ, אז נגיד תודה רבה לאיתמר בן אריה שערך את המוזיקה עבורנו, לי קוראים עידן סין, ממשיכים עכשיו עם אמיר לב בשיר חדש, כתב אותו מתוך חוויה מאוד מאוד טראומטית שהוא עבר, אפשר להבין את זה מתוך המילים, מאוד מאוד ישיר גם, קוראים לזה התייאשתי מהחום, באינסטרומנטל כמובן, כמו שרק אמיר לב יודע לעשות, יוצאים הדרך.
1: בתוך האזעקה

The Cranberries, Zombie. 12:23, אתם על גלגלץ. בכבישים הכל בסדר, אז סימן טוב. 052-90-2002, זה הטלפון, וואטסאפ. ממשיכים עם נעמי בן עיון, איתו של אמיר בן עיון. שיר חדש, זה נקרא להיות בן אדם. פופ, סינטי, 80's, מרענן.

0: יד אחת איפה? כשנוהגים בלי טלפון. תחסכו לכם את הכנס ויותר חשוב, תצילו חיים. אל תדאגו, אנחנו כבר נעדכן בכל מה שצריך.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

12:38, גל גלת. שוברים עכשיו למירי רגב עם דמעות, אבל לפני זה רק נגיד שבכבישים הכל בסדר, אבל זה מה שאנחנו מכירים. אם אנחנו טועים, אז שלחו לנו בוואטסאפ את התיקון ב-052-90-2002.

טוב, אלוהים שיעזור, היה לי יום ארוך, מי ששמע מקודם את השם שאמרתי, אז נתקן, זו הייתה מירי מסיקה, וזהו, זה היה מירי מסיקה עם דמעות, כבודה במקומה של מי שציינתי מקודם מונח, וכמובן, אני חייל, לא מערבבים פוליטיקה, הכל בסדר. ממשיכים עכשיו עם ריצ'רד אשקרופט, A Song for the Lovers. הכל מאחורינו.

גיל ברדס, לא יכול להיות שזה הסוף. גיל ברדס, מי שמכיר אותו, ממש ממש ממש שם חזק בעולם האינדי הישראלי, המון המון שנים שהוא עובד על מוזיקה, ואת לא יכול להיות שזה הסוף, ממש מדצמבר האחרון הוא הוציא סינגל ראשון מתוך אלבום שלישי שבדרך. אנחנו ממתינים. עד אז, הנה אחרית הימים, פתחי לי את הדלת.

אחרית הימים, פתחי לי את הדלת. סוגרים, סוגרים שעתיים, לא פותחים שום דבר כרגע. נגיד תודה רבה לאיתמר בן אריה שערך את המוזיקה, לי קוראים עידן סין. אנחנו ניפרד עם ארקטיק מנקיז, Why'd you only call me when you're high. יאללה שקט, בשורות טובות,

0: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלבד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
1: מוזיקה זה גלגלץ.
2: גלגלץ, בשיתוף הרלבד ומשרד התחבורה.
3: גלי צהל, השעה אחת. לילה טוב, הנה מה שקורה עכשיו. הסנאט האמריקני קבע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מחויב לקבל את אישור הקונגרס אם ירצה לחדש את הלחימה באיראן. ההחלטה, שהוצאה על ידי חברי הסנאט הדמוקרטים, עברה ברוב דחוק, כשארבעה חברי סנאט רפובליקנים תמכו בהצעה ושניים נמנעו. חברי הסנאט הדמוקרטים ניסו להעביר את ההצעה כבר מספר פעמים בעבר, וזוהי הפעם הראשונה

0: מה שהסנאט מאשר הצעה כזו. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי טראמפ הגיב בעבר להצעה הזו ואמר שאפילו אם תעבור הוא לא יהיה כפוף אליה. בתוך כך, לפני כשעה איים טראמפ, נוכל להשמיד את איראן תוך פחות משבוע אם לא ינהגו בחוכמה. אנחנו עוזבים את איראן כשאין לה שום יכולות גרעיניות והם הסכימו לכך. אומן הכריזה על הקמת נתיב ימי זמני לתנועת כלי שייט במצר הורמוז. באומן דווח כי היא פועלת בתיאום עם הארגון הימי הבינלאומי כדי לספק מעבר לכלי שייט המבקשים לעבור במצר הורמוז. עוד צוין בדיווח כי הצעד נועד להבטיח את חופש השייט במצר, זאת בהתאם לדין הבינלאומי המעגן את חופש השייט ואוסר על גביית אגרות מעבר. גבר בן 55 נפצע קשה בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בסמוך לקלנסווה. צוות מגין דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. בתאונה נפצעה גם אישה נוספת כבת 50, שפונתה גם היא לבית החולים במצב בינוני. ידיעה שמסרה כתבתנו בשרון, נעמה מזור. גביע העולם בכדורגל, אנגליה וגנה נפרדו בשוויון אפס במסגרת בית י"ב בטורניר. מוקדם יותר, פורטוגל הביסה 5-0 את אוזבקיסטן, כשקריסטיאנו רונלדו כבש צמד והפך לשחקן הראשון בהיסטוריה, שכובש בשישה גביעי עולם שונים. בעוד כשעה, פנמה תפגוש את קרואטיה במסגרת בית י"ב, ובחמש לפנות בוקר תיפגשנה קולומביה והרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בבית י"א. ובכדורסל, מכבי תל אביב זכתה באליפות המדינה בפעם ה-58 בתולדותיה, לאחר שגברה 3-1 על הפועל תל אביב בסדרת הגמר. מזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך עמרי לזרוב.
1: מוזיקה זה גלגלץ. גלגלץ, עם החיילים והחיילות.

0: אתם על גלגל.
1: פה בגלגל.
0: גלגל.
2: גלגלץ, גם ברשתות החברתיות. חפשו אותנו באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק ובערוץ היוטיוב של גלגלץ, לכל מה שאי אפשר לראות ברדיו. כי מוזיקה זה גלגלץ, גם ברשתות.
3: מוזיקה זה גלגלץ.

0: עצרו אותו. כשהרמזור מתחלף לאדום, נערכים לעצירה. לא משנה כמה המוזיקה מרימה לכם, כשמגיע הרמזור האדום, תמיד עוצרים. היא תימשך גם כשהרגל לא על הגז. עלינו.
1: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: מוזיקה זה גלגלץ.

0: רק ג'ין, טוניק ומואבט.
1: טוב, היא לא תהיה הנהגת התורנית הלילה, אבל יש לכם מישהי אחרת? נהג תורן, קובעים לפני שמתחילים את הערב. או שתזמינו מונית, קחו קווי לילה. העיקר שאם שותים, לא נוהגים.
2: גלגלץ, בשיתוף משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
4: מוזיקה זה גלגלץ.
5: גלגלץ, בשיתוף הרלב"ד ומשרד התחבורה.